0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi Eystra hafa leitað að á og við Akureyri í kvöld er fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Lögreglan þakkar þeim sem tóku þátt og aðstoðuðu við leitina. Stjórnstöð bandaríska hersins greindi frá því í kvöld að herinn hefði gert árásir á Íran. Líkt og síðustu nætur eru árásirnar sagðar gerðar til að draga úr getu Írana til að ráðast á kaupskip á hafsvæðinu í kringum Íran. Þetta er 12. nóttin í röð sem bandaríkjaher gerir árásir á landið. Íranar hafa svarað árásum næturnar með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Kuveit. Fyrir kvöld sögðu hútar í Jemen að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írunum tilkynntu bann á Sádi-Arabískar hafnir fyrir í dag og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,15 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskra króna, samkvæmt mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpuðust í líkamlega krefjandi störfum á borði byggingar og landbúnaðarstörf. Mikill meiri hluti eða 87% svarenda spurningakönnunar sagðist hafa fundið fyrir heilsufarsáhrifum af völdum hitans, þar meðal svepptruflunum þreytu við vinnu, yfirliði og hraðari hjartslætti. Rannsakendur segja niðurstöðurnar benda til þess að landið sé ekki nógu vel í stakk búið til að takast á við loftslagsbreytingar og að ríkisstjórnin þurfið að grípa tafarlaust til aðgerða. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun fimmtudag verður Grindavíkurvegi lokað milli Reykjanesbrautar og Blálónsins vegna malbyggunar á hringtorki við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnaveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til annað kvöld, hiti 10 til 20 stig, hlýjast austast. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Raven

sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allra.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen sögðu í kvöld að þeir hefðu ráðist á 2 olíuflutningaskip frá Saudi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skipið í að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibouti. Sundið tengir saman Rauðahafið og Adenflóa. Aukin þungi hefur verið í olíuflutningum frá Saudi-Arabíu siglingaleiðina eftir að Hormúsund sem hinum megin á Arabíuskaga lokaðist nær alveg. Ef umferð stöðvast Bab el-Mandeb sund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaður aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahafið Miðjarðarhaf. Þessar aðgerðir húta eru taldar bæta samningsstöðu Írana gagnvart Bandaríkjunum. Ríkin tvö skiptust á árásum í nótt, 12. nóttina í röð. Og við höldum okkur í Miðausturlöndum því Bandaríkin og Saudi-Arabía skrifuðu í kvöld undir 2 samninga kjarnorkumál, annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratuga löngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Saudi-Arabíu. Ekki þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Saudi-Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi Eystra hafa leitað að á og við Akureyri í kvöld fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Lögreglan þakkar þeim sem tóku þátt og aðstóðuðu við leitina. Þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einni á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dáltil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til annað kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjaða mestu norðan og austanland svo sumstaðar tal til væta. Bjarta mestu sunnan heiða en líkur á stöku skúrum, engum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig svalast við norður og austurströndina. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlý Ásgeir Trausti Skýjaborg sem í raun

sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allra.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen sögðu í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum um hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mendeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið tengir saman Rauðahafið og Adenflóa. Aukinn þungi hefur verið í olíuflutningum frá Sádi-Arabíu siglingaleiðina eftir að Hormúsund sem hinum megin á Arabíuskaga lokaðist nær alveg. Ef umferð stöðvast Bab el-Mandeb sund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaður aukast talsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahafið Miðjarðarhaf. Þessar aðgerðir húta eru taldar bæta samningsstöðu Írana gagnvart Bandaríkjunum. Ríkin skiptust á árásum í nótt, 12. nóttina í röð. Í kringum 12.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem loga í suðvesturhluta Frakklands. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir staðaryfirvöldum. Í morgun voru 7.000 manns flutt á brott úr íbúðakverfi og af 6 tjaldsvæðum norðan við Kap Ferré, en það vinsæll áfangastaður ferðamanna á vesturströnd Frakklands, skammt frá Bordeaux. 20.000 hektarar eða 200 ferkilometrar hafa brunnið í eldunum sem loga í suðvesturhluta landsins. Fimm hermenn tælenska hersins féllu í árás og eftirlitsstöði suður hluta landsins í gærkvöld, 6 almennir borgarar særðust. Í yfirlýsingu hersins segir að árásarmenn hafi skotið á eftirlitsstöðina og kastað rörasprengjum í átt aðinni. Hún í Tívat héraði sem eitt þriggja héraða í landinu þar sem meirihluti íbúa múslimar. Uppreisnar hópar sem berjast fyrir aukinni sjálfstjórn hafa reglulega gert árásir sem beinast gegn öryggisveitum landsins. Yfirvöld segja yfir 7.000 hafa farist í sambærilegum árásum í syðstu héruðum landsins frá árinu 2004. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,15 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskra króna, samkvæmt mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpuðust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðarstörf. Mikill meirhluti eða 87% svarenda spurningakönnunar sagðist hafa fundið fyrir heilsufarsáhrifum af völdum hitans, þar á meðal svepptruflunum þreytu við vinnu, yfirliði og hraðari hjartslætti. Rannsakendur segja niðurstöðnar benda til þess að landið sé ekki nógu vel í stakk búið til að takast á við loftslagsbreytingar. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 4, súld, skyggni 5 km, hiti 9 stig, loftrýstingur 1008 millibör fallandi. Seltjarnanes, suðvestan 7, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðvestan 8, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 12, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðvestan 4, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 4, hiti 11 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 8, hiti 12 stig. Straumnesviti, suðaustan 18, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestan 4, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 8, hiti 12 stig. Skagatá, vestsuðvestan 10, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 8, hiti 15 stig. Akureyri, sunnan 5, hiti 16 stig. Grímsey, vestan 7, hiti 10 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 3, hiti 12 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 14 stig. Rauðinúpur, austnorðustan 4, hiti 12 stig. Rauvarhöfn, norðnorðustan 3, hiti 11 stig. Fontur, austsuðaustan 6, hiti 11 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 16 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 1, skúr á síðustu klukkustund og sjólítið, hiti 15 stig, loftrýstingur 1004 millibör fallandi. Seley, sunnan 8, hiti 8 stig, Vattarnes, vestan 4, hiti 13 stig, Kampanes, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, suðvestan 9, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestan 11, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Grindavík, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Garðskaviti, vestsuðvestan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 7, mikil súld, skyggni 5 km, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur af Skorispísundi er 997 millibara lægð sem fer austnorðaustur, en langt suður í hafi er 1035 millibara víðáttumikil hæð sem þokast suður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 10-15 metrar á sekundu og þokusúld. Vestan 18-13 í kvöld en hægari á morgun. Faxaflóamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Minkandi norðvestanátt í kvöld en norðlæg átt 3-10 á morgun. Breiðafjarðamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Dregur úr vindi eftir hádegi. Breiðilega 3-8 í kvöld. Norðaustlæg átt 3-10 á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Dregur úr vindi fyrir partinn. En norðaustan 5-13 undir kvöld. Heldur hægari á morgun. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15. Lægir í dag, breytilátt 3-8 undir kvöld. Norðlægjátt 3-10 á morgun. Norðausturmið. Suðvestlægjátt 5-13. Norðvestan og vestan 5-13 síðdegis, hvassast austast. Heldur hvassari seint annað kvöld. Austurmið, breytilegt 3-10, gengur í norðvestan 8-15 í nótt. Austfjarðamið, suðvestan 10-15, en hægari norðan til með morgunum. Norðvestan 8-13 norðan til á morgun, annars hæg breytilegt. Suðausturmið, suðvestan 10-18 og þokusúld með köflum, lægir í nótt, breytilega 3-10 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, suðvestan 10-18, vestan 10-15 síðdegis og dregur úr vindu kvöldið, norðlæg á 3-8 á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 5-13, en hægari breytilega eftir hádegi. Norðan 8-13 austast á morgun, annars mun hægari breytilega átt. Norðurdjúp, suðvestan 5-13, en snýst í norðvestan 8-15 síðdegis. Heldur hvassari seint annað kvöld. Austurdjúp, suðvestan 10-15, en mun hægari norðvestan til með morgunum. Vestlæg átt 8-15 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan og vestan 10-18, hvassast vestan til. Mun hægari vestlæg átt á morgun. Suðausturdjúp. suðvestan 10-15, en vestan 18-13 á morgun og hægari norðan til annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-15, lægir á morgun fyrst norðan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-18, en dregur smá saman úr vindi á morgun, fyrst norðan til. Næst verða við fregni lesna frá viðurstofu klukkan 3:50, veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
3: Gustavo y Augusto de Patricio, hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð bandaríska hersins greindi frá því gærkvöld að herinn hefði gert árásir á Íran. Líkt og síðustu nætur voru árásirnar sagðar gerðar til að draga úr getu Írana til að ráðast á kaupskip á hafsvæðinu í kringum Íran. Þetta 12. nóttin í röð sem bandaríkjaher gerir árásir á landið. Íranar svöruðu með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Kuveit. Þá sagði íranski byltingavörðurinn að Íranar hefðu stöðvað för þriggja olíuflutningaskipa Hormúsund. Hútar í Jemen sögðu í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Flag flugvilar Pan American flugfélagsins sem fórst í Atlantshafi fyrir 74 árum fundið. Flagvélarinnar fannst á 610 metra dýpi undan ströndum Puerto Rico með aðstoð dróna sem var búin ómsjá. Flugvélin var á leið frá eyjunni til New York í apríl 1952. Skömmu eftir flugtak stöðvuðust báðir hreyflar á hægri vængvélarinnar og hún hrapaði í sjóin. Farþegar áttu í erfileikum með að finna björgunarvesti og báta og margir druknuðu. Vélin sökk hratt í hafið og af þeim 69 sem voru borð lifðu aðeins 17 af. Ráðist var í miklar umbætur á sviði flugöryggis eftir slysið og kynning á öryggisatriðum var gerðað skildu í öllu áallunarflugi. Vegagerðin vekur athygli á því að unnið verður að malbikun á hringtorgi á mótum Reykjanesbrautar og Grindavíkur vegar í dag. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 til klukkan 5 síðdegis. Grindavíkur vegur verður því lokaðar á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins. Hjáleið verður Hafnaveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að við virða merkingar og aka varlega. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnesi og einnig á Suðausturlandi í kvöld með kviðum að 25 metrum á sekundu. Aðstæður geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur, engum þá sem fara á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur annars svo hljóðandi, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á Suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á Suðausturlandi og Austfjörðum, en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg 8 á morgun, 3-10 metrar á sekundu, víða létt skýjað sunnan á vestan til, en skýjað fyrir norðan og austan og væta á köflum. Hiti 8-19 stig, svalast við norðurströndina. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 23. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt í greininni. Atvinnuleysi byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Þar miðað við skráð atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun. Atvinnuleysi á byggingamarkaði hefur aukist hraðar en annars staðar. Það þó ekki orðið jafn mikið og það var á tímum heimsfaraldurs eða eftir hrun. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á húfi. Umfangsmikið leit að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu. Hútar í Jemen sögði í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Árásir húta gætu þrengt enn frekar að olíuflutningum á heimsugunum.
1: Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið sem 25 km breitt þar sem það þrengst tengir saman Rauðahafið og Adenflóa og mikilvæg siglingaleið fyrir olíu, rétt eins og Hormúsund hinum einn á Arabíuskaganum. 5 olíuflutningaskip snéru við á Rauðahafi í gær til að forðast Bab el-Mandeb sund. 3 skip til viðbótar sem voru á leið til Kína og Indlands full af olíu gerðu slíktið sama á þriðjudag. Sáti Arabar hafa flutt miljónir tunna af olíu á dag til hafnarborgarnar Janbu við Rauðahafið. Það gert til að hægt sé að flytja olíuna með skipum án þess að þau siglu Hormúsund. En umferðum það stöðvaðist nær alveg eftir að stríð Bandaríkjana og Írans hófst í febrúar. Ef umferð stöðvast áðurnefnt Bab el-Mandebsund, myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaðurinn aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahaf við Miðjarðarhaf.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við Rást 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Haldi ég nú framundan komin að stað, eða farin af stað, hvort sem við notum, hér á Rás 2. Jú, þessi þáttur hefur verið í gangi í sumar og verður það áfram að sjálfsögðu inn í ágústmánuð og ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráin Steinsson hér. Sæl Þráin.
5: Já, góðan og blessaðan daginn.
4: Herðu, við bara, það bara góður bragur á okkur og við bara vonum að hlustundar séu líka í góðum gír, ja, svona, á fimmtudagsmorgni.
5: Bara klára að vinda skyrtuna og hérna.
4: Já, einmitt.
5: Og svona, þurka sér eftir að koma inn.
4: Já, það svoleiðis, já, já, ja, akkurat, já, það var smá rigning úti.
5: Þetta rúði þegar ég kom.
4: Já, já.
5: Þannig að, brá, já, já. Þú veist, kom heim í gærkvöldi í svona úða.
4: Já, sko, ég held að hlustundur sem að fylgja okkur hér í framöndan gætu, já, kannski gæti liðið eins og hérna Bill Murray í myndinni Groundhog Day.
5: Já, þetta svolítið hann.
4: Allafa þau sem eru hér á Suðurbjörnur hotninu, en við vonum bara að það sé bara að blíða á ykkur landsmenn, hvað sem þið eru stödd bara yfirleitt en við ætlum auðvitað bara eins og því miður þá bara byrjum við mjög oft að tala veðrið það þarf ekki nema kannski mínútu eða tvær þangtir fyrir að minnast á það og þess vegna held ég að sé bara mjög fínt að við fáum hérna veðurfræðing á eftir við ætlum að bara spurja hann út í Já, hvernig stendur á þessu öllu saman, hvort þetta sé óvenjulegt, er þetta einstæmi eða hvað?
5: Áhvernig ekki að fara að skána þetta?
4: Jú, það verður gaman að heyra svona hvað sé framöndan í því, það eins og við sem, já, kannski það sem við helst skoðum hér í framöndan, það er það sem framöndan er.
5: Jú.
4: Eigum að kíkja aðeins á það sem við ætlum að gera hér í dag, það er stúttullu þáttur af alls konar. eins og endranær hér í framöndan og við ætlum að, jú, við ætlum að heyra af þessum vendingum sem að við höfum lesið núna síðustu daga það verið að spá því að það verði einhverja breytingar í veðri og já, við ætlum að fá hann Sigga Storm til okkar Siggi, hann fær glæni og ilmandi gögn veður næstu daga og ég ætla bara sko spyrja hann út í bara hvernig þetta lítur út og hvernig stendur á því að þetta hefur verið svona svolítið hérna í Reykjavík svolítið dumbungur bara yfir einlega allan júli mánuð og svo þetta bara sólin á austfjörðum og allt þetta og svo kannski fá hann til þess að glenna sig í átt að vesturumina helgi að þau hvort að við fáum kannski þess að heyra frá því þannig að það verður áhugavert að heyra í honum Sigga Stormi að hann heitir núri Sigurður Ragnarsson og hann ætlar að koma hérna upp á ráta Nú, David Byrne, tónlistamaður, hann á leiðin inga til lands í næstu viku eftir helgina og við vorum að rifja það upp hér á kaffetorkinu hér í Efstaleiti að hann hafi komið hingað 1994 uppalega, eða það að segja fyrsta sinn sem hann heimsótti held ég Ísland eða spilaði hér og það var á tónlingu sem að smekkleysa blötu útgáfa og fyrirtæki hélt utanum og við forðnustum þetta og ætlum að heyra í Einari Erni Benediktssyni sem að hjá smekkleysu hann ætlar að segja ykkur frá þessu hann hélt svona utanum þessa tónlinga á sínum tíma og það var eitthvað jazzhátíð í gangi líka og hérna, ég las mjög góðan dóm um þessa tónleika frá Árna Matthíassyni kollega okkar hér og blaðamanni Morgunblaðsins áður og hann talaði afspyrnu vel um þessa tónleika þannig að það verið gaman að heyra hvað Einar Örn segir
5: Já
4: Nú, við ætlum líka að fá smá svona ráð, heilla ráð, eins og við höfum gert við erum búin að fá hann Róbert Marsar til að segja hvernig að bera okkur að í útilegum og fengum Árna Friðileysson til að þess að fara yfir umferðinu og svona lögreglumann Toppa Marinos kom og talaði einmitt það að sá sem að er bílstjóri á ferð hann þarf að nærast vel áður hann lagt að stað og hún komið nokkur heilla ráð í sumarnestið nú við ætlum að huga aðeins að grillinu og Gísli Ægir Ágústsson hann vert á veitingastað á Bíldudal og hann áða til að grilla með vinni sinum og hann ætlaði að gefa okkur smá grill ráð og svo ætlum við að heyra af unglinga hérna landsmóti UMFI Það stendur heilmikið til og þetta aðra helgi og við ætlum að heyra í verkefnastjórunum Pálínu Ósk Hraundal og þetta alveg, það fjölmarga keppnisgreinar, það sko badminton, bogfimi, frisbeegolf, glíma, grasplagg, kökuskreitingar, stafsetning og upplestur.
5: Já, það ekki þannig.
4: Hvað af þessu myndir þú skráði í þráin svona, núna ef við stillir upp í vegg?
5: Já, ég myndi ekki fara í bakstur og stafsetningu.
4: Já.
5: Það ekki svona...
4: Þínu sterkustu liðar?
5: Fyrst að það ekki verið að hekla og brotir hann.
4: Já, akkurat. Einmitt, við skulum kannski koma inn á það.
5: Nei.
4: Eða ekki. Við ætlum að líka hérna í uppafið þáttar. Þá ætlum við að heyra samtal sem að ég átti í gær reyndar. Ég fór og heimsótti spilavinni. Hvernig er stemningin núna í þessari títnendu rigningu og votvirinu?
5: Þegar það bara rigning, myrkur og mennlegi skuggar.
4: Já, og mýrtasandi og víðar. Þá hérna, þá hefur engin samanskupið því að sitja inni og spila. Og eins og kom fram í spjalli í gær, þegar við heyrðum í henni Mekkin Barkardóttur sem er hjúkrunarfræðingur í Stokkólmi. Hún var að tala að sko góð ráð fyrir barnafjölskyldur þetta snýst allt um samveruna og það þarf ekki alltaf að vera einhverjar stórveislur og meistaramót
5: þannig að ég lenti nú til þess að gerkvöldi bara í óvæntri samveru og svona samtali við fjölskylduna í rúman hálftíma en það sem áttum að vera að horfa á bíómynd í bíó það bara Myndin fór ekki í gang.
4: Nei.
5: Ég var aldrei lent í þessu.
4: Fóruð þið í bíó saman?
5: Fórum fjölskyldan bíó og sjá Ódysseið.
4: Já.
5: Og hérna, svo bara sittum við og myndin á að vera að byrja. Nei, það ekkert. Svo líður alveg hálftími. Komum við fram yfir auðlýstan sýningatíma og hafum við ungur drengur inn. Því miður þá eru sýningar vel um biluð.
4: Vá.
5: Og hérna, gefið þessu augnablik og svo líður einhverja tíu mínútur viðbót.
4: Já.
5: Þannig að myndin nógu löng var hún byrjaði 40 mínútum og seint Og hérna, þetta, ég hef aldrei lent í þessum, ég er þetta mjög fyndið.
4: Já, ömmið. Og hvað, þannig að þið fóruð ekkert öll í síman, þannig að þið fóruð
5: bara að spjalla saman? Nei, það var bara að spjalla eins
4: og
5: alls svona.
4: Og hvað hérna, var það, hekla og bróteringar?
5: Nei, það var verið að skiptast á uppskriftum bara.
4: Já,
5: nei, já, þetta, og hérna, alveg furðulega, það sem ég fannst líka þarna, að fólk var alveg furðu rólegt.
4: Já, yfir
5: bara slaka og svo kom litli drengurinn í dyrunum
4: já.
5: Og kallaði yfir alla þetta var nú að koma á allt í lagi
4: já, já.
5: Og svo þegar hlið já, og kom að það að sjálfsögðu frí áfylling á popp og kóka ókeypis
4: flott
5: já,
4: að, en það var gaman að heyra að allir skulu hafa verið rólegir af því að myndin
5: já.
4: Er náttúrulega á þriðja tíma
5: já, tæpir þrír tímar
4: Ertu búin að sofa eitthvað?
5: Já, já, þetta var, nú, þetta var snemmkvöld
4: já, já,
5: þannig, þetta var allt í lagi en merkilegt að lenda í þessu svona bíósengun
4: Já, einmitt
5: Og gaman að þessu
4: Herði, við þurfum að heyra hvernig myndin er hún fín?
5: Frábær
4: Frábær, akkurat, ég áttur að fara í bíó, ég laka til
5: Já
4: Eigum við að henda okkur í smá tónlist áður við förum að stað og ætlum að heyra hérna samtal sem við áttum við spila vini í gær Meira því hérna vættis

0: Við erum hér í framundan á Rás 2 mætt hérna í skeifuna í votviðrinu og horfum við vonandi til betri vegar hérna síðla í vikunni. Við erum komin hingað í spilavinni, vestlun hérna í skeifinu sem að margir þekkja og sækja hingað, traustur kunnahópur mitt í ætla og ég búin að króa þau af hérna Lindu Rós Ragnarsdóttur og Þorla Glúvísson hérna spilavinni, vinnuna sjálfa. Hvað segir þið mér núna í votverinu ef við byrja að spila þið Linda? Er þetta sérlega mikil gósen tíð fyrir spilavinni þar að segja fólk sem spilar, alls konar spil? Er þetta ekki bara að viðra vel til spila?
1: Já, ég myndi nú segja það, þannig að við erum mjög leina en fá sem við erum bara svolítið sátt við rigninguna að rigni úti og fólk sé þá bara inni að spila og vera ekkert með samviskubiti yfir veðrinu.
0: Já.
1: Og eiga bara góða minningar, búa bara til góða minningar saman.
0: Þannig að það eru þið og Helgi Björs og allar fleiri.
1: Já, það er ekki, jú.
0: Akkurat. Sko, hérna, það eru auðvitað hægt að spila í hvaða veðri sem er. En það er kannski minna um það að fólk hafi samviskubiti yfir því að vera inni að spila. Já. Að því að náttúrulega gaman að spila. Það eru auðvitað samvera sem skiptir máli, Þorlaugur eða Þorri eins og ég vil kalla þig. Er það ekki tilfelli?
2: Algjörlega, ég meina við, bara til að nefna, við höfum líka púslað úti í góðu veðri, sko. Þannig að það er ekki bráðnöðsynlegt að hafa rigninguna, en þú veist, þegar við viljum vera inni, þá er gaman að hafa eitthvað skemmtilegt að gera saman og spil er frábær hlutur í það.
0: Tölum hérna í gær við unga konu sem að býr í Svíþjóð og hún var að deila með okkur bara alls konar tillögum og hugmyndum fyrir barnafjölskyldur og gerir það á hérna miðlum sínum. Það var mjög skemmtilegt og hún var að mynda að tala um það að það þurfi ekki alltaf að búa til heljarana dagskrá og allt svoleiðis þegar að fjölskyldur eru á ferðalögum og slíkt. Heldur kannski, er það stundur bara svona samveran sem að stendur upp úr og það er einmitt samveran sem að fæst með alls konar spilum.
2: Algjörlega. Það er þarna, náttúrulega ekki allt allra og fólk vill stundum fá rólega samverustund í samvinnuspili eða fá einhvern æsing og spennu og hasar og þarna, þetta er eins og með bækur. Þú vilt sumir vilja hasarinn og sumir vilja langar romantíska sögur.
0: Nákvæmlega, akkurat.
2: Romantíska sögur.
0: En ég verð að spyrja ykkur bara í leiðin á því að fyrir kannski spyrja ykkur bara hvort það sé hérna, meira eitthvað eitt en annað hér, það sem þið takið eftir eða eitthvað svona trend eins og við orðum á ensku eitthvað þráður þá verði ég að minnast á spil sem heitir Five Crowns. Ég hef tekið eftir því í mínum minnahópi og kona minn er í sífellarinn að platta mér í þetta og ég er ekki alveg hérna, ég er svolítið tregur til en svo hef ég séð aðra bara vera að deila með vinnu sínum á miðlum einhvers konar veflausta sem þetta taka sama stígin og allt svona, er þetta algjört æði?
1: Við höfum ekki prófað veflausnina en Five Crowns er mjög vinsælt spil, það er aðgengilegt fyrir svo marga

0: Fæfgrón er rosalega aðgengilegt spil út af gangverkinni í það og fólk kann Rommi og þetta byggist á því en síðan erum við með fleiri spil eins og Hilo og Flip 7 og Kabanga og fleiri sem fólk bara grípur og all þessi spil eru í litlum kostum sem auðvelt að grípa í sumarfríði og spila bæði inni og úti ef það sól
1: og henda kannski einmitt svona margskonar það að segja fjölda fólks
0: Já, henda breiðum aldri og fyrir sum henda fyrir fáa og marga sem fólk er alltaf að reyna að fá þú veist þetta að drauma spilin síðan eru bara spil ekki dýr aftræðing þannig að síðan bara gaman að eiga mismunandi að því stundum að maður er stuði fyrir eitt og ekki stuði fyrir annan
1: En talandi þetta sem ég sagði hérna áðan eða kannski erfitt að segja eins og þú komst inn á Þorri að, að sumir vilja kannski lesa glæpasögun og aðrir í rómantíkinni samt, er einhver þráður í þessu svona, er einhver sem þið finni hér í spilavinnum sko inn í sumarið eða inn í veturna eða bara er þetta ástíðabundið eða er kannski bara einhver svona allskonar sem að verða vinsalt allt í einu
2: Það nefnilega mjög skemmtilegt Núna náttúruthema mjög sterkt að koma inn í spil. Það spilum fugla, spilum að byggja upp náttúru og spilum að, veist, mjög sterkt náttúruthema að koma inn og þarna slagaspil eins og við þekkjum slagaspil eins og bridge og kana. Alveg heill hellingur af svona litlum, skemmtilegum útúrsnúningum á þessari grunnreglu sem að eru einmitt fyrir tvo og svo fleiri að spila en náttúruthema búið að vera undanfarin ár ofboðslega sterkt fólk heldur oft að spil séu orðaspil eða fasteignaspil byggir á einhverju sem við lærðum fyrir 50 árum en það svo ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með því sem er koma nýtt inn og þetta margt í gangi
1: Já, það sérst bara mikil gróska í spilum og Íslendingar hafa líka verið að framleiða alls konar spil, nafntóðar einstaklingar og hitt og þetta og alls konar, þannig að það alltaf nóg að vera.
0: Já, algjörlega og það að koma bara út bara mörg spil á íslensku, bara eins og búið að vera, þú veist, TikTok-spilið Wavelength komið núna út á íslensku sem heitir Bylgjulengd og það partyspil, gaman að ná hópnum í það og partyorðaspil, þú gæti kannski vilja það, mögulega.
1: Parti og orð, jú,
0: já, það er... Jú, og þú veist, svo er verið að framlega spil sem heitir Stutt Stopp, sem er líka svona hraðaspil og þú ert að finna upp orð og þú veist, það er bara fullt í gangi.
1: Þannig að þið getið mælt með fjöldanum öllum á spilum hér í spilavönnum fyrir fólk sem er á, barnafjölskyldur og fjölskyldur sem eru á flakki í sumar, en hafið þið fengið mikið að pyrruðum viðskiptavinu núna í sumar út af veðrinu? Fáið þið að heyra?
2: Okkur hefur ekki enn verið kennt veðrið en þarna, nei fólk kemur, það er skemmtilega að vinna er að þegar fólk kemur inn þá það er að koma að leita að spili verkefni okkar ekki að selja þeim spil verkefni okkar að hjálpa þeim að finna spil sem hentar þeim og það er bara gefandi og skemmtilegt verkefni
1: Eitt sem er, Linda, ég hérna sko, fyrir mig persónulega þá er ég ekki besti spilavinurinn. Ég verði bara að viðkenna það hérna fyrir ykkur og mögulega alþjóð því að hérna ég ástundum svolítið erfið með þetta að horfa til kannski vinna minna á fjölskyldu já, kunni kannski ekki alveg kunna sig ekki í að vinna eða tapa hvað get ég gert í þessu?
2: Má ég taka? Er ég búin að
0: Nei, ekki allt eitthvað
2: Sko, mér þetta er í hug Ég var búin að hugsa um þess að þú nefndir þetta á þann A, samvinnspil Ég held að þið ættu að prófa samvinnspil af því að þið þurfið þá öll að beita ykkur saman gegn spilinu sem er yfirleitt alltaf að reyna að dreipa ykkur
1: Þið eru saman í liði?
2: Þið eru öll saman í liði Þið vinnið eða tapið saman og þau eru mismunandi samvinnspilin líka innan þess hóps og fyrir ykkur held ég að gæti vilja horfa til spila þar sem að þeim ekki tala saman meðan þeir að spila Þau eru nokkur þannig sem að ég held ég væri til að sjá ykkur spila þau og gá hvort það hendi hópnum mínum
1: Þá veit ég hvað hillur ég á að leita Heru, ég held að ég hafi ekkert við þetta bæta ég er búin að fá að heyra alls konar skemmtilegt frá okkur Þorri og Linda og við bara bendum á spilavinni og einmitt eins og þið orðuðu hér þið bara aðstóðu fólk við að finna að rétta spilið og, hérna, og þið eru sannlega búin að gera það hér hjá mér allavega Kæra þakkir fyrir spjallu
0: Takk sérlega

0: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF í undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færrin í fyrirtækja og því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi í geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til margs hóflegan samdrátt. Bandaríkin og Saudi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samning kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Saudi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á við Akureyri gærkvöld er fundin heil á húfi. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturland undir kvöld, yfirleitt þurft á suðausturland og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir allvíða til í kvöld. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
5: Áfram heldur framundan hér á Rás 2 og við vorum að heyriðum hérna í spilavinum rétt áðan og fórum yfir svona spilamenninguna á Íslandi sem eru þetta bara með rík og mikil og mögulega margir sem að spiluðu hérna í votviðrunni hér margum talaða. Þetta svolítið þreytt umræða en vonandi fer hérna þessa batna að litna yfir þessu öllu saman. En talandi veðrið þá ætlum við að heyra í honum Sigga Stormi hérna eftir klukkan 8. Hann ætlar aðeins að lesa í nýjustu gögnin í veðrinu sem að hann sagði mér í gæra hann myndi fá bara rétt svona hálf átta sem er akkurat núna.
6: Þannig að þetta verður nú er hann að reikna.
5: Brakandi fersk gögn og hann ætlar svona já, við ætlum aðeins að aðtökum að getum teikt hann svona yfir verslunarmannahelgi því að það eru þetta margir svona farðan að huga henni og ferðalögum þá helgi sem eru þetta önnur helgi. Það er að segja ekki núna helgin sem er að koma.
6: Já, en, svo bara koma haust.
5: Já.
6: Það er bara þannig. Búið myrkur á nóttunni.
5: Besti tíminn með þess.
6: Já,
5: það sést þið, jú. Hefur þið farið litgreiningu, þróin? Ég nefnilega er haust sjálfur, sko.
6: Ég er svarthol.
5: Það er svo liðs.
6: Já.
5: Akkurat. Mjög gaman. Við ætlum að heyra af veðrunni hér á eftir og við ætlum líka að heyra af David Byrne sem er líka á leiðinni eins og sólin. Hann ætlum að vera hérna að spila í hörpu eftir helgina og svo ætlum við að fá nokkuð grillráð í lok þáttar. En hér eftir smá stund þá ætlum við að heyra í Pálínu Ósk Hraundal sem er verkefnastjóri unglingalandsmóts UMFI. Heyrum í henni eftir smá stund, fáum smá tóna.

0: Þetta heyrðu þið lag sem nýtt frá Calvin Harris og Jesse og lagið heiti Satisfy. Hressandi svona á 15. smótni, 23. júli. Við ætlum að heyra af unglingalandsmóti UMFI sem að fer fram Vestlunarmanna helgina á Sauðárkróki. En mótið ein allsherjar fjölskyldu og íþróttahátíð þar sem að boðir upp á ja, keppni í fjölmörgum greinum. Og mjög fjölbreyttum líka, badminton, bókfimi, frisbeegolf, glíma, grasplagg, kökuskreitingar, stafsetning og upplestur svo fátt eitt sem nefnt. Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins og hún komin á línuna. Sæl Pálína.
1: Góðan daginn.
0: Jú, góðan dag. Sko, nú held ég bara rétt rúm vika eða ekki að herlegheitin hefjist. Hvernig gengur hjá okkur, svona undirbúningur?
1: Jú, það stemmis. Núna bara eitthvað mér alltaf fullu hjá okkur og við erum bara svona að ganga frá síðustu endum og maður finnur bara samfélagir orðið mjög, mjög tilíta með okkur. Það líkir bara svona ungu menna fjallega samti yfir sögugokk og við erum bara að verða klári slægin, myndi ég að segja.
0: Frábært. Hvað hérna, sko, skráningar hafa gengið ágætlega það ekki? Hvað búistu við miklu fjölda?
1: Skráningar hafa gengið bara mjög vel og við erum að búast við svona þetta svona svipa á milli ára, kannski 6.000 manns.
0: Já, hérna, einmitt. Og þar af, hvað, hátt í 1.000 keppendur eða hvað, þetta alltaf mikið af fjölskyldum og keppendur eru þarna unga fólkið okkar?
1: Keppendur eru ungmennin okkar og Já, við þarna, hér koma fjölskyldunar og við pössum rosalega vel upp á það að hér dagskráði búið fyrir alla fjölskyldina og ég held að ég geti sagt að það hefur sjaldan verið jafn flott dagskráði búið líka fyrir yngri sískinni. Þannig við vorum einmitt í gær við Ómabræði að skipuleggja ofurhetju hlaup þar sem að 10 ára og yngri að fara að keppa sem ofurhetjur, alls konar þrautir og þau fá skikki og grímur og það eru einhvern veginn, já, frambóð fyrir alla hérna.
0: Þetta spennandi, einmitt, þannig að það nóg fyrir alla og það eru tónleikar og allt hvaðan eða sjá, úlfur eða ekki og fyrir sem að koma hana fram.
1: Jú.
0: Einmitt.
1: Já, akkurat. Það keppnir sem að það keppnir á daginn og svo líka í bóði að prófa alls konar greinas. Mm-hmm. Þannig að hér svona kjöritæki fara ef maður vill koma og prófa og engin pressa. Mm-hmm. Þá unglingar langt sem að algjörlega málið og maður getur bara hoppa á milli og svo það skemmtun á kvöldin. Glæsileg skemmtun.
0: Já, ofurhetju hlaup, þetta eitthvað fyrir okkur þráin hérna í hljóðveri, við myndum örugglega ská okkur, þetta kannski, munum kannski komin á aldur, en þetta eru þetta ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og bara að lesa yfir hérna, ég bara hérna í inngangi hjá mér, lasiði hérna nokkar greinar af fjölmörgum og þetta ótrúlega fjölbreytt og eins og til dæmis kökuskreitingar, ef við tökum bara svona það eitt út hérna, þetta sko bara svo ég nefni það ég hef allavega svona hort yfir öxlina á mæðgum heima hjá mér konu minni og dóttur að horfa á British Bake Off eða eitthvað ég að sjálfsögðu á sama tíma að horfa á einhvað sænst glæpa þeimma en hérna, en þetta er vinsælt grein til dæmis kökuskreitingar
1: sko kökuskreitingar eina vinsælustu greinunum og það svolítið skemmtilegt við erum náttúrulega að hitta ungmennin hérna á fernum vegi og það eru allir byrjar að spá það þema Þannig þau eru byrjað að plana og þetta eru svona heilmikla pælingar í kringum þetta og við ætlum að gera svolítið úr þessu, við ætlum að hafa bara kökuskendingarnir í gangi í Íþróttahúsinu þegar þær eru í gangi og svo eru við með kynnir og við tökum viðtöl við krakkana og sýnum betur kökurnar og fáum líka heimamenn til að koma og fylgjast með og styðja. Þannig þetta heilmikið fjör í kringum kökuskreitingar, við gerum mikið úr því og það bara einn af topparum á mótinu.
0: Frábært. Unglingalandsmót UMFI, þetta þetta ekkert nýtt af nálinni, þetta bara með kannski svona eldri viðburðum Vestlunarmanna helgi, það ekki rétt?
1: Jú, algjörlega og við höfum haldið þetta hér síðan við höfum haldið nokkuð mót hér 2004 og 2014 og 2018 og 2023 og erum aftur að haldið þetta núna þannig að við erum með frábæra aðstöðin á króknum og hér í raun að vera bara að leggja bílnum og þú ferð frá með tjaldsæðinu og svo getur bara rölt á milli og það það skemmtilega því þú getur þá að prófa alls konar greinast, þú getur verið að keppa, tekið þátt í aðþrengunni og þú þarft ekkert svo mikið að vera að keira með ekki svæða. Við erum með þetta allt í raun að veru í bænum, þannig þetta er göngu fjarlægt.
0: Þetta er dásanlegt. Og hvernig svona virkar þetta bara ef við erum fjölskylda og kannski með eitt ungmenni sem er að þessum aldri sem að er að keppa. Þetta þáttakandir eru auðvitað hvað, mitti 11 og 18 ára það ekki rétt?
1: Jú.
0: Já, og þar þá, sko, er það hægt að kaupa miða fyrir þáttakanda og svo hérna, fjölskylda getið tekið þátt eða eitthvað niður þannig eða?
1: Já, frábær spurning að við erum um að fá þessu spurningu mikið þessa dagana. Mm. Það kaupir maður miða fyrir keppandan mm-hmm. og svo getur fjölskyldan öll tekið þátt í dagskránni að kostnaður laus.
0: Það svo Þannig
1: að það í raun að veru, já, og þá, já, það þáttu ykkur arband og svo þetta taka og líka fyrir skakfyringa og já, allar fjölskyldur eða bara þá sem vilja kíkja mót og taka þátt í gleðinu með okkur að það fyrsta framboði og að fólki að kostnaður laus.
0: Einmitt.
1: Að bara borga að maður er að keppa.
0: Já, þetta stórkostlegt. Og þetta þetta, þú ert verkefnastjóri Pálína og það vantalega her mann sem er að vinna við þetta og svona, þetta eru síðustu dagandi fyrir mót, þannig að það gengið allt vel.
1: Og... Það hefur gengið allt vel. Þú veist, þetta mót er ekki hægt án sjálfbúðlega, þið getur ímyndað ykkur, þetta eru 20 íþróttagreina sem er keppt í, það eru 100 mann sem koma að þessu. Og það algjörlega stórkostlegt að finna meðbyrjun, hvað allir eru klárir í að hjálpa okkur sem við erum með að taka þátt og já, gera móti glæsilegt með okkur.
0: Stórkostlegt og hlustendur ef að það er að segja, ef fólk eru að ennþá að spá í hvernig, hvað er alltaf að gera um Vestlumann helgina og er það kannski hægt að skrá sig ennþá til leika?
1: Það þetta skrási ennþá, já, það þetta skrási út sunnudag og við hvetjum auðvitað alla að vera með og sérstaklega líka þá sem að eru ekkert endilega í íþróttum, komið að vera með, prófið, takið þátt, hér ekkert stress og engin pressa, þannig að það bara að, já, mæta og prófa og kannski finnum maður eitthvað sem maður líka við.
0: Já, einmitt, þetta ótrúlega breytandi í þessu. Ef maður ekki alveg klár í bókfiminni þá getur maður farið beint í starfsetningu eða grasplaki og kökuskreitingar þetta stórkostlegt Pálína Ósk Hraundal, kæra þakki fyrir að vera á línni og segja ykkur frá unglinga landsmóti UMFI sem að fer fram Vestlunumanna helgina á Sauðárkróki og verður besta veðrið þar
1: Hvað er verður besta veðrið þar? Við erum búin að semja það.
0: Akkurat.
1: Það
0: er bestu kveður, gangi ykkur vel.
1: Það, sömur leiði. Takk. Bless.

0: Jú, þetta Birna Eyfjörð sem að syngur leittu mig fullt af frábæru ungu íslengu tónlistafólki sem að sprettur upp á degi hverjum nánast við erum svo heppið með það Við heyrðum hérna af unglingalandsmóti MFI hérna rétt í þessu og þetta auðvitað mót sem að verður verslunarmanna helgina á Sauðárkróki og það auðvitað margt annað að vera á þessari helgi auðvitað þráin og,
1: Já, og, hvað þarf að byrja þú?
0: Já, sko, það auðvitað sko, þjóðutu í eigum sem svona kannski eða drottning út í hátíðina hef að segja það og við heyrðum að þetta af þeim daginn og var kannski gaman að heyra aftur hvernig staðan þar og ég myndi ætla það að fólk síður hrönnum að ætla sér að mæta þangað
1: Sko, er þetta nánast eina út í hátíðin svona tjald það sem
0: Já.
1: Er það ekki, allt hittir í bara bæjarfélögum þó að séu tjaldsvæði það
0: Jú, Já, emmi, þú segir nokkuð
1: Þetta svona
0: Hvernig eina... með neistaflug til þess að
1: neskustan
0: en góðu punktur, svo það einu með öllu auðvitað á Akureyri og þar held ég svona hliðarhátíð öll í einu, það ekki, einu með öllu og öll í einu, eitthvað slíkt
1: Já.
0: Og þar verður hérna Öddi og Seppi og þeir hérna það ekki FM95 blöð
1: Alla verður með einhver svaka stadium tónleika
0: Sveppi kannski ekki alveg í því en ég, já,
1: Öddi og Seppi tekur svolítið mikið plás, strákur
0: já, akkurat,
1: af þeim, sko
0: akkurat. Sveppi ætti að vera með hátíð á flúðum
1: Já.
0: Flúðasveppi Þetta var óþægilegt En hérna, já, svo er náttúrulega síldaræfintir á Siglufirði og ég sá einhverja gárunga var að spá hvort þetta hafa súldaræfintir einhvers þar
1: Það í Reykjavík
0: Já, í Reykjavík á sama tíma Og svo er það innipúkin í Reykjavík og það þetta margt skemmtilegt Nábrókin hátíð á Trekillisvík á Ströndum Ég var aldrei farið
1: Nábrókin
0: Já,
1: já.
0: Við þurfum að kíkja á það Þú ættir að spila þar
1: haldni líkfundir á kvöldin
0: Já, akkurat Mögulega Og svo þetta flúður vestló Það sem að fjöldin allir fer yðilega Og norðanpönk á Laugabakka í miðfriði Þannig að það þetta fullt Getum ekki talið þetta allt upp en það greiðlega mikið að vera þessa helgi Vestlumann helgina Ég að lesa hér frétt frá því í gær sem að gladdi mig því að við tölum hér í gærmorgun við við hanna Halldóru á Brjánslæk sem að var að segja okkur frá því hvernig staðan væri bara í ferðinþjónustu þar og vegna þess að já, svona dómin á áhrif að báturinn Herjólfur, ferjan sem að ferjar fólki við til Vestmannaeyja hefur verið bilaður þar að segja Herjólfur
1: Baldri var kipt í
0: og
1: það
0: Baldri var kipt í það sem sagt en núna Baldur aftur á leið á heimaslóðir og viðgerð á Herjólfi loksins lokið þannig að þetta kom bara síðdegis í gær þessar fréttir sem að gladdi mig bara hreinlega því að við hefnum kannski ætlað okkur að heyra í bæjarstjóra Vestmannaeyja bara í kjölfarið á þessu samtali okkar í gær við þau á Brjánslæk en þess gerist ekki þörf Fáum fleiri tóna og við ætlum að heyra af tónlistamönnum sem að að spila á tónaflóði á Rás 2 því að
1: á menningarnótt
0: já, á menningarnótt það svona inn í ágúst auðvitað þetta 20. ágúst og laugardagskvöld sjálfsögðu menningarnótt og þetta alltaf í grennd við 18. ágúst sem ammæli Reykjavíkurborgar fengu kaupstaðréttindi 18. ágúst 1786 held ég ef ég maður rétt var ekki hérna 1986 var ekki 200 ára ammæli og kakan og allt
1: Jó, ég var þar
0: Þú varst þar?
1: Já,
0: ég horfði þetta í
1: svo Það var sá maður bubba á sviðinu
0: Já, einmitt, akkurat
1: Og gaman að sjá einmitt myndirnar í þáttunum sem voru gerðir núna
0: Einmitt
1: bubba og sjá myndir af þessum tónleikum og hugsa sér að maður, heyrðu, ég var þarna Þetta var gekkja.
0: Þetta var, já, þetta margfrægi tónleikar.
1: Já.
0: Einmitt. En á stóra sviðinu við Arnarhól á hérna, tónaflóði Rása 2 á mæningunótt þá verða meðal annara Daði Freyr, Space Station, Árni Margrét, Páll Óskar og Benni Hemhem og síðan Jóðu Pjó Króli og hver veitnum að bætist eitthvað við en allavega þetta var tilkynnt núna bara í vikunni og við auðvitað greinum frá þessu frekar hér á Rás 2 þegar nær dregur en ef ekki að fá að heyra í Jóa Pjó Króla
1: Já, skellum ennlega

0: Þetta heyrðum við Jóa Pjó Króla í átt að tunglinu og þetta eru, já, þeir verða með þeirra sem að koma fram á stóra sviðinu á tónaflóði, Rása 2, á menningunótt.
1: Það verður fjör.
0: Já, akkurat.
1: Ég fyrir ekki að ég var aðeins að sinna tæknumólum.
0: Já, akkurat, þú gerir það bara mjög vel. Mm. Mitt, en já, eins og ég sagði hérna áðan, við tölum um tónaflóð og þetta verður spennandi að fíkast með þessu. Árný Margrét og Space Station og Daði Freyr og Pollóskor og Benny og fleiri. Þannig að þetta verður áhugavert. Hérna á eftir, þá ætlum við hérna eftir átta. Þá ætlum við að tala um veðrið og að því að við erum alltaf að tala um veðrið þá ákvæðum við að fá hingað veðurfræðing og þetta svona kannski það helsta sem í fréttum núna í dag í raun og veru og í miðlum núna síðustu daga.
1: Þetta það sem fólk minnist alltaf á fyrst, jöfull þetta búið að leiðild veður hérna og svo út að landi eða frustan, það sem hindislegt veður alltaf hérna og þú landi.
0: Akkurat, þetta svona þjóðar. Þjóðasportuð okkar að tala veðrið.
1: En það skiptir og þetta máli.
0: Þetta skiptir máli að sjálfsögðu og þess að það bara gott að fara onni í kjölinn á þessu og fá bara rýna í gögnin eins og sé bara, er það ekki bara faglegt á okkur að heyra í veðurfræðingi í staðan fyrir að við sem hérna eitthvað fölsótast yfir þessu saman.
1: Ég segi það.
0: Akkurat og svona alltaf eins og kemur inn á það eru þetta þó að við sem hérna grænjandi í veðrunni hérna í Reykjavík þá eru þetta alls konar veður allt land.
1: Svo líka fínt að fá Sigga í þetta og segja bara að verði gott veður og svo tekur hann þetta á sig eða verður ekki eins og hann vanur að gera.
0: Svo ætlum við að fá hérna undir lok þáttar grillráð frá Gísla Ægi Ágústssyni sem að hann er vert á veitingastaðnum Vegamótum á Bíldudal og hann er líka vanur að fara í útilegur og við ætlum svona aðeins að heyra því og svo einnig frá Einari Erni Benediktssyni sem að fer fyrir smekkleysu en þau heldur tónleika með tónlistamanninum David Byrne hérna 1994 og við ætlum að þess að heyra af því ævintýri og einnig bara svona þess að heyra frá hvort að hann ætla að fara á tónleikana og bara tala um þennan merka tónlistamann sem að David Byrne er. En áttafréttir fyrst og svo förum við hérna í veðrið.
2: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á morgun, klukkan 18, Mættu á afisvöllin og taktu þátt í bikastemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Risa Parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
12: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
17: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Grillað með Hagkaup.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan er átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Aðeins einu sinni á síðustu 10 árum hafa færri kaupsamningar íbúðarhúsnæði verið gerðir í maí en nú. Fasteignamarkaðurinn rólegur og frambúð íbúða hefur aukist.
21: Þetta kemur fram í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar. Kaupsamningar í maí voru færri en undanfarin ár og tíminn sem tæki að selja núverandi frambúð hefur lengst töluvert frá áramótum. Á síðustu 5 árum hafa kaupendur sóst eftir ódýrari íbúðum í auknum mæli. Stofnunin segir þá þróun stafa versnandi lánskjörum og hertum skilyrðum fyrir lántökum. Nær öll ný fasteignalán í apríl eða 95% voru á föstum vöxtum. Leigjendum hefur fjölgað lítilega undanfarna mánuði. Ungmennum í foreldrahúsum hefur fækkað en þeim fjölgað sem búa í leiguhúsnæði. Í byggingariðnaði sást merki samdrátt. Nýskráningum fyrirtækja hefur fækkað, gjaldrótum fjölgað og atvinnuleysi í greininni talið 6%. Atvinnuleysi í hagkerfinu í heild 4%.
20: Mist Grönnvold tók saman. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystara leitu að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á hólfi. Umfangsmikil leita að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Leitarsvæði var stórt og að sök vegfarenda var viðbræðið mikið. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir 2 samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba.
22: Annar samningurinn fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggis ráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munið þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Samningurinn friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum á að tryggja bandarískum fyrirtækjum gott aðgengi að Sádi-Arabísku kjarnorkuáætluninni. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir munu standa undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Hann segir samningarna endurspegla staðfestu þjóðana í að styrkja viðskiptasamband sitt. Þeir koma til með að auka velsæld í Bandaríkjunum og tryggja öryggi bandamanna ríkisins. Rosemary Kelanik, sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, sagði í samtali við BBC áður en tilkynnt var undirritunina, það kom að talsvert á óvart að Bandaríkin ætlið að skrifa undir samning sem leyfi Sádi-Arabíu að koma sér upp aðstöðu til að auðga úran. Bandaríkin hafi aldrei aðstoðað aðra þjóð við að auðga úran í sínu eigin landi. Hún sagði að leið og þjóð geti framleitt sitt eigið kjarnorku eldsneyti sem mun meiri hætta á að hún búi sér til kjarnorkuvopn.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og meira af alþjóðamálum, Sergei Lavrov og Marco Rubio, utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna, hittust í Manila, höfuðborg Filippseyja í dag til að ræða stríðin í Miðausturlöndum og Úkraínu. Lavrov þrýst á Bandaríkjamenn að selja Úkraínustjórn ekki meiri vopn. Hann sagði að slík vopnasala væri með öllu óviðunandi. Hann gagnrýndi líka Evrópuríki fyrir að grafunda stöðuleika þar sem þau sæktust eftir ósigri Rússlands í stríðinu. Lavrov ítrekaði fyrir ummælum að Rússar Rússa væru reiðbúnir til viðræðunum lokstriðsins. Slíkar viðræður hafa hingað til ekki borið árangur. Hagstofan birti nýjastu verðbólgumælingu sína klukkan 9. Verðbólga var 5,2% í júní og eftir klukkustund kemur í ljós hver hún var í júlí. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,2 milljarða punda, jafnvirði rúmlega 190 milljarða íslenskara króna að mati London School of Economics. Talið að 24 milljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðarstörf. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austan til. Norðlægt á morgun 3-10 metrar á sekundu og hiti 8-19 stig. Fréttalestur lokið.
0: Íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
0: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Þeir að hlusta á framundan hér á Rás 2 og við segjum bara aftur góðan dag, kæra hlustundur, þau eitthvað sem eru að koma fættur eða eru að koma að útastækjunum akkurat núna. Við hófum hér leika klukkan 7 í morgun og við ætlum að vera hérni til klukkan 9 við Þráin Steinsson, erum án Urðar Ölvisdóttur sem er hérna öllu jafna en kemur galvösk eftir helgina. Þannig að við erum að reyna að standa okkur vel við Þráin og reynum okkar besta.
23: Já.
2: Já, já.
23: Það þýðir ekkert annað í hvernig að slysi að reyna að vera svo maður.
2: Maður standa, reyna að standa sig, akkurat, mínu í axlinn. Já, já. Það er fátt annað sem kemst að hjá okkur þessa dagana, ekki bara okkur þráni, en það er það að ræða blessaða sumar veðrið. Veðrið hefur leikið við öll þau sem að búa eða hafa ferðast austanvert landið á meðan að vætu tíðin hefur verið svona í miklu mæli hér vestan megin á landinu og sérstaklega hérna á suðvesturhorninu en svo verið sem breytingar séu í kortunum og stutt í að þau okkar sem ekki hafa setið sólar á síðustu misserum munu mögulega njóta hennar á ný og kannski hlýrra veður sjú en er þessi vætulota einstæmi hérna í höfuborginni er þetta dæmigert sumar á þessu svæði til að svara þessu og öðru þá ætlum við að heyra Jónum Sigurði Þótt Ragnarssyni eða Sigga Stormi hérna rétt og eftir en fáum hérna eitt viðeigandi lag þráin
23: Já, spurning hvort að þetta sé sönn saga sem hér og eftir
2: Já, spurðum Sigga á því
23: Já

0: veðurfræðing að ljúga. Þetta viðandi lag fyrir okkar næsta spjall og viðmælanda og þarna segir sko í laginu veðurfræðing að ljúga ef þeir segja að þeir verði kalt þá verður heitt. Þannig að þetta spurning hvort að þetta sé sannleikurinn og hann kominn á línuna til að svara þessu. Ég skipti mér öll. Sigurður Ragnarsson, sæll og blessaður, Siggi Stormur, hvað segir í dag?
1: Ég komið sæl og blessuð. Ég segi nú bara allt ljómandi vel, það nú ekki hægt annað en að vera bros hýr.
0: Já, já.
1: Því að hérna, því að kortin líta þannig út að loksins er verða breytingar í þessu og þá varanlegar breytingar, það verður að viðurkennast að fyrst þegar þetta kom inn í kortin að þá leit þetta út fyrir að það er kannski bara föstudagurinn og partur af laugardegi, svo lengdist í þessu og svo átti jafnvel að koma lægða að draga upp að sunnanverðu landin á sunnudag með rigningu jafnvel vætu, það er dottið út í spánum sem voru að berast í morgun. Og þannig að það ekki hægt að vera bara rörslega glaður að sjá að við sem búum hér á Suðvesturhóttinu og Suður á Vesturlandi að við fáum nú kannski svolítið skerf núna af sumri og sól og meðum ekki gleyma því heldur að það fólk sem nú lifir og býr á þessum svæðum það hefur aldrei upplifað aðra eins rigningu eins og í það sem afir júli því að hann er að slá, hann er nú þegar búin að slá með mestri úrkomu sem mælst hefur svona snemma í júli en við þetta spyrjum að leikflokum í því og hérna það er ekki að marka það fyrir að mánuðurinn gerður upp hvernig þetta síðan lítur endanlega út því þetta er að breytast allt saman og dagurinn í dag er dagur breytingana.
0: Herðu, þetta eru stórtíðindi Siggi, en áður en við komum að þessum vendingum og breytingum það er þetta þetta met í hérna úrhellinu bara hreinlega er þetta einstæmi er þetta bara dæmigert veður sem við fengið eða þetta er bara eitthvað þetta er meira en heldur en áður
1: þetta er einstæmi að því leiti til að magnið í þessu er það mesta sem að komið hefur frá upphafi mælinga þennan eða svona fyrir þennan dag í dag allavega eftir kjartaginn allavega og þá er ég að tala Suðvesturhóttina sjálfsögðu en þannig að þetta er í sjálfu sér en það er ekki einstæmi að við hann lendi í rigningasumri og með endalausan dumbung og rigningu og við sko, það má ekki gleyma því nefnilega að Ísland er í spórbraut staðsett í spórbraut lagðana þannig að breytileiki veðri einkenni svolítið veðurlag á Íslandi og sömu segja sko jafnvel þó að sé komið þessu blíða fyrir austan þá heyrði maður fólk segja já þetta verður búið eftir tvo daga þannig ég nenni ekki að keyra þangað allar leið austur og það er svona hljóð sem maður heyrði í fólki en það má líka segja að þegar þetta er svona tíðarfar og hugsum aðeins til þeirra sem eru búnir með sumarfríði sitt og hafa ekki haft tök á því að fara austur í blíðina að þá er það svo að þeir eru að komna til vinnu og eru búin með sér sumarfrí og þá það er svolítið dapurlegt að fara eftir veturinn að fá kalt, tildurlega kalt vor og síðan ekki almennilegt sumar. Þannig að þeir hefða samúð minn alla sem eru búin með sumarfríðu sitt því að nú er þetta fyrst að byrja.
0: Auðvitað.
1: Það er eiginlega þannig sem það er.
0: Já, en segi ekki sko, við höfum svona haft í fimmtíkum hérna fyrir vikunni, ég og viðmælendur og við þráin að vorum að velta fyrir hvað þetta sé kannski svona smá dæmigert allavega hérna á suðvesturhorninu að það sé stundum með einhver vonbriði í júlí, en svo fer það svona að Já, byrta til, þegar að kemur svona síðsumars og ágúst og jarnir kannski bara fram inn í haustið, er þetta eitthvað sem þú kannast við, bara svona síðustu árin?
1: Já, það er hérna, tilfellið er þetta að ágúst er að koma inn sem mjög hlýr og oft besti mánuðurinn og ekkert síður en júli og hérna og ágúst mánuður það hafa komið hitabylgjur í ágúst þegar að talið til ásnum 2004 þegar var mjög hlýtt reyndar víðar á landinu en sko það var þannig hér fyrir svona 15-20 árum að fólk hætti bara eftir vestunum en að helgi að ferðast. Og þá var bara fannst mönnum þetta árið allt og kallt, það var komið myrkur og kvöldin og mann voru bara ekkert sáttur við það og hiti náttúrulega lágur því að menn voru náttúrulega bara glíma við hér fyrir allmörgum árum að 13-14 stig voru bara alveg frábært. En nú er krafan bara 17-18 og helst meira og þannig að þetta hefur breyst mikið og ágústmánuður er að mínum að þið eitt besti mánuðurinn. Það er að gera að halda áfram að ferðast og þessi orðið jú myrkur á kvöldinu og það kólunar aðeins yfir nóttina. En júlímánuður er oft, hann getur verið oft, hvað var að segja, ríðsjóttur, svona eins og við erum að horfa upp á núna, bara stutti og leiðindi þegar að hæðasvæði dælir að okkur með röku lofti og við sittum í súpunni og við getum bara orða það þannig.
0: Akkurat.
1: Þannig ég samanlega með ágústmánuð og settum fast júli, hann er oft mjög góður á landinu.
0: Og þau veit að bara þessi einmuna blíða fyrir austan sem að kannski bara einmitt þegar vindar þannig þá er svona hlé frá vindi þar, þeim meina á landinu og þannig að þetta er ekkit einstæmi kannski.
1: Já, og þeir eru að vera það hefnir að þeir eru að hafa hæðasvæði fyrir sunnan land og sem hefur dælt inn yfir landið vestlægum áttum og það er nú þannig að í vestlægum áttum að þá verður gjarnan þungbúið vestan til en léttir til eistra í þannig að gjöndið er að völdum hæðar. En nú er það sem er að gerast núna, það Já. Er að við erum að fara að fá þessi læð sem er fyrir, ef að segja svona rétt vestur af landinu. Hún er á leiðinni núna norðaustur fyrir land og þá breytist veðrið að því leyti til að það fara að verða norðlægi loftstraumar og þessi norðlægi loftstraumar sem munur gangi við landið að þeir eru svalari, það verður að viðkennast að lofti kemur núna ekki úr suðri beinlínist, það er búið að fara norður fyrir land fyrst og svo aftur inn á landið svo freka svalara og við erum að, nú er má segja að við slettir nú aðeins og slæmri íslensku gæm að óverk svolítið hjá norðustur og austurlandi með svona 20 gráðu plus og sól. En það sem er að gerast er að hann er semst að snúa sér í norðlagar aftur og dagurinn í dag er dagur breytinga. Hann er ennþá suðvestan víða á landinu en hann er að snúa sér í norðrið og það léttir til á landinu öllu, fyrst suðaustan til á landinu og svo léttir til hér í höfuborginni setni partin í dag og verður orðið bríðilegt sumar veður með ágættum hita. 18 stegum getum við kannski séð á einstaka mælum ef vel tekst til. En svo er það morgundagurinn, þá er hann komin á þessar norðanátt sem að skapar þessar breytingar í veðrinu og þeim fylgir dálítil væta fyrir norðan, sérstaklega norðaustan til og vaksa heldur ásmegin þegar að líður á föstudaginn. En það verður reyndar í fyrramáli á föstudags morgun, þá verður dálítið skýjabakki við suðvesturströndina, það léttir til hátegi þá, menn með ekki láta það trufla sig þó að sé smá skýjabakki þegar við vakna á föstudags morgun. Og þá verður við komnir með fínt veður allt sunnan á vestanvert landið og gætir endur orðið að skýja á vestverðum og Snæfellsnesi miðjan dag en svo léttir það til.
0: Já, já.
1: Þannig að bjartviðrið er að koma inn í kortin.
0: Já, já, frábært. Og þú sagði nú eitt töfra orðið á það áðan, Siggi, varanlega breytingar. Serðu fyrir þeir að þetta verði svona svolítið áfram, einhvern veginn þannig að...
1: Það er nefnilega það sem er að góða við það. Í gær voru spátnar alls ekki á því. Og það er sýndu miklu meiri dumbung og svona er þið skýja, það er reyndar ekki úrkoma mikil, en er þið svona tiltölulega svona þungbúið. En spátna sem er að berast núna eru miklu jákvæðari

0: að næði 20 gráðum í júlimánuði hér í Suður Vesturhorninu.
1: Herðu Siggi, já, fyrirgeðu. Ég verðum að detta út
0: halda frá.
1: Já, ég hérna því að tíminn hann bara hleypur frá okkur ég sko með langa og svo bara að athuga hvað það getur teikti á sko fram yfir að því þú ert að rýna í gögnin, þetta glænýtt svona rétt í lokin hvort að þú sjáir eitthvað fyrir hvernig vestlunarmanna helgin verður, hvernig hún lítur út
0: Já, því það er alltaf gaman að spá og spekulera og ég nú búin að liggja yfir því bæði þessa vikuna, svolítið að sjá hvernig þetta verður þá og tilfellið að það verður víða hægviðri og úrkomu lítið eða úrkomu laust á landinu. Dálítil rigningabakki gæti þó hangið við suður ströndin eins og það lítur út núna og það verður bjart með köflum víðum land og tiltölulega milt í veðri þannig að horfurnar fyrir vestanumann helgi eru það góðar að það mætti segja mér að það skiptir lengur máli með hvert mann fara, það verður bjart með köflum um mest allt land og þurfiðri að miklu leiti, þannig að og vindur hægur, þannig að hún lofar góðu eins og staðinu núna og hún að vera stöður í spái, það voru út á suður í gær og svo það að fatta svolítið saman núna.
1: Þetta dásamlegt. Sigurður Ragnarsson, kæra þakki fyrir að vera á línunni, Siggi Stormur og eins og þú segir, þetta lítur bara vel út framundan og meiri sig að fram yfir vestlunarmanna helgi og við vonum að þú sett ekki að ljúga eins og veðurfræðingar eiga til.
0: Þeir eru alltaf að gera sér besta með græjónum sínum en þetta er eins og með svo margt annað að mann gera sér besta en svo fer það á annan veg.
1: Ja, akkurat. Kæra þakki fyrir að vera á línunni. Bestu kveður. Ja,
0: takk fyrir mig. Takk
1: sem leiðis. Jú, Bjart framöndan segir Siggi Stormur og við volum að það sé bara akkvart raunin.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráttæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlægið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti IBVF undan úrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech. Vagnaða nýju, gastech.is
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
1: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
2: Utsala, Utsala, IKEA.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
5: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
7: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
8: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi í geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Björgunarsveitir leitu tveggja ferðamanna í nótt eftir að þeir villtust á leið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði. Þeir fundust heilir á húfi í mikilli þoku. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samninga kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituðu að á og við Akureyri í gærkvöld er fundin heil á húfi. Frétti verða sagðar klukkan 9.
1: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
2: Áfram höldum við í framundan einn áhrifamesti tónlistamaður samtímans David Byrne heldur tónleika í næstu viku miðvikudaginn 29. júlí í Eldborgarsal Hörpu en Byrne þekkjum við helst kannski sem forsprakka Talking Heads sem voru brautryðjendur í bandarískri punk og nýbylgju þó svo að tilraunamennskan og frumleiki hafi einkennt þeirra tónlist og eftir að Talking Heads lagði upp laupana þá hefur David Byrne byggt upp glæsilegan sóloferil sem að hefur til að mynda skilað honum Grammy, Oscar og Golden Globe velun svo eitthvað sem nefnt og hann auðvitað bara einn áhrifamesti og frumlegasti listamaður samtímans. Nú David Byrne hefur í tvígang komið hingað til lands og skemmt landanum og gerði það fyrst á vegum Smekkleysu árið 1994 og þá í háskólabíói. Og Einar Örn Benediktsson afsakið, hann hélt utanum stýrið þar og við ætlum að heyra í honum eftir skamma stund, fá nokkra tóna áður og heyrum svo í Einari Erni.
3: Nú, það ekki góð.

0: Við höldum áfram hér í framöndan á Rás 2. Ég myndist á það hér fyrir þetta að tónlistamaðurinn David Byrne var á leiðin til landsins og við höfum svo sem talað hann og spilað hann hér á Rás 2 og nú nálgast tónleikadagurinn hér á Íslandi. Þetta er á þriðjudaginn næsta sem er, ja, miðvikudaginn afsæki 2009. Miðvikudag 2009 og tónleikar sem voru fyrir höfðaðir í Laugardalshöllin hafa verið færðir yfir í Hörpu. Nú, David Byrne hefur komið hingað fyrr og meðal hann að spilað í háskólabíói í fyrsta sinn sem að hann kom hingað til lands og það var árið 1994 og fólk hefur verið duglegt við að segja mig frá því að þetta hafi verið frábæri tónleikar og einn af þeim sem að hélt utan á þá tónleika er Einar Örn Benediktsson hjá Smekkleysu og hann er komin á línuna. Sæll Einar.
1: Já, góðan daginn.
0: Er nokkuð illa gert að mér að fá þess að rifa þetta hans upp með mér, þessi tónleika 1994 sem voru haldin í september byrjun og þetta var, já, eins og ég myndist á, tónleika sem er í hvað maður segja, sterkir í minni þeirra sem að komu og mættu á tónleikana þetta, þetta voru tvennir tónleikar á sínum tíma.
1: Já, þetta voru hérna tvennir tónleikar og ég hafði nú ekki, sem sagt, neina, væntingar hvernig þessi tónleikar yrðu, það seldist upp 1, 2 og 3 á þessa tónleika en þetta voru alveg rosalega eftirminnilegir tónleikar í alla staði og eru bara fastir í minningunni sem einhverju bestu tónleikar sem að hafa verið haldnir á Íslandi, minnstu hvort því hjá mér.
0: Já, einmitt, og hvernig stóð þetta til? Manstu eftir því að Smekkleysa hefur, já, heldur tónleikana eða ekki?
1: Jú, þetta kom eiginlega til að einhverju sinni að þá labbar hérna, David Byrne inn í Smekkleysubúðina og við byrjum að tala saman og þá var hann með plötumerki sem hétt Luaga Pop, Bop og hann hefur haldið áfram með svona heimstónlist, Toto Mundo, útvarpið og eitthvað fleira þannig. Þó ég kunni ekki alveg söguna en í framhald af þessu þá vorum við að flytja inn sko hérna Luaga Pop eða samhliða þessu og svo hérna bauðist að halda tónleika með David Byrne og þá hverjir aðrir en við að halda tónleika með David Byrne.
0: Já, þannig að hann hafði bara komið hérna bara utan að götu í Smekkleysubúðuna, var hann bara að ferðalagi hér í Reykjavík?
1: Já, hann bara trillaði inn og langaði að sjá þarna, jú það, ég man eftir að hann trillaði inn til þess að sjá þessa búð sem að var að flytja inn Luaga Pop.
0: Einmitt.
1: Þannig kom það til, já. Svo ég reyna að búa til nýjan sannleika.
0: Já, akkurat.
1: En, það eru 30 ár síðan og það er ekki alveg, það er ekki alveg, það eina sem ég man með þessa tónleika var að þeir voru frábærir.
0: Þeir voru frábærir, þetta hefur maður einmitt heyrt.
1: Já, og svo það sem ég séð síðan og ég sjálfur spila alltaf því ég fæ nýja plötu með David Byrne, þá hlusta ég á hann í ræmur og hérna þannig að það er bara, ég fylgist með honum og svo gerði hann hérna eina mynd sem að ég man ekki hérna lengur hvað heitir, sem var alveg stórkostleg, sem var tónleikamynd, ég man ekki,
0: já,
1: ég held að það verið Talking Heads sem gerði Stop Making Sense,
0: jú.
1: En það var hérna, það er einhver tónleik, American Dream eða eitthvað sem að, ég man ekki alveg hvað er, en það er einhver besta tónleikamynd sem ég hef séð.
0: Einmitt.
1: Þannig að maðurinn er bara snillingur.
0: Já, hann er það, akkurat, og í mikið smetum, hann náttúrulega er kannski svona, var alltaf í framlínu punk byltingarinnar með Talking Heads á þeim tíma og hann er búinn að þróa sína tónlist og farið bara, einmitt, bíða möll.
1: Já, hann kemur upp úr og út úr New York senunni sem að var í gerjun 1975, 76, 77 og er að spila við hliðin á Ramones og öllum þeim og Blondie á CBGBs, þannig að Talking Heads tengjast inn í þá senu svolítið mikið og svo hefur hann bara haldið áfram.
0: Einmitt.
1: Og ekki staðnað.
0: Hann er nú jafnaldri Egils Ólafssonar, sé ég hér. Bara svona, já, svo fólk geti sett.
1: Það er ekki leiðum að líkjast.
0: Nei, heldur betur ekki. Og þú hefur Þú hefur fylst með honum svona grant og eins og þú segir, keift plöturnar hans og þær eru orðnar æðamargar auðvitað, æðamargar, bara allt frá því að hann, já, Talking Heads, hætti störfum, þá hefur hann gefið bara yfir, já, yfir tug platna og svo er þetta auðvitað kvikmynda tónlist og allt hvaðina og leikhús, þannig að hann er búin að fara eins og ég segi, hann er með stóran og mikið ferilega baki. Og upptókst einhver vinskapur ykkur á milli eða hvað, þið þekkist þess?
1: Já, við vorum í bréfaskriftum og hann er reyndar á hérna einu lagi með Ghost Digital.
0: Já.
1: Þannig að við hérna fengum hann til þess að vera með okkur á Division of Culture, Division of Culture and Tourism plötunni.
0: Ég man
1: ekkert lengur.
0: Nei.
1: En hann er hérna með Ghost Digital, hann gestar með okkur í einu lagi sem að við sömdum saman.
0: Já.
1: Og þannig að hann hefur spilað sem sagt með íslenskum listamönnum, það er að segja mér og Körver, og hérna sem að bara alveg frábært.
0: Já, ég myndi nú áætla það, akkurat.
1: Mér ekki, vit ég að spila þá það lag bara núna fljótlega?
0: Ég held að það væri bara ráðlegt, einmitt.
1: Það er ekki að fara bara toppin á rás 2.
0: Einmitt, spila í gríð og erg. Einar, sko, þegar að koma þessum tónleikum 1994, þá voru þeir í háskóla bíói, var búið að halda mikið af bara svona tónleikum á þessari starfgráðu þá? Mastu þetta því?
1: Nei, Háskóla bíó var, þú veist, það hefur alveg verið notað fyrir, en þú veist, þetta var engin risa tónleika, Patti Smith spilaði þarna mörgum árum síðar, þannig að það hafa alveg listamann í mann eftir jazzurum sem að hafa spilaði þarna, Yoko Ono spilaði þarna, þú veist, þannig að Háskóla bíó hefur, og ég held að Louis Armstrong hafi líka spilaði þarna, ég mann það ekki.
0: Nei, þannig að, einmitt.
1: Þannig að ég er örgulega ljúga, en það eru örgulega mér fróðari menn sem að hafa svona meiri grúsk hérna nef en ég. En það sem ég mann bara eftir er að háskóla og bíó og þessi stærðagráða og tveir tónleikar að þá var þetta mögulegt að halda þessa tónleika.
0: Mm-hmm. Einmitt. Akkurat, ég held að ég hafi lesið einhvers staðar á þessum tíma það hafi ekki verið mikið tónleika á þessu stigi. Kannski hefði háskóla og bíó bara tekið við salinu og svoleiðis en kannski er ég að lesa í það auðvitað kannski hafi gerst margt áður en, einmitt. En Einar, ég sko má til með að spyrja það bara svona rétt í lokin það eru 30 ár síðan að þetta var en það er ammælisár, það er smekklesa sem að fagnar held í 40 ára ammæli í ár, getur það ekki passað?
1: Jú, smekklesa hefur starfa núna í fjóra áratugi 4-0 áratugi þannig að það er ammælisár hjá okkur og við erum að halda upp á það með ýmsum hætti, við erum með minni og stærri viðburði og tengjum þetta allt saman og mér að segja, fáum við gamla risaðilur eins og Purk Pilnik til þess að semja sitt fyrsta lag í einhverju áratugi og þannig að það er alveg og svo er Já, það eru hinar þessar sapplötur að koma út, þannig að það er allt og mikið og ég man eiginlega ekkert eftir öllu.
0: Nei, ég mitt, akkurat, það stendur mikið til fram eftir vetri, vænti ég. Er einhver dagur sem að þið tengi við, er einhver stopn dagur á þessu ári?
1: Já, hann er nú reyndar, hann er liðin, það er 8. júní, þannig að það er á miðju ári, þannig að það er aðdragandi og svo hérna, bara fylgjum við því eftir og það er til dæmis eins og sólmyrkvaháttíðin sem að er sem að Björk spilar á DJ-ar þar og Arka og fleiri sem að verður núna þegar sólmyrkvin er það er 12. ágúst og svo er síðan eru viðburðir niður í smekklesu plötubúð við Hjartatorg það eru vikulegir viðburðir þar og stundu tveir í mánuði þannig að við erum svona að hlúa að grasrótinni og svo erum við að veita aðtekli bókaútgáfinu okkar og tónlistinni og þannig að og líka ungum artistum og eldri artistum þannig að það er svona ýmislegt í gangi.
0: Einmitt. Eins og ykkur er von að vísa auðvitað hjá smekklesu. Einar, kæra þakki
1: fyrir að... Það er bara heimsýðir á þeir döiði.
0: Það er það sem er, nákvæmlega.
1: Já, það er ekkert annað sem skiptir máli. Það er alveg sama hvora leiðin að það er farin.
0: Ætlarðu að sjá David Byrne hérna á tónleikum í Hörpu? Ertu búin að skoða miðan á svona?
1: Ég gefið ekki uppi þetta er eitthvað sem ég ætla ekki að gefa uppi ég er ekki skikki á David Byrne með því að koma fram í viðtali á Rás 2 og segja ég ætla á David Byrne
0: Nei.
1: En ég held að allir ættu að fara á David Byrne
0: Já, og þessi plata sem kom út núna bara í fyrra í haust, september 2025 þetta er plata Who is the Sky eða Who is the Sky stórkostlega skemmtun og það sem hann kemur hann fram með Ghost Train Orchestra þetta er alveg helbert partí myndi ég þetta, þannig að þetta verður gaman
1: Þetta er bara gargandi snillt
0: Kæra þakkir Einar Örn Benediktsson fyrir að rifja upp með okkur David Byrne í Háskólabíó 1994 og kemur svo núna og skemmtir íslendingum í vætutíðinni hér í Reykjavík í næstu viku Kæra þakkir fyrir að vera línunni einar Bestu kveður
1: Bless

Jú, gaman að heyra í Einar Erni, þarna heyrum við undir lag í Dreamland með Ghost Digital og David Byrne sem var á plötu frá þeim á sínum tíma. Við skulum heyra hérna eitt lag, Everybody Laughs, frá David Byrne sem á nýju plötin hans og ætlum svo að fá nokkuð grillráð frá Gísla Ægi hérna eftir örskammastund. 2, 1, 2,

0: Aldeilis frábært lag frá David Byrne, Everybody Laughs og hann spilar hérna í höllinni. Núna á næsta miðvikudagskvöld, þetta 29. júli sem við erum að tala og við heyrum hérna í Einari Erni. Og ég fann það út í söggalsa mínum í gær að Einar Örn og David Byrne rímar. Þannig að þetta var svolítið skemmtilegt einhvern veginn en ég var kannski orðin og þreyttur þegar þetta kom upp í hugann hjá mér í gær.
1: Þetta er samt, sko, þetta er innan skekkjumarka, þetta er svona góður pappafrandri.
0: Já, David Byrne og Einar Örn. En það spurning gott að hann hlæja þessu, næsti viðmælandi minn, hann Gísli Ægir, hann rýmar ekki við David Byrne og Einar Örn. Sæll og blessaði Gísli.
2: þessi var alveg ljón. Já. Það var harður þessi.
0: Búin að nokkra kaffibolla, ég skal viðkenna það. Sæll, Gísli. Þú veit auðvitað, góðan dag, við erum búin að fá ýmis ráðum útilegur og ferðalög í sumar hérna í framundan og okkur datt í huga að ringi þig. Þú ert auðvitað vert á veitingastanum vegamótum á Bíldudal en núna ertu einhverju ferð á flugi. Þú átt auðvitað til að grilla með vinum þínum í útilegum kannski en og þú ert í einni slíkri núna. Já, það ekki.
2: Já, nú ég stendur hérna norður í Hveravík á Ströndum.
0: Já.
2: Í góðra vina hópi og hérna við hist í útilegu á þessu tíma undanfarin hvað 4-5 ár og endur svo því að halda hérna tónleika í kvöld fyrir sveitunga.
0: Já, dásanlegt. Hérna,
2: bara svona já, bara svona hvað segja, bara svona gleði konsept það sem að bara sem við hittumst og æfum og höfum gaman og svo bara fritt inn hérna í hérna hjá þeim, Gunsa og Kristínu alveg dásalega aðstæða þess að við erum með hérna og fallið tjálsæði og allt til alls og þetta bara svona já, þetta svona ein skemmtilegast að útilega sumarsins.
0: Já, dásanlegt og þetta hafi gert í nokkur ár og ert þú að mynda grillið þarna með þessu fólki?
2: Já, það hérna ég var með hérna væi geti hérna lúðu og í gær og þá það til dæmis mjög sniðugt hérna hægt að gera það bara á einfaldan hátt ef þú vilt fá detail og svoleiðis.
0: Já.
2: Og hérna
0: endilega.
2: Það
0: hægt
2: að fara bara til dæmis út í fiskbúð og kaupa sér eina rauðsprettu heila.
0: Mhm.
2: Og þá bara renni maður nýfnum svona niður hrygginn á hann í miðjunni og flettir hann upp. Svo ef maður fljótir að þessu þú setur bara bacon og sveppi og eitthvað það sem þú vilt á pönnu. Svo hendur við ofinni þetta bara einhverju góðum smurósti, rjómaósti, ég var með rækjóst og rjóma og svo bara býrðu til svona þykka, góða fyllingu, setu þetta inn í hana, fyllir hana og inn í álpapir og á grillið.
0: Já.
2: Þá ertu bara góðum með herramannsmatt.
0: Já, hérna. Dásanlegt. Rauðspretta er nú herramannsmattur mitt eins og þú nefnir. Og
2: já.
0: Akkurat svona danska vísu og svoleiðis, en þetta einmitt á grillið og þetta bara, þetta þetta mjög góði fiskur og lúðan og þannig að ertu líka, hvað með fyllingunum svona, ertu að sækja eitthvað í náttúruna, þú ert núna á Ströndum, ertu að ná í, hvað, reka við? Nei, það kannski ekki alveg, en hvað ertu að ná í jurtir og svona?
2: Já, við erum nú svo skemmtilega til að hér er Kristín með þetta fallega gróðurús, þannig að það er búið að sækja hér karteflur og það er búið að sækja lauka og það er allir að sko, afsaki, sagði rætti, hérna.
0: Akkurat.
2: En hérna, svo er ég með sko súpu í kvöld hérna og við ætlum að renna okkur hérna út á hafið og eftir og allt okkur þykir mikið dorkað upp 2-3 þoska eða eitthvað og þannig að það nú verið að vinna með þetta, sko.
0: Já, þetta sko kannski, svona, ég segi bara fyrir mig sem að kannski dett oft í metnaðarleysið og það einhverju borgarar eða pilsur ökkurleys, en að fiskurinn, það kannski einhver sem við ættum að vera kannski að vera að grilla meira.
2: Já, fiskurinn þú veist, hann svo léttur og skemmtilegur í magan líka, sko. Mm-hmm. Það hérna, maður verður svo bjassið þegar maður búin að borða fisk.
0: Já, einmitt. Þú mátt nú vel við því sjálfur, þú ert alltaf eins og svart
2: eftir.
0: Akkurat. Einmitt. Sko, talandi fisk, ég má til með að spyrja þig út í eitt, af því ég tala nú að þú værir hérna eins og ert vert á vegamótum, veitingastað á Bíldudal.
2: Já.
0: Ert nú ekki þar núna eins og þú greindir frá, en þar, sko, þar kemur fólk í hrönnum til þess að fá fisk og franskar og hérna ég heyri það frá mörgum að þá fáist ekki betri fiskur og franskar heldur en þarna er það rétt?
2: Já, svo er sagt. Jú, við hérna erum mjög heppið með það, við erum búin að vera með hérna, ég er búin að vera með vegamóti í 9 ár og þessi fiskur búin að vera eins í hérna eins presenteraður í nýju ár og það heldur bara alltaf áfram að vaxa. Mm-hmm. Þar erum við náttúrulega, erum við að vinna aftur með rosalega gott hráfni. Ég nota þosknakka í fyrstu tips og er svona með þetta í svona einhverju svona þunnu temporadegi. Mm-hmm. Þannig að svo erum við fallið salat og franskar og þetta er komið inn á einhverja alls konar einhverja túristabækur og hversiður, þannig að það kemur mikið af fólki vissulega í þetta og það er nú heldur betur veðrið Kristjánum helgina til að renna sér vestur með að við spá.
0: Já, einmitt, við vorum að tala hérna við Sigga Storm áðan, akkurat, ég þarf að drífa mig.
2: Nú er hérna, nú er sko það að detta í gang sem að við köllum Bíldudals bongo, sko, það er veðurspáin fyrir næstu daga er það sem að Bíldudalur elskar.
0: Já,
2: það er norðanáttinn.
0: Akkurat.
2: Þá fáum við þetta fræga Bíldudalsveður, þetta Bíldudalsblíðu.
0: Já, já, dásanlegt. Akkurat. Þannig,
2: og þá er þetta að gera yfir þetta, það er þarna skrýmslasettur og melodíuminningan og svona alltaf, þetta fara út á Uppsali eða keir út í Selvadal og sko að safni
0: Samuel. Safni Samuel Sjónssonar, akkurat, listamannsins með barsjarta, það er glæsilegt safn og einmitt að slóðir Gíslaði í Uppsalum, það er þetta skemmtilegt, þannig að það er tölvöru ferðamannaströmmur hérna sem að þið verðið varðið, eða ekki?
2: Já, það er svona, eins og ég segi, þegar leið og vindarnir fara að vera okkar hagstæðir eins og er í kortunum núna, þá hérna held ég að veri hérna bara skemmtileg helgi framöndan og fram í næstu viku. Já, ef ekki bara segja fór út.
0: Já, herðu. Jú, það voru hérna tíundar varalega breytingar í veðri hérna áðan. En varandi sko grillráðin, ertu að fara í margar útilegur í sumar og svona, ertu hérna... eins og ég segi, stendur mikið til framöndan hjá þér í sumar, eða ertu að fara beint í vinnu á vegamótum núna?
2: Já, ég var mættu bara á vaktin á morgun og hérna, svo er eitthvað grill hjá mér einhver staðar á hérna, út í sveit í kringu veslum helgina, ég með einhverja veslur maður tekur oft að segja svona líka og ég svona eins og þú veist, það var ég svona til jámaður
0: Já eða, hérna... Ég var við það í gær þegar ég hringi þig
2: Já. en það er, svo er annað
0: það er nokkuð sekundur eftir
2: Já Það var það stutt, ég ætlaði bara að segja það frá ykkur umskipt að ykkur grjónum séu
0: Já,
2: einmitt
0: En 40 sekundur eftir, er eitthvað mistök sem að fólk gerir oft á grillinu?
2: Já, það ekki gas.
0: Akkurat. Þetta góð áminning, Gísli Ægir.
2: Já.
0: Og góð lokaður, held ég. Já. Tíminn flogið frá okkur, Gísli Ægir. Alltaf gott að heyri þér.
2: Mamma mín.
0: Herðu, við setjum lúðu á grillið og fáum okkur fisk og franskar. Kæra þakki fyrir spjall, Gísli Ægir Akkursson.
2: Sjáumstu bara í Hveravík, þegar sem við erum ferðinni.
0: Já, akkurat. Glæsilegt. Kæra þakki fyrir spjallið, Gísli. Bestu kveður.
2: Takk.
0: Og með þessu þá ljúkum við framöndan á þessum fimmtudegi 23. júlí og við verum hér á vaktinni milli 7 og 9 á morgun. Takk fyrir samfylgdina.
3: Sögugangum Silfurtúni með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 farið frá Hagkaup Garðabæ er 50 ára menning í Garðabæ Tjaldsvæði, kajakaferði, rifirafting, bakkaflöt skagafyrði, rifirafting.is Reykholtsátíð, Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntað á safn, gamla búð menningarhús á höfnu Hortanfyrði, sjóminnasafn Austurland Seskifyrði og minnjasafnið á Burstarfelli, Vopnafyrði. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Útsalan er hafin, fak og holtagörðum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóðum Jóð og Djós tískuverslun, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu og dýrabær Hólabraut. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfirði hjá Hrafnildi. Síldarbeins parkett Egil Árnason Eru dýrin með skitu KB Borganesi Útvatnaðu saltfiskur og listmunir ekta fiskbúðin á Hauganesi Enn meiri afsláttur Laxdal Skipholti
4: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili Rekstrarvörur vinna með þér
5: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í vestlunum.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Björgunarfélag Hornafjarðar og Björgunarsveitin Kári, auk lögreglunar á Suðurlandi, leituðu tveggja ferðamann í nótt. Ferðamennirnir, Karl og Kona, höfðu gengið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði, vilst og óskað eftir aðstoð. Óskað var eftir aðstoð þyrlu landhelgisgæsluna klukkan 3 í nótt, hún var komin á svæðum klukkan 5 en gat ekki aðstoða við leituna vegna þoku. Þyrlunni var haldið á svæðunni ef þokunni skildi létta, en fólki fannst áður en hún gat aðtapna sig. Ferðamennirni voru heilir á húfi og gátu gengið niður af tindinum með björgunarsveitamönnum. Frá með deginum í dag siglir Vestmannaeyja ferjan Herjólfur á áætlun. Undanfarna vikur hefur Breiðafjarðar ferjan Baldur sinnt siglingum milli lands og eyja þar sem laga þurfti mótor Herjóls. Ólafur Jóhann Berthósson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir bjartatíma framundan.
12: Það bara mjög bjart yfir okkur, spáin og góð og við erum mjög glöð með það að þessum kafla sé nú lokið og við getum siglt núna bara óstýtt upp í landa í höfn átta ferðir á dag og það sé samkvæmna sé hér með hinn eðlilegsta móti.
11: Sagði Ólafur Jóhann Berthósson. Og hér ný frétt, verðbólgan var 5,3% í júli samkvæmt nýbirtum tölum á VF Hagstofunar. Hún var 5,2% í síðasta mánuði og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það rúmlega tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans sem stefnir að því að verðbólga sé sem næst 2,5%. Hægt að segja kjarasamningum á almennum markaði upp í haust ef verðbólga verður yfir 4,7% í næsta mánuði. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti í dag nýja refsiaðgerðir gegn Rússum. Aðildarríkin náðu samkomulagi útfærslun eftir margra vikna deilur og var þá búið að gera málamiðlanir og draga nokkuð úr upphaflegum hugmyndum. Hámarsverð verður sett á kaup á olíu frá Rússlandi, ekki má greiða meira en $44 fyrir hverja tunnu af olíu frá þeim, heimsmarkaðsverð og yfir $90. Aðgerðirnar beinast líka gegn fjármálaþjónustu, rafmynt og viðskiptum. Gjaldþrótum hefur fjölgamjál fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkja gerð 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
13: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
14: Jú, takk innilega fyrir það og komið margblessu og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið á Rástvö. Félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og það var notalegt að ganga til vinnu hérna frá eyrinni í gegnum Eiðsvöllin í blíðskaparveðri. Jú, það eru breytingar framundan í veðrið og hér fólk bara nokkuð ánægt með að sjá smá bleytu í kortunum eftir mikla þurrka á liðnum vikum. Og svo það þema lagaþrennar okkar í dag, það einfaldlega Reykjavík. Já, skemmtileg lögur ýmsum áttum þar sem sungið er Reykjavík, okkar höfuðborg. Það má nú ekki gleyma henni hérna í félagsheimilinu. En já, þó að veðrið sé nú að breytast, þá náttúrulega er fólk kannski að fara á aðra staði núna, ekki bara norður og austurland, nú á að veðrið að vera bara ágætt sunnan heiða og svona suðvestamest landið, þannig að eflist einhver að pakka í bíl og fara þangað. Við hefum leikað þá hér með þú ertum svo og ég í útilegu. Útilegu, ætti að segja, útilegu.

Jú, takk fyrir þetta, duettinn, þú og ég. Þetta frábæra lag eftir Gunnar Þórðarson í útilegu. Já, og eins og ég sagði þaðan, ég stattur á Akureyri og sendi út þaðan og hitti vinn minn í gær, hann Pétur Guðarsson og höldu vinkona mín og við fórum að spila hjartasjö og þetta byrjaði svolítið ítli á mig fyrstu fjóru leikirnir en svo fór nú heldur betur að sjá til sólar hjá mér og Pétur skítapaði og mér langar að senda honum góða kveður. Hann var aðstofa með við M1 lagaþrönnu dagsins og við völdum saman í hana lögin sem að það sem sungið um Reykjavík og við förum í það eða næsta klukkutíma en það eitt hérna lag sem ég ætla að leika fyrir ykkur næst sem konstur reyndar ekki inn í leikin þetta Friðrik Dór sem að syngur Fröken Reykjavík

0: Jú, Þrýrdór og Fröki Reykjavík er í félagsheimilinu fáum örstutta tilkynningar og höldu sér áfram hér í tónlistinni með nýja laginu frá Klöru Einars.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
2: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
5: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk prestir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutur.
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
9: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófiðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
13: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
14: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
15: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
16: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem beinu sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
17: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma. Land og sýnir. Ásgeir Trausti. Reyven.

0: sólstrandagæjan. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allar.
1: Rás 2.
2: Og mikið rétt, þetta félagsheimilið og við ætlum að heyra næst nýja lagið frá Klöru Einarsdóttur. Þetta er lag sem heitir Ef hann myndi.

Ef hann myndi Klara Einarsdóttir, við skulum kíkja hérna stuttlega til veðursemmitt, það er horfur næsta sólarhring á öllu landinu. Það er spá suðvestan og vestan 5-15 metrum á sekundu og hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum og léttir allvíða til í kvöld og hiti 10-20 stig og ennþá hlýjast austast og svo er spá norðlæri 8 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja

Held ég en kanadíski Sean Mendes, fættur 8. ágúst 1998, flottir strákur, gefur út flotta músík og þá næst undir fónin er engin önnur en Björk, Big Time Sensuality.

Björk Guðmundsdóttir og þetta frábæra lag Big Time Sensuality sem var fjórða smáskifan af plötunennar debut sem kom út árið 1993 og þetta lag opnaði svona dyrna fyrir henni í Ameríku og sagan hverkinari hættið að búin frábæra listakona og hér næstur Ásgeir Trausti og lagi Skýjaborg

0: Já, það fylgir ekki mikil vanlíðan þessari hlustun. Heldur betur ekki, þetta er Ásgeir Trausti og nýjasta neitt frá honum lag sem heitir Skýjaborg.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María um landið á Fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
0: Og þetta er félagsheimilið beinni frá Akureyri. Og hér komið að stað nýjasta lag Stefáns Hilmarssonar. Textin eftir hann og lagið eftir sonans Birgistein. Þeir eru bara að dunda við þetta heimastrákarnir. Þrátt fyrir allt.

Hljósi Tálmabil sem hlauta mitt heiðursverðlun íslensku tónlistarverðlunina fyrr á þessu ári vel að þeim velunum komin Hér næstundin nálna hjá okkur Ariana Grande og þetta lag Hate That I Made You Love Me

stórstirnið Ariana Grande búin að gera það ansi gott á liðnum árum og lék síðan með að segja í aðalhutverkið Glinda í söngvamyndinni og myndunum Wicked en hér næst allir að leika lag sem já, með öllu svolítið sérkennilegt þetta stysta lag sem í spilum held ég bara í útvarpi í heiminum í dag það 1 mínútu og 37 sekundur og þetta artistin Dominic Fagg og lagið heitir Baby Doll

Já, allt og sumt. Það mjög lög þessu lagi. Það endur alveg mjög gott þetta laga. Mætti alveg vera smá lengur fyrir mér allavega. En kanadíska söngkonan Alanis Morissette sendi náttúrulega frá sér stórkostlega plötu 1995 og lagið sem ég ætla að leika hérna fyrir ykkur næst var alveg ofsalega vinsælt. Þetta árið 1995 sem sagði komið til júli. You ought to know.

0: Já, Alanis Morissette, svolítið reið, ég skal við ekki það, hún svolítið reið, svolítið pirruð ennþá frá því árunni 1995, en það allt í lagi. Þetta lag var til dæmis og fekk Grammy velun fyrir besta rocklagið og hún fekk velun fyrir svona besta söngin fyrir þennan söng, emmitt. Þetta náttúrulega líka alveg fjandi gott lag.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
4: Marg verðlunar og stórbrotið safn. Síldarminnisafnið á Siglufirði.
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
6: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
0: Mikið rétt, og hérna rétt áðan heyrðum við í Alanis Morissette og frá árunum 1995. Þá datt mér í hug að spila þetta band hér, Unun. Þetta svona svipaða hljóðheimur. Gerðu alveg frábæra tónlist og gáðu út á sínu tíma og þetta lætir ást í við.

Hljómsdununum og lagið Ást í viðlögum. Já, fórum aðeins aftur í tíman til ásins 95, eitthvað svoleiðis. Það hún 31 á síðan. Ótrúlegt. Held fyrst að vera 21. Nei, 31. Þannig þá reynum. En það styttist í að klukkan verði 10 og við fáum fréttir frá fréttastöðu sjálfsögðu þá. Hér á næsta klukkutíma förum við í lagaþrennu dagsins sem tilenguð Reykjavík. Þá ætla ég að leika hér bút úr þremur lögum og þýrhingin í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heildsinni hér á næsta klukkutíma. En til þess að ljúka sig á mig núna stjórnin mætt. Þetta heitir í skýjunum, í augunum þínum ætla ég að segja. Höfum þetta rétt.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimun meir af óhreinendum. Þetta leiddi efnagreining Europol í ljós. Lyfjastofnun og skatturinn greindu frá því í dag að tollgæslan hefði sendt tugi sýnishorna til Europol. Sýnishornin kom úr póst- og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerð hafði verið upptæk. Ekki var hægt að staðfesta að virk lyfjaefni væri í raun og veru í stórum hluta þeirra sýnishorna sem voru könnuð. Mikil óhreinindi kom í ljós sem gerist oft þegar efni framleitt við slæm skilyrði. Lyfjastofnun segir að notkun slíkra lyfja geti leitt til margvíslegra heilsufarslega vandamála, sérstaklega þegar efninu sprautað inn fyrir fyrstu varni líkamans. Verðbólgan var 5,3% í júlí, hún eykst lítilega milli mánaða og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Aukna verðbólgum á meðal annars rekja til þess að flugfargjöld til útlanda hækku 20%, gisti þjónustum tæp 18% og kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði rúmlega 0,5%. Verð hráolíu á brentmarkaðinum við það að fara yfir 100 dollara. Olíufatið hefur selst á rúmlega 98 dollar í morgun. Verðið hækka 5% í dag og er hækkunin rakin til áframhaldandi stríðsátaka í Mið-Austurlöndum þar sem Íranar og Bandaríkjamenn skiptast á árásum. Netárás var gerð á fyrirtækið AN Hýsingu, hýsingaraðila austurfréttar í gær og liggur vefsíða fjölmiðilsins þar af leiðandi niðri. Líkur á því að austurfrétt verði ekki uppfæri í dag. Fjölmiðlin greinir frá þess á Facebook. Þar segir að engin gagnaleikja vorðið, unnið sé að því að koma vefþjónustinu aftur á stað, en það geti tekið allan daginn. Þá er tölvupóstu fyrirtækisins að hluta niðri. Lögregla notaði táragas og öflugar vatnsbyssur til að dreifa mótmælendu við albanska þingið í morgun. Fólkið berst gegn fyrirhugaðri byggingu ferðamannastaðar í eigu dóttur og tengdasonar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Franska knattspyrnusambandið ætlar að kynna nýjan landsliðsþjálfara karla í næstu viku. Didier Deschamps lét af störfum eftir heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Hann þjálfaði liði í 14 ár og gerði það einu sinni að heimsmeistarum. Ekki hefur verið greint frá því hver næsti landsliðsþjálfari verður, en Zinedine Zidane þykir líklegastur. Hann varð heimsmeistari og evrópumeistari með frökkum sem leikmaður 1998 og 2000. Hann þjálfaði einnig Real Madrid og vann meistaradeild með liðinu þrjú ári röð 2016 til 2018. Fréttalestri lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Heldur betur, klukka farin að ganga 11. Hefjum leika hér í músikinni á Göskös, Nýtansk og Hjaltalín. Þriggja dagavakt.

Þriggjadaga vakt, Edru Göskus, Nýdönsk og Hjaltalín, skemmtilegu bræðingur og samstarf, heldur betur. Það steytist í því förum í lagatrennu dagsins í félagsheimilinu hér á eftir, þar sem þemað Reykjavík, höfuborgin okkar, fagra og góða. Hann fylgist endilega vel með því, við ætlum að heyra hér næst í Bubba Mortens. Já, já. Þetta eru brotin loforð, allstaðar, út um allt.

0: voru því félagsheimilinu og það styttist í lagaþrænum eftir smá stund þar sem að við ætlum að leika bút úr þremur lögum og þemað í dag Reykjavík og við opnum svo síman hér á eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Á að fara að gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu Skelltið þér í sund. Áltanneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimili á Rás 2 og það komið að laga þrennu dagsins eitthvað sem að allir hafa verið að bíða eftir og ekki síst minn maður Þráin Steinsson sem í Reykjavík. Ertu þarna einhverstað Þráin?
7: Já, ég þarna.
0: Það, næstu, hvernig verður í okkur? Farið að sjá í sólu?
7: Nei, það alltaf rigning og leiðindi.
0: Já, það bara svo leiðis, já. Æ, grein. Herðu, við skulum... fara í lagaþrönna þráin, ég ætla að leika þetta hérna fyrir ykkur Þetta sem sagt þemaður lög sem stum Reykjavík Getur ímyndað hvaða lög í þessari þrænu?
7: Já, en ég ætla ekki að segja þeirra að því að
0: Nei.
7: Þú ert líka svolítið, hérna, getur komið á óvart
0: Já, það verið óútreknarlegur
7: Já
0: Sýlaru, svoleiðis farið fólks
7: Já, sjálfsögðu Sjálfsögðu
0: Sjáum til
7: Já
0: Herðu, þá setjum við í gang, lagaþrönna dagsins í dag

0: Já, þá er þetta lagaþrenna dagsins. Það er sem sagt vorkvöld í Reykjavík með Gildrunni, Reykjavík og Nætur Megas og Björk er þetta með honum og svo Reykjavík og hljómsveitin Sigur. Er eitthvað sem kemur á óvart, Þráin?
1: Nei. Þetta er fínt hjá þér.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Okay.
0: Og síminn er 5687123 og þið ringið inn og velja það lag sem vilji heyra í heildsinni. Er einhver á línunni hjá okkur? Rás, tvö, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn.
2: Gaman að fá svona silfur á morgnana.
0: Já, er það ekki?
2: Já, ljómandi.
0: Já, það er gott að heyra.
2: Það er vosa flýtt hennar vorkvöld í Reykjavík.
0: Já, þú ert gildur kona.
2: Já.
0: Já, hefurðu fanga menn í gildru?
2: Nei, ég hef ekki verið þannig, ég hef mælið það.
0: Það er gott að heyra.
2: Það er nóg bara að fanga þitt, svona góðan förunaut og búið.
0: Já, að sjálfsögðu. Þú ert nægisöm, það er gott. Það er ekki allir þannig.
2: Nei, en þetta er fína lagið.
0: Það er gott, það er komið þitt að það er, takk fyrir að ringja.
2: Já, takk fyrir.
0: takk. Jæja, það er gildran sem kom eitt að hvaði rást tvö. Góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag, við mynda hér. Ég átti vona á hérna hver gengur þarna eftir östu stræti.
0: Já, ég spilaði það sko lag tvö í dag. Ég veit að það eru nokkur sem koma andir greina.
3: Já, þá var ég kannski ekki búin að stilla á því.
0: Nei, sennilegki.
3: En það var vorkvöld, þannig að það er kannski skást. Mér varst þetta var ekki lög kannski mínum, þannig að, já.
0: Nei, þetta getur verið alls konar. Nei, þetta getur verið alls konar. Emmitt. Takk fyrir að hringja.
3: Við hlustum áfram, allt í fína.
0: Takk fyrir. Bless. Sittinís, hverju maður sálsöðu? Já, fólk hefur skoðanir í félagsheimilinu, það er bara gott. Rástu og góðan dag, hverju þar?
4: Góðan dag, segna þetta í jól.
0: Blessaður og sæl, hvað segir í dag?
4: Og þingur hefna fyrir þig, jú, við segir ágætt sko.
0: Jæja. Það er gott.
4: Hvað
0: hugnast hér að heyra?
4: Ég var að hugsa eins og það lagi með honum Megasi.
0: Já. Reykjavík og nætur. Það er gott sko.
4: Lag og tukti.
0: Já. Og Björk hætti röddum. Rándýrt.
4: Já, þetta er dýrari típan.
0: Þetta er dýrari típan. Herru, takk fyrir þetta. Megasi komið þetta hvað?
4: Það sem er.
0: Herðu, jæja, þá fáum við bara næsta inn. Félagsheimilið, góðan dag, hver er þar?
5: Hvað er ég þó að?
0: Já, það held ég.
5: Já, það er eitthvað skrítið í síkerfi hefur okkur greinlega.
0: Nú er það? Ert þú ekki með kveikt útarpum bara?
5: Já, ég er hlust að... Nei, ég er ekki hlust útarpum.
0: Ó, býttu nú við, var ég nokkuð að ringi þig að?
5: Nei, ekki þau við þið, hörðu, ég held að það sé vonlaust að velja upp, að gera upp á milli þarna.
0: Ó, á hverju?
5: Þetta er bara allt geðuglu.
0: Já, ég veit það, en þú verður að gera það. Þú verður ákveðið, það er ekkit meira ósexy en óákveðin kallmaður.
5: Já, hefur að taka myndsýndal í það?
0: Nei, ég er ekki að taka myndsýndal.
5: Það er þeir.
0: Hvað, hvort er með þetta? Hvort er sútið þér?
5: Já, gildran er alltaf góð.
0: Ok, gildra fær þitt aðkvæði, takk fyrir að hringja.
5: Ok, segir það.
0: Hugsið ykkur að það er alltaf myndsýndal, það var nú, það er kannski kemur einhvern tölir framtíðinni þrjóðan. Rást og góða dag, hver er þar?
6: Já, ég heiti Margrét.
0: Blessu Margrét, hvað segirðu gott?
6: Ég er ekki blessu, það er bara fínt. Það er bara svo mörg góð lög að ég bara væri að stöldu, sko.
0: Og já.
6: Gott er ekki kallmaður, svo ég sé ekki ósexy. Ég á nefnilega líka fyrir upp með að velja á milli gildurinnar og Megasur og Bjarkar.
0: Já, hvað samt?
6: Sko, ég myndi Megas, svona, bara á fjönni nýfarin, hefur ekki segja það?
0: Já, það verður gaman að heyra, Jónu, ekki spurning. Herri, takk fyrir það, kærlega, bye.
6: Já, takk, bless.
0: Þetta er náttúrulega nokkuð jafnt, svona þannig, en vorkvöldin er nú ennþá með þrjú stig. Rástu og góða dag, hver er þar?
7: Stefán og Dík.
0: Blessaðu, Stefán.
7: Herðu, ég ætla bara að velja hann Mega, sko, eins og konan sagði, hann er nýfarinn og hann var mikið mistari.
0: Já, hann var það.
7: og þú ert líka mikill meistari.
0: Og þakka þér fyrir. Við erum svolítið ólíkir samt, bara, við mekkas.
7: En... Ólíkir í útliti til dæmis.
0: Já, til dæmis. Já, já, alltaf að leiðfá.
7: Ólíkur öll.
0: Smá, ólíkur öll. Smá.
7: En hérna, takk fyrir fættina.
0: Herðu, það var lítið. Takk fyrir að hlusta.
7: Já, bæ.
0: Herðu, það er 3-3. Það er annars að mekkas og svo gildran sem er að leiða þetta saman. Rástu, góða dag. Hver er þar?
8: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
8: Ég hringi hérna úr Árbænum.
0: Já. Og hvað er nafnið?
8: Árný
0: heitir. Árný í Árbænum, alveg rétt. Já. Herðu, hvað ert þú að hugsa um að velja?
8: Það er bara fyrsta lagi, Vorkvöld.
0: Já, það er Vorkvöld Reykjavík. Það eru gildru aðdáendur að hlusta, sko.
8: Já, en samt að ég vilja fara það með þessu mammi.
0: Já, með Ragga, já.
8: Já.
0: Við spilum það bara líka einhvern tíman.
8: Já, það er ekki.
0: Jú. Herði, takk fyrir að hringja.
8: Takk fyrir sömulegðis, ef við fáum það.
0: Sömulegðis, bless. Jæja, hvað gerist nú? Ef við aðtum hvort við fáum bara úrslit aðkvæða, gæti alveg gerst. Rástu góðan dag, hver er þar? Halló? Rástu góðan dag.
1: Hann skellt á því þessi.
0: Hann skellti á mig, jæja, síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hann skellt á mann bara. Svo stela að segja. Rástu góðan dag, er einhver þar?
9: Já, góðan dag, Ingi heiti ég.
0: Blessaður Ingi. Hvaðan er þú að hringja?
9: Það er bara Byggi, Haralds.
0: Það er bara Byggi í gildrunni, þetta er ekkert flókið.
9: Nei, þetta er bara komið ekki, fimm.
0: Þetta er bara komið, þú bara, ég fíla, þú ert svona kallmaður og veist nákvæmlega hvað þú vilt.
9: Já.
0: Ég heyri það.
9: Já, alveg bara postið, engin spurning. Já,
0: engin spurning, herðu, þetta er komið hérna hjá okkur og við setjum þá náttúrulega bara gildrunna hérna á fóninn, það er ekkert
9: flókið. Já,
0: Já, þú verður að gera það. Ég get ekki hakað útvarpinu þínu. Herðu, ég reyna að finna út úr sér hérna eftir smástund. Takk hérlega fyrir.
9: Já, takk. Já, bless.
0: Bless. Já, við skulum að þetta hvort við fáum þetta ekki hérna

Haldi ég blast rokka og Óskar Trausti blast rokka alltaf með munnin fyrir neðan nefið, það er óvægt að segja annað. Og hér kemur sigurvegari lagaþrennur í dag. Þetta er hljómsveitin Gildran og Vorkvöld í Reykjavík.

0: Tótó hér í félagsefinu Rósanna og við ætlum að fá ég röst þetta tilkynningar og höldu síðan áfram heyrum meðal annars í laufi hér eftir að skamma stund.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Rás 2
0: Heldur betur að þér að lista félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri og við ætlum aðeins að róka niður með henni Laufey okkar, þetta er lagið Silver Lining

oft er það, Laufey, og silfurlæning hér í félagsheimilinu. En það var á þessum degi, 23. júli árið 2011, sem að Amy Winehouse lést eftir baráttu við fíknefna vandan og hún náttúrulega var mánuðina þar áður að koma fram og það svona stemdi í óefni heldur betur og því miður kvaddi á þessum degi 2011. En hér hún fullu föru blessuninn og þetta lagið Valerie.

Amy Winehouse og Valerie lést á þessum degi fyrir 15 ára síðan 2011 og við ætlum að fara okkur næst hér yfir í nýja íslenska tóna þetta hún Sjana Rut og lag sem heitir Tell Me

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Þetta er nýjasta lagið úr Toy Story myndinni nýju.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
7: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
6: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

Rástfö. Jú, mikið rétt og þetta er félagsheimilið á Rástfö í beinni hérna frá Akureyri. Við viljum að heyra næst í Elvari Orra. Þetta er eiginlega bara vinsælasta lag síðastliðins árs, árið 2005. 25 allir hann að segja. Ég. Miklu betri einn. Það ágætt að vera einn. Já.

Já, og sólin brest út hérna á Akureyri þegar að Elvar kom hérna á fónin með lagið miklu betri en einn. Við ætlum að heyra hér næst í úlingunum í hljónstinni U2. Þetta er nýjasta nýtt frá þeim, lag sem heitir Street of Dreams.

Já, þetta er bara ekta YouTube lag. Þeir hafa verið sannir svona sínum hljóð heimi gegnum tíðina og já, þetta er bara hljómaður eins og YouTube, en það er þetta YouTube. Þetta er fyrsta smáskifa væntalegri plötu, lag sem heitir Street of Dreams og platan ekki einu sinni kom með nafn. Það bara þannig, þeir eru að fylla að vinna í þessu strákarnir. Ég ætla að kíkja aðeins til veðurstunum helgina, því að veðrið eins og hefur komið fram við fréttum aðeins að breytast núna loksins. Segja sumir, á laugardag, það spá norðlægri 8-10 metrum á sekundu, en norðvestan 8-15 austan til, skýjað norðaustanlands og sumstaðar dálítil til rigning eða súld, en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum og hiti 8-20 stig og hlýja síðist á landinu. Og svo sunnudaginn norðlæg 8 eða breytileg 8-3-8 og bjart með köflum, en skýjað á norðaustanverðu landinu, hiti 8-18 stig og svalast norðaustan til. Og já, ég nú búin að vera hérna á Akureyri í 2 daga og fólk bara svona frekar jákvætt yfir því að fá smá svala og smá súld og rigningu. Það eru miklir þurkar hérna. Búið að vera bongoblíða hér í rúmlega 2 vikur eða svo. Sá allar fyrir endan og þessu allir saman. En það fyrir að styttast í að klukkan sláu 11. Við ætlum að fá hér hann Pálma Gunnarsson til þess að ljúka þessum klukkutíma fyrir okkur. Skref fyrir skref.

0: Í hershöndum, það er opið daglega frá klukkan 11 til 17, minjasafnið á Akureyri. Kvöldvökur, sæludagar Vatnaskógi. Verslun Guðsteins, útsala, verslun Guðsteins. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör Bólungarvík og báta á hlunnendasýningin Reykhólum. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Tróðfull verslun að merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Vertu velkominn á mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Enn meiri afsláttur, Sifu Bútík, Skeifunni 11. Hámastempun í hverju skrefi, Hoka Sportís.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dag 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtæki misnot aðstöðu sína. Rúmlega helmingu sektarinnar er vegna þess að Google lét eigin þjónustur njóta forgangs yfir aðrar í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtæki lifði öðrum hönnuðum smáforrita, ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google Play Store viðskiptatorksins. Hennavirkunin sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að markmiðið sé að auka samkeppni og ítundir nýsköpun. Kent Walker, yfirmaður lagasviðs Google, sagði gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri, segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ekki sé nóg með að vél hafi bilað, heldur hafi bókunarkerfi brunnið yfir í Amsterdam á sínum tíma. Ólafur segir viðgerðina hafi gengið vonum framar og því hafi Herjólfur silt aftur til eiga í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en Breiðafjörðarferjan hefur leist Herjólf af undarfarið.
2: Nú Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það bara, nú bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfnin opin, skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á móti öllum gestum sem hingað vilja koma.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Í það minnsta 7 voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í dag. Þeir á meðal var 3 ára barn. Rússar réðust að Pavlograd í austanverðri Úkraínu og voru 3 drepnir í þeirra árás að sögn héraðsstjórans í Dnipropetrovsk. Rússar segja að 3 ára drengur hafi verið drepin þegar úkraínskur dróni hitti heimili hans. Þeir segja að 2 hafi verið drepni í árásum á Krímskaga og 1 í Belgorod héraði. Norska knattspyrnusambandið ætlar að kvarta formlega til FIFA, alþjóðlega knattspyrnusambandsins, vegna þess að fólarinn Balogun, leikmaður bandaríska landsliðsins, var ekki látin taka út leikbann á heimsmeistaramótinu sem nú nýja afstæðið. Refsing hans fyrir brottrekstur var gerð skilorðsbundin sem mjög óvenjulegt. Tortryggilegt þótti að bandaríkja forseti hafði farið þess á leið til forseta FIFA. Lisa Klavenes, formaður norska knattspyrnusambandsins, segir við breska dagblaði Times að það væri hættulegt að sveigja reglurna með þessum hætti. Hún sagði öllum ljóst að ákvörðunin hefði verið tekin undir utanaðkomandi þrýstingi. Fréttalestir er lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Jú, takk fyrir þetta. Fréttastofa félagsheimili heldur áfram hér í beinni útsendingu frá Akureyri. Og við ætlum að heyra hér næst til hljómsveitinni strax niðurlaugavík.

Hljómsið strax eða eiginlega stuðmenn, þetta svona útrásarhliðin af stuðmennum. Skemmtilegt, gáfum nokkur frábær lög og villum að færa okkur næst yfir í hljómsið sem hefur gefið út ógrinni á geggjum lög. Þetta að sjálfsögðu ABBA flokkurinn. Þannig að sem spila þau. Úli Vú.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skellti þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður frónkeks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendu. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rástvö.
6: Mikið rétt og þetta er félagsheimilið. Í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og sólin skín. Allt sé síðasti sóladagurinn í bili. Sjáum til. Hér allavega. En setjum smá gítar í þetta. Þetta er Kiss.

gles rock og roll hér í félagsheimilinu, ekki spurning. Og svo náttúrulega alltaf pláss fyrir skítamóra líka. Fljúum að fram. Hvað skulum við gera?

Einar Ágúst og strákarnir í Skítamóral. Fljúum áfram, þetta lag kom út 1999. Hvað er það, 27 síðan? Já, það er ekki neitt. Nei.

Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel til þín. Og frá þeim vinunum fyrir við erum í grílunar. Ekkert mál.

0: Þetta er plötusnúðurinn Calvin Harris og söngkonan Jessie og lag sem heitir Satisfy henni fyrir sem er rástu og við höldum áfram eftir öskutt skilaboð.
1: Um hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti.

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
2: Og við heldum áfram hér úr sólinni hérna á Akureyri og heyrum í næst í Bjarka Halldórs og Röggu Gísla í gegnum allt mitt líf.

Jú, Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, ég gef þér allt mitt líf. En já, mér langar að fara hér næst með ykkur í smá ferðalag fyrir tíman. Þetta lag kom út árið 1968, annan mæ. Söngkonan heitir Aretha Franklin. Svo gaf hún þetta lag út aftur 1980 í kvikmyndinni Blues Brothers.

held ég Arthur Franklin og lagið Think og fyrst að verðum komin hingað þá ætla ég líka að skella þessu hérna bara á fónu líka Martha Reeves and the Vandellas Já Dancing in the Street og það er á akkurat það sem akkurringar er að gera núna

Já, það held ég þrjú svona sálarlög í rauð þar að segja með Arthur Franklin, Martha Reeves and the Vandellas og svo loks núna sálina sjónsmís. Það er nú bara gott fyrir hjarta á sálina, allt saman. Hér er það hins vegar Kristmundur, Axel og Friðrik Dór og lag sem heitir 1800 mílur.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
11: It's oh so quiet.
12: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
13: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
14: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
15: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
16: Sumarið er komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
17: Fyrst og fremst með þér.
18: Jú, mikið rétt og félagsheimilið er hér enn í loftinu, þennan og séu og setjum hlutan hjá okkur í dag. En já, það 23. júli, dagur 204, það bara svo leis. Og hér eru þau mætt GTRN og Birnis og lagið Vilt Fá.

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Þetta það ljótt með hana mamma Gunnu, maður.
2: Nú?
1: Ná, Gunnu, þú veist.
2: Hvað er svo ljótt með hana?
1: Hún var skorun upp með daginn.
2: Ha?
1: Tekjur hún í annað nýrað, báðið bóttlákarnir, hjertahorfið og lifir hún á hrognin.
2: Hvað ertu að segja, maður? Og lifir hún þetta?
1: Nei, nei, hún lifir það ekki.
2: Hver sem hann þess að drepa hann að saklu sem brekkusný?
1: Nú átti að skila, hann búin elda mér allan dag. Það redda er svona alveg að kona mín, hún vekur með að hverju mótni með kaffi og hanglæði.
2: Kaffi og hanglæði?
1: Jó.
2: Akkur er hanglæði?
1: Hún þess að hurka kaffi frá hann, verður hvað er?
3: Já, svona var þetta mér í gamla dag, krakkar. Ha? Þetta þótti alveg meinn fyndið, þetta eru sjálfsögðu kaffibrúsakallarnir, ég veit ekki hverju þeir voru, Gísli Rúnar og Július Brjánsson, krakkar, sem eru fætt svona, já, eftir myndbreytingu, hvað svo leiðis. En það líður að yfirliti hádegisfrétta frá fréttastofum, við ætlum að heyra hér næst í ungri söngkonu íslenskri úr Mosfellsbæ sem að flutti til Danmerkur árið 2014 með 200 tómar, en með draumi farteskinu að vinna við tónlist. Og hún er komin á samling út í Danmörku hjá Warner Brothers. Þetta er hún Molly Jökulsdóttir og lag sem heitir Mine.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litlar líkur eru á að hún fari niður fyrir 4,7% markið sem miðað við í kjarasamningum.
1: Og það sem að kannski slær mig núna að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu á hvað í kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansið þungstaða.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta þó takmörkuð og íbúðaverð hátt í sögulegu samhengi. Íbúar á suðvesturhorninu gætu sé til sólar helgina þegar rigningunni virðist ætla slota og hitatölur stíga. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vongóð að farsæ laust finnist á næstu dögum og vikum á húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar.
2: Það eru auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað.
0: Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamningi í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba og gæti orðið til þess að þeir auðgi úran í framtíðinni. Ferðamenn viltust í svarta þóku við Kristínartinda í Vatnajökulsþjóðgarði í nótt. Þyrta landhelgisgæslunar var kölluð til en gat ekki athafna sig. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst aðildarviðræður við ESB við sögunum Rauðhættu og Úlfinn. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeim mun meira af óhreinindum. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annarkvöld. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norvestan til fram eftir degi en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti verið á bilinu 10-20 stig og hlýjast verið austast á landinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður á bilinu 8-19 stig, svalast verður við norðaströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Og þetta er félag sem við leiðum Rás 2 í beinni útsendingu frá Akureyri í dag. Og þá er litli stuðburinn okkar hérna fram að hádegisfréttum hafin. Og við ætlum að hefja þetta á þessum fína boðskap frá hljóðstinni. Síðanski sól, mertu þú sjálfur.

Sjáðu þessi sól, alelda Og við höldum áfram í íslenskri tónlist Hér það ný dönsk Við erum bara kát Þó að verðbólgan að þess hækka Skiptir yngur máli Bring it on Ásækið slettina

Hljómsdinn Ídönsk og all elda. Svo var það hljómsdinn upplifting frá Siglufirði sem að gaf út árið 1981 lag sem var feiki vinsælt en ég ætla að leika útgáfi af því lagi sem að hljómsdinn í svörtum fötum gaf út árið 2004. Þetta lag heitir Endurfundir. Já, já, fín svona tregafull ballaða í hátæðinu.

Já, dramatríkin er viðvöld í félagsheimilinu rétt við lok þáttar. Þetta var hljóðstinn í svörtum fötum og lag sem heitir Endurfundur, gamalt og gott lag með hljóðstinnu uppflyttingu frá Siglufirði. En til að ljúka þættinu mínum í dag, ég ætla að leika hérna lag með hljóðstinni Casino sem er Íslands sveit sem að gáði plötu 1998 sem heitir Stereo og driffjörun í þeirri hljóðstinn var Samuelsson básunuleikari og Páll Óskar var söngvari og þeir gáði frábæra plötu og túruðin landið og þetta var svona, já, þetta var ótrúlega skemmtilegt verkefni og ég man að ég fór á nokkra tónleika með þeim. En við heyrumst aftur í fyrramáli klukkan 9 hér í félagsheimilinu í beinni útsendingu frá Akureyri, verði hérna morgun og svo líka á mánudaginn eftir helgi. En hér fáum við smá instrumental til að tjúta við í sólinni, aðgöngunum hérna í sólinni fyrir norðan.

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljónsveit breska útvarpsins í kvöld klukka 19, Rás 1. Hönnunarsafn Íslands, Erði Garðatorg, Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is. Verslun Guðsteins, útsala, útsala, Verslun Guðsteins. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóbuðinn og Pennin Eymundsson Húsavík. Hjá Hrafnildi stórútsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Svefnherbergisteppi, harfiðar val. Útsælani hafin, Fakó Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís skeifunni 11.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS 5 og MGS 6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
12: Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% að markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður Vaffer segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri vongóðum að farsæl lust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt sé að starfsemin hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamninga í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt þess að þeir auki úran í framtíðinni. Og Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% af markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brosnar. Formaður Vaffer segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði.
13: 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% samkvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands og eykst lítilega en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Síðastliðna 12 mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir að fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
14: Ef þú færðin á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækkandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækkandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
13: Hækkun flugfargjalda til útlanda hafði mest áhrif á vöxt vísitölunar í júlí. Flugfargjöld hækkuðum tæp 16% milli mánaða. Kostnaði vegna búsetu í eigin húsnæði, svokölluð reiknuð húsalega, hafði einnig áhrif. Á móti lækkaði verð á orkugjöfum fyrir faratæki, þar meðal bensíni, dísil og ljóraafmagni. Sumarútsölur hafði einnig töluverð áhrif til hjöðnunar.
14: Og það sem að kannski slær mig núna að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu ákvæði kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansið þungst það.
13: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga heimild að segja þeim upp verðbólga

0: En oft áður segir yfir hagfræðingur hjá HMS. Kaupgeta þó takmörkuð og íbúðaverð hátt.
1: Í maí seldust 77% íbúða á höfuðborgarsvæðinu undir auglýstu söluverði. Hlutfallið hefur ekki mælst hærra síðan í apríl 2020. Jónas Atli Gunnarsson, yfir hagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, segir kaupendur í sterkari samningsstöðu en áður.
2: Þeir geta gefið sér meiri tíma í að skoða eignir og áður henni kaup og ákveðu hvort að þeir vilji kaupa þessa eign og hafa meira að segja verðið á kaupverð á eigninni. En kaupgeta hins vegar takmörkuð þar sem að vextir eru háir og lánþegarskilir eru þröng og hérna, íbúðaverð er hátt kannski sögulegu samhengi.
1: Jónas segir vaxtastigið skipta mestu máli hvað varðar verðþróun og eftirspurn á íbúðamarkaði.
2: Það er örugglega örugt að álykta það að vaxtahækkanirnar sem átti sér stað núna fyrir ár eru að skila sig inn á markaðinn að hafa ekki gert það að fullu leiti og því er það vextirnir, ef að vextir lækka þá geti eftirspurnin aukist aftur en ef að vextir haldast svona háir þá má búast við höldu markaðinn.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Mist Grönnvold tók saman. Góðaveðrið hefur leikið við fólk á austur og norðausturlandi undanfarið en á sama tíma hefur varla stytt upp sunnan og vestalands. Marcel de Vries veðurfræðingur, er þetta að fara að breytast?
3: Já, það er svona næsta daga smá saman að breyta. Það er síðlega áttir er að fara og snýst í norðlega átt svona morgun og þá styttist upp á sunnan og vestanverðu landinu.
0: Og hlýnar?
3: Já, það sólin geymir þá líka, það geymir þegar smá sól í kvöld og þá seint á morgun líka og á morgun þegar sólin geymir þá er hítastig að fara alveg upp í 18 stig.
0: Nú er það venjinn hérna á Íslandi, það er ansi algengt að ef það er gott veður sunnan og vestalands þá er vont veður austan og norðalands og öfugt, er það líka í kortunum núna? Er það að fara vestna veðrið þarna hinum einn?
3: Já, það verður skýjað sérstaklega norðaustan til á landinu og með smá væta af og til. Og sem sagt, svona ástand verður alveg öfugt eins og þetta er búin að vera undarfarið.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Marcel. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir mjög mikilvægt að kaffistofa Samhjálpar hafi öruggan stað í Reykjavík. Hún er vongóð að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum. Borginni sé afar umhugað gesti kaffistofunar og að þeir fái öruggt skjól.
4: Umræða starfsemi kaffistofu Samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikurnar. Allt var til reiði að opna kaffistofun á Grensásvegi í júní þegar úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi byggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hefði ekki legið fyrir. Þá höfðu íbúar og fyrirtæki í nágrenni Grensásvegar mótmælt staðsetningunni. Undanfarna mánuði hefur kaffistofan verið í bráðabirgðahúsnaði í Fíladelfíu kirkjunni en missir það eftir viku. Þar þykja 150 manns matargjafir á hverjum degi og því blasir við að starfsemin verði á götunni. Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri.
5: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna, vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum.
4: Hildur segir allskins hugmyndir á borðinu og vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum eða vikum. Flestar kalli þær og breytingar á deiliskipulagi. Flestir sem reiða sig á starfsemi kaffistofu Samhjálpar eru heimilislausir eða eiga í fáhús að venda.
5: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
4: Hildur segir að tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð á kaffistofinni, en þau vilji leysa málið.
5: Við okkur eru fyrst og fremst umhugað gesti kaffistofunar og þennan hóp sem að þykkur þessa þjónustu.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Kjarnorkusamningar Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu gætu orðið til þess að Sádar auki úran í framtíðinni. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sáda.
6: Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem sé milljarða bandaríkjadala virði. Þá stuðli þeir að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja

0: byggja kjarnorkuver til að auðga úran sem hægt að nota sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig til að búa til kjarnorkusprengjur. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Þeir gætu mætt andstöðu meðal þingmanna sem óttast skort á eftirlitsráðstöðunum til að takmarka auðgun úrans. Chris Wright, orkumálráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir standi undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Líklegt þykir að samningarnir feli ekki í sér aukið eftirlit alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem til að mynda í kjarnorkusamningnum við Íran frá 2015. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vildi lítið tjá sig samningana þegar fjölmiðlar leituðu eftir því. Hann sagði þó að allir samningar sem Bandaríkin geri, sama við hvaða land í heiminum, verði að innihalda öryggisráðstafanir til að tryggja ekki sé hægt að vopnvæða kjarnorkuáætlun þeirra.
1: Suffice it to say that any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program. And one of the best
0: Ein besta öryggisráðstöfunin sé að tryggja að bandarísk tækni sé notuð og að bandarísk fyrirtæki taki þátt í þróuninni.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Og Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagnfræði, hvaða þýðingu getur þessi samningar haft á alþjóðavísu?
3: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kýta.
4: Já, þetta eru áhugaverð tíðindi og sérstaklega í ljósi þess að bandargjumenn eru núna í stríði við Íran til þess að meðal annars að reyna að koma ekki fyrir að þeir geti þróað með sér kjarnungu af. Og þannig að þetta svona opnar dálítið sviðið og Saudi-Arabi hefur svo sem ekki legið á því að þeir mjög húsi til þess að þróa sjálfi kjarnungu af ef að sérstaklega við Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona ákveði skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
2: Nú hefur verið giska róstu samt í Miðausturlöndum að undanförnu. Hugsanlegt að þessi samningar auki enn á óvissu og ófriðin þar?
4: Þetta getur örugglega svona ítt undir það að ýmsar aðra þjóðir hafi áhuga á að þróa hjá sig kjarnungvopn. Það skal tekið fram að það eru ekki meiningin með þessum samningum að þeir gera það. En það sem að þeir geta sjálfir og hafa leiði til þess að auka úraníum, þá geta þróa þetta áfram. Við megum við heldur ekki glemma því að Ísrael hefur þegar kjarnungvopn og það eru þetta ljóst að mörg nágrannar ríkjana eru ekki sátt í það og vilja líka
2: Takk fyrir þetta Guðmundur. Og yfir í allt annað flug frá Íslandi til Kína hefst 26. október. Þetta tilkynnti kínverska sendiráðið á Facebook. Flugfélagið Air China flýgur milli Keflavíkur og Peking með 2.5 klukkustundar millilendingu í Kaupmannahöfn. Ferðalagið tekur rúma 14.5 klukkustund og miðin kostar frá 210.000 krónum.
3: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kínverskt flugfélag flýgur svona með beinum hætti til landsins. Það mikilvægt í Kaupmannahöfn annað skilst og þannig að það eru nokkur tíðindi. Það var áhugi á þessu fyrir faraldur en sem síðan náttúrulega lauslega dettur fyrir en eru núna komin tilbaka. Þannig að þetta eru nokkur fréttir og getur með tíð og tíma yfir árið kannski fært hér inn ykkur 80.000 kínuska ferðamann ári.
2: Sagði Friðrik Jónas Friðriksson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveiti frá Kirkjubæjarklaustri að höfn voru kallaðar út klukkan 1:30 í nótt vegna ferðamanna sem viltust í svarta þoku við Kristína Tinda í Vatnajökuls þjóðgarði.
5: Sveitilegar á henni var hún átti þetta 2-3 öfruða einstaklingar sem að svöruðu kallinu strax og fóru gangandi stað frá Skattafelli og upp að Kristina Tindum.
6: Segir Friðrik Jónas Friðriksson, formaður svæðistjórnar. Alls tóku 15 þátt í aðgerðunum, öll fótgangandi.
5: Nei, það ekki fært annaðum tækjum á Skattafellsheiðinni og hefur aldrei verið. Þannig að þetta er erfitt svæði hvað það varð og þú kemst ekki til á þetta að geta ekki nálgast þetta neins það ráðinu tækjum.
6: Þegar þokunni létti stund var þyrla landhelgisgæslunar kölluð til aðstoðar við leitina.
5: En það var ekki nema svona eins og hálfstíma klukki sem við höfðum til að gera það. Þegar þokang skallum aftur, þannig að það gekk ekki að nota þyrluna.
6: Nei, einmitt. En hvernig gekk ykkar fólki svona að tapna sig í þokunni og rata?
5: Það fík ekki ágætlega, sko. Þetta náttúrulega bara þekkt gönguleg sem er hana og sem að fólki var á.
6: Gangan að Kristínartindum er löng, hátt í 8 kilometrar með 1000 metra hækkun og fyrstur sveitir komu að fólkinu 5:00 í morgun. Það var orðið bæði kalt og óttaslegið.
5: Settu við neyðaskýli og voru með svona hérna hitunar poka einhverja sem er hérna sett inn á þau og komu upp smá hita í þau og hérna þá svona klukkutíma síðar voru menn tilbúnir að fara að lappa stað og löppuðu niður og þau voru bara að skila sér í nefnum kjálstaðum hálf níu morgun.
2: Og þetta var Friðrik Jónas Friðriksson í pistli sem Þorgeir Anna Gunnarsdóttir tók saman en sá sem sagði okkur frá fluginu til Kína, það var Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Og meir ferðalög, Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Framkvæmdastjóri segir sumarbrag áætlu í Vestmannaeyjum.
7: Miklar raskanir hafa verið á starfsemi Herjólfs síðustu mánuði sem haft hafa umtalsverð áhrif á samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir þrautagöngu skipsins vonandi lokið.
8: Það sem við höfum að takast á við þessum aðra ári er mörg og fjölbreytt, margar fjölbreyttar áskoranir, bæði allt með höfnina og svo muna margir þeirra bókuna kerfi brann í Amsterdam og svo hefur þetta vesir verið með mótorana sem er mótorin sem bilaði. En þetta hefur samt sko frá í sumarbyrjun og þá hefur þetta gengið sem mjög vel hjá okkur.
7: Á sunnudaginn fór Herjólfur til Þorlákshafnar þar sem lagfærðu rafmótor var settur í skipið. Ólafur segir viðgerðina hafa gengið vonum framar og Herjólfur hafi því silt aftur til eiga í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en hann hefur leist Herjólf af undanfarnar vikur.
8: Nú þetta Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það er bara, nú er bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfnin opin, skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á mót öllum gestum sem hingað vilja koma.
2: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold talaði við hann. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágústum aðildarviðræð við ESB við söguna Rauðhettu og Úlfinn. Hann var ræðumaður á fundi samtakana Áfram Ísland á Selfossi í gær.
9: Samtökin Áfram Ísland halda áfram fundaröð sinnum land allt í sumaru heldur fjölmennan fund á Selfossi í gær. Fundirnir eru haldnir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst en samtökun telja Íslandi betur borgið utan Evrópusambandsins og beita sig gegn því að aðilda viðræður verði hafnar að nýju. Frummælendur voru þau Guðmundur Fertram, stofnandi og forstjóri Kerasis, Margrét Hrund Arnarsdóttir, bóndi, Bjarni Harðarsson, fyrrverandi alþingismaður og bóksali á Selfossi og Oddný Steina Valsdóttir, bóndi og ráðuneytur. Ekki voru leiðar fyrirspurnir og umræður eftir fundin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur, var fundarstjóri. Bjarni líkti kosningunni 29. ágúst við söguna Rauðhettu og Úlfinn.
10: Upphaflega útgáfan af Rauðhettu sögunni var bara þannig að stúlkan fór út á götunni og þá var hún jeti. Og þetta var mjög gagnleg saga til þess að litla stúlku sem voru senda til ömmu sínar eða eitthvað annan væri ekki að fara út á götunni. Því þar voru raumurlega úlfar. Þetta var raumurlega hætta. En í svona mildari versjónu sem hefði nú aldrei sko dugað að rétta að saxneskum börnum þau vissu, hefðu vitað alveg upp í sveitinni að slíkt verið tóm þvæla, þá kom veiðumarinn og náði rauðhettubarninu alveg heilu úr maga úlsins. Og allir þeir sem trúa því að þessi hægt að geta barn og ná svo í það heilt og lifandi út úr maga úlsins, þeir ættu að segja já í lok ágúst. En við hinn sem vitum að hætti tóm vitlisa, við segjum nei.
2: Sagði Bjarni Harðarsson bóksali, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman. Ólögleg peptíð sem tóttgæslan lagði halda og innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeiminn meira af óhreinindum. Tóttgæslan sendi í greiningu 20 sýnishorna sem haldlög voru í post- og hraðsendingum í tengslum við stórfældan innflutning ólöglegra peptíða til landsins. Greiningin var framkvæmd með milligöngu Europol á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Sýnishornin kom úr póst- og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerði það verið upptak. Við greininguna komi ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornunum sem gerist oft þegar efnið framleitt við slæm skilyrði og ómögulegt var að staðfesta að stór hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem voru sögð innihalda. Notkunin á þessum lyfjum gæti leitt til margvíslegra heilsufarslegra vandamála, sérstaklega ef efnið er sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Bergrós Björnsdóttir keppir á heimsleikunum í CrossFit fyrir Íslands hönd en leikarnir hófust í Bandaríkjunum í gær. Bergrós átti fínan fyrsta dag.
11: Íslendingar hafa fjórum sinnum átt sigurvegara á leikunum en Anný Mist Þórisdóttir og Katrín Tanja Davíðsdóttir unnu keppnina báðar tvisvar. Þá hafa íslenskir keppendur oft náð frábærum árangri. Bergrós byrjaði af krafti í gær og í 15. sæti eftir fyrsta keppnisdaginn. Hvíld fyrir keppendur í dag en þeir hefja svo leika aftur á morgun. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum fer fram í 100. sinnum helgina og keppni hefst á morgun. Flest af fremsta frjálsíþróttafólki landsins verður meðal keppenda á mótinu sem að getur einn stýrmætt í stigasöfnun fyrir alþjóðlega stigalista. Rúf sýnir beint frá keppni laugardagsins þar sem meðal annars verður keppt í sleggjukasti kvenna en þær Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir og Elísabet Rut Rúnarsdóttir hafa háð harða baráttu Íslandsmetið í greininni undanfarið og verða báðar meðal keppenda. Á vef Rúf Íþróttamma sjá skemmtilega yfirferðum 100 ára sögu mótsins og myndbrot frá mótum allt aftur til ársins 1960. Íslensk lið halda áfram að vera í eldlínunni í Evrópukeppnunum í fótbolta karla í dag og í kvöld. Íslandsmeistrar Víkings náði góð úrslit á þriðjudagskvöld þegar liðið vann Hapoel Beersheva í undankeppni meistaradeildarinnar. Í kvöld spila þrjú lið leiki í undankeppni sambandsdeildarinnar. Stjarnan tekur á móti Ilves frá Finnlandi og Valsmenn frá Sinski Mostar frá Bosníu í heimsókn. Bikarmeistrar Vestra sem að spila í næst efstu deild þetta tímabilið fara svo í heimsókn til lettneska liðsins RFS. Að ræði fyrri leiki liðana í annari umferð undankeppninar en seinni leikinir verða spilaðar eftir viku.
2: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðaustanlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Hiti 10 til 20 stig og það verður hlýjast austast. Norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður 8 til 19 stig og það verður svalast við norður ströndina. Og það var helst í hádegisfréttum að verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að nái niður fyrir 4,7% af markið sem kjarasamningar miðast við. Formaðu að ferð segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður, kaupgeta hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri vongóðum að farsællaust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt séð að starfseminn hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu undir tvo kjarnorkusamningi gær, þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt til þess að þeir auki úran í framtíðinni. Vestmanneyja ferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri ferjunar vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttirhjáru.is. Fréttalist lokið.
12: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Góð gleraugu á sangjörnu verði í gleraugnu Pétur Garðatorgi, Garðabæi. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílar, ruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
13: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
15: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
16: David Byrne, Jelborg á miðvikudag með túrin sem beinu sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
17: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
19: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
20: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
21: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
22: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Vasadiskum
1: í sumar á Rástvö. Já, krakkar mínir, verði hjartanlega velkomin í Vasadisko. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan fjögur í dag. Við erum í smá vandræðum vegna þess að sumartvennan, hún keðjan einhvern veginn ekki að halda áfram. Ef að þið þekkið hana sögu Margréti Mikael Stokkdur að það með endilega hnippa í hana. Þetta eru vandræðum við að velja fólk sem kannski svona meira útivistar fólk heldur en ég sjálf sem er með síman einhvern veginn grættan við höndin á mér en ég viðkenni að ég svona, þetta alltaf miklu betra fólk en ég af þessum sögum en við býðum spennt, gefum henni eitt sólarhringi viðbót en það kemur nú ekki að sög ég á alveg fullt af góðum sumarlegum handi ykkur engu að síður hérna eftir alltaf að slá að þráðin til Arnars Eggert, við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Sjö syndir með Önju Sjadok mjög skemmtileg plata sem var bara, hún svo skemmtileg unnin frábær, svona frábær heildræn plata slatókvartan Arnar Eggert þér sammála mér með það allt saman og svo ætlar hún Ingun Lára Kristjánsdóttir að kíkja hérna í heimsókn popsérfræðingur réttarstofunar við ætlum aðeins að fara yfir málfræði og söngtexta og ekki hafa áhyggjur, þetta verður skemmtilegt við erum blóðheitar hvað þetta varðar höldum í íslenskunni að sjálfsögðu en ekki alltaf smá skaldaleiði förum yfir þetta hérna eftir með yngur hún ætlar að koma til mín svona kortir yfir þrjú, eitthvað svo leðs en við ætlum að byrja hér á Bríeti þar sem hún tekur stórkostlega lagt dýði döðhöfn með eftir Ásgeir Trausta
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
0: á Rás 2

húsið mitt með Moses Hightower. Þegar ég var á leiðinni heim í gær að keyra hér frá Efstaleitinu og heim til mín, þá var ég að hlusta á fjögurfréttunar eins og maður gerir. Og þar kom frétt sem ég hugsaði, ef ég hefði heyrt þessa frétt fyrir tveimur árum síðan, þá hefði ég verið bara, þetta bull, hvaða rugl þetta? Nú einhver bara fullur í Efstaleitinu. Það var sanns fréttasefnis þegar gerfi greindar líkön sluppu undan prófi og gerðu 12 árás af sjálfstæðum. Þetta var sem sagt þannig að það var tæknifyrirtæki sem að var búin að búa til svona líkön og þau gerðu sem sagt þau sluppu út úr þessu gervigreindarbúri sem það átti að vera í, fóru inn á internetið og gerðu 12 árás á sprotafyrirtæki og þetta var líka svona þegar það var sagt að hugsa að já, það hefur enginn sagt þessa setningu á íslensku nokkuð tíman áður. En hér Jamiru Kvæ, algjörlega kjarnar þetta Virtual Insanity. What we're living in, let me tell you.

tvær dýfur þarna saman, Sabrina Carpenter og Madonna. Fólk að segja að nýja platan Madonna sé algjör negla. Negla á eftir neglu, bara ég hvet ykkur til að hlusta á hana. Hún óbóðslega góð, velgert pop og þetta lög sem þið viljið kunna að dansa við. Svona í september þá þurfum við að vera orðin fær, vita hvenar viðlaði kemur og svo les. Vera búin að búa til einhverjar handarhreyfingar og þannig. En hér það krummi, nýtla frá honum, sem heitir Hinterland.

Blur, Girls and Boys, þetta lag náttúrulega langt á undan sinni samtíð verði að segja. Ég fór í karaoke í gær, það það kannski ekki því rödd mín svo góð eftir þetta, fór snemma heim til að vera góð í útvarpinu í dag. Og þar voru ungir menn sem tóku þetta lag. Og svo var líka ein frábær típa sem tók hér, þetta hér með Söru Larsson. Midnight Sun heitir þetta hérna lag.

Somber, lagið Potential, smá svona Daft Punk stælar hann í hennum í lokin. Mér finnst það alltaf vera ef einhver syngur gegnum vókotir, það hugsa ég bara Daft Punk. En hér það Sjana Rut, nýtt íslenskt, mjög skemmtilegt pop hér hjá Sjönu Rut, þetta lag heitir Tell Me.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Ný uppskera af spergilkáli komin í Vestlandir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Nýdönsk, MC Gauti, Hjónsveitin Valdimar, Sprite Zero Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunum.

0: helgina. Sjáumst á næsta flugi.
1: Vasa Disco. Hækkaðu aðeins.

Þetta prins, menn Doves Cry. Ég segir frétt á mbl.is sem heitir Fer fögrum orðum prins Pólo. En tónlistarriðstjóri danska dagblaðsins Politiken, hann Thomas Mikkelsen, hann fer fögrum orðum tónlistamanni prins Pólo í persónlegum pistli, segir hér. Hann ætlaði að biðja Siri að spila fyrir sér prins. Hann hefur sagt að Siri, play prins með svona dönskum reim á enskunni sinni og Siri fór bara beint í það að spila fyrir hann prins Pólo. Og þannig að þannig fór það að hann Thomas, hann hlustaði á prins Pólo heilt sumar og hann segist hafa kynst þessari tónlist svo vel að hún hafa endanum orðið hluti af tónlistar meðvitund hans, svona eins og maler og strás, þannig að þarna svona þetta hluti af hans eigin streymisveitu sem hann velur sér sjálfur, hann þess að einhver fyrirtæki og algoritma sé að þrýstaði að honum og hann sérstaklega hrifin af lögunum Sandalar og líf ertu að grínast og En svo segir hann líka og hún hafi þótt leitt að komast að því að Svavar Pétur væri látin. Já, það sorglegt, en hér þetta lag, Líf, ertu að grínast.

0: Plata vikunar.
1: Ég Anni Shaddock og platan mín sjö syndir plata vikunar. Önnur syndin öfund. Mér fannst svolítið erfitt að semja út frá öfund. Ég ekki eitthvað brjálæðislega öfundsjúk típa, þannig ég þurfti svolítið að búa mér til karakter til þess að semja þetta lag. Á tímanum horfði ég og hlustaði rosalega mikið á heimildamyndir Sönn sakamál og ástríði glæpi og þaðan í rauninni kemur sjónarhorni sem ég samti út frá. Ég samti út frá því sem ég ímynda mér að þau hugsuðu út frá öfga afbrýðisemi og sjúkri ást og hvað færi þau til þess að fremja þessa glæpi. Þetta ég sver, gjörðu svo vel.

0: Þetta lagið ég sver með Önju Shaddock af plötu vikunar sem heitir Sjö syndir. Við verðum hér með Arnar Eggert á línunni klukkan 2:30 og ætlum að fara yfir þessa plötu.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum

Þetta eru Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum, svo fallegt lag. En hér næst ætlum við að skrúfa aðeins upp, það er Dua Lipa, hér næst, og lagið Training Season.

Kaiser Chiefs og lagið Ruby. Þetta lag kom út ára 2009. Það að fá bílprófið í ár, krakkar mínir. Svona líður tíminn. Þetta mann eftir þeim ára DJ 11-unni, þá var þetta gríðarlega vinsælt til að svona hoppa og syngja með. En við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim það nýja lagið með Sue Ellen. Þetta heitir Langir dagar.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Þó snjórinn sé lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, krabbameinsfélagi? Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssona Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð, fyrir fólk á öllum aldri, Víkurraf og höfðavélar Húsavík. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, verslunin Blóðberg skipagötu, Imperial tískuverslun, Imperial AK.is og Jóðbjó úr og skart, kaup á stræti. Egill Árnason, gegnheil parkett, Egill Árnason. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum um Vestló, kaffisel veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet. Fullbúð af Norko og Ramasfjallahjólum, Kuldi Sportís.
7: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag enst fólk á 50-saldri í 6 ára fangelsi fyrir tilraun til að smygla 14 kílum af amfetamíni til landsins. Angela Louise Derbyshire og Darren Christopher Rollison voru staðin að því að reyna að smygla efnunum í tveimur ferðatöskum þegar þau komu hingað með flugi frá Manchester í Bretlandi í apríl. Þau sagðist hafa komið hingað til að skoða norðurljósin og hvoru þeirra sagðist kannast við fíknefnin í töskum sínum við handtökuna. Skilaboð milli fólksins og þriðja manns sem lögregla komst yfir sýndi þó að fólkið leitaði að verkefni gegn greiðslu og hvernig ferðin til Íslands var skipulögð. Maðurinn gekkst að lokum við brotinu en kona neitaði af allsök, framburður hennar þótti stöðugur en fjarstæðukenndur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að hann hefði sett sem skilyrði fyrir kjarnorku samningu við Sádi-Araba að þeir viðurkenndu Ísraelsríki og tækju upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Annar fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir stuðli að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Guðmundur Hálfdánarsson, prófessor í sagfræði, segir þetta áhugavert tíðindi, sérstaklega ljósi þess að Bandaríkjamenn séu stríði við Íran, þar sem eitt yfirlýstra markmiða er að koma í veg fyrir að þeir komi sér upp kjarnorkuvopnum.
8: Þannig að þetta er svona opnaldaldi sviðið og Sádi-Arabía hefur svo sem ekki leið á því að þeir eru mjög húsi til þess að þróa sjálfi kjarnorkuvopn ef að sérstaklega við Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona er ákveðið skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
7: Sagði Guðmundur Hálfdánarsson. Verð á brennt hráolju fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí. Ástæðan er stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútuar segjast hafa gert árásir á tvö oljuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntum hafban á Sádi-Arabískar hafnir í gær. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í maí. Þetta er eitthvað mestamagn kókain sem reyndi að vera smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunnar og kærasta hennar. Þau eru bæði grunuð smyglið. Nú, Ábendingar fréttir og aðrar athugasemdir má senda á netfangið frettir@ru.is. Fréttalestur lokið.
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2.
10: Vasadiskó
9: í sumar á Rás 2.
11: Komið sæl, aftur Vasadiskó heldur hér áfram í eiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Hérna þetta ætlaði að slá á þráðan til Arnars Eggerts, við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Sjö syndir með Önju Shaddock. Nú svo hérna svona kortir yfir þrjú eitthvað svo leist, þá ætlum við Ingun Lára að fara aðeins yfir málfræði, poptexta og svona, já, en þetta verður sko, þetta skemmtilegt og sniðugt, ekki láta það fæla ykkur frá, þó að ég sé hérna algjör málfarsfasisti og fái sko grænir bólur ef eitthvað sagt svona vitlaust og dæmi fólk út frá stafsetningu og svona þá ég samt öll að linast með aldrinum en við ætlum að byrja hér á Landi og Sonum Land og Sonur að spila á bræðslunni helgina og við verðum bara að byrja hér í terlíni þó það sé kannski ekki besta efnið í útileguna en það besta efnið á ball, það ekki?
10: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
10: á Rás 2.

0: Skýjaborg með Ásgeiri Trausta. Ég með gleði fréttir. Haldið við mikið náði hennar sögu Margréti og hún verður með sumartvennu hér rétt á eftir. Þetta spennandi útvarp, krakkar.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst.
7: Þetta Rás 2.
6: Vasadiskó á Rás 2.

0: There she goes, the last eða því LA sem svo sumir segja það sem ég held samt að sé vitlust var þetta ekki She's All That einn af þessum fjölmörgu úlingamyndum þar sem svona nördastelpa með gleru svo eru tekin af henni gleru og þá hún bara skvísa haldið að að sé en það komið að sumar tvennunni og við gefum henni sögu Marju orðið
1: Hæ, sagði Marja heiti ég og Mínir sumarsmellir hafa verið sem sagt fyrir að landrófur með Helga Björns og sólin komin. Ég sem sagt stödd á höfuðborgarsvæðinu núna í rigningu og roki, annarsagt ágættuðir. En ég búin að vera síðustu daga á Austfjörðum, á hérna, Seyðisfjörði. Og þar sól og þar sumar og ég búin að keyra mikið á milli. Og þessi tvö lög hafa verið sem sagt mínir sumarsmellir þegar ég að keyra austur. Heyrðu, og ég ætla að skora á hana Gunnþóru Guðmundsdóttir, hana mömmu, og sjá hvað sumarsmelli hún búin að spila.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Sólin er komin, Múkisson, þetta var setna lagið í sumartvennunni hjá henni Sögumaríu. En hér næst er það Klara Einarsdóttir.

0: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
6: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunum, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
5: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2, st

0: Þetta er nú alltaf jafn gott, Never Gonna Give You Up. Alltaf þegar ég fyrir ríkfrakkan menn, þá fæ ég annarkvort þetta lagaheilan eða All Out of Luck. En við ætlum næst að fara í plötu vikunar, Arnar Eggert komin á línu og við ætlum að byrja að heyra smávegis af laginu Bensín í bálið.
1: Plata vikunar.

0: Bensín í bálið, Anja Sjadok. Á línunni Arnar Eggert Thoroddsen, hvar ertu staddur í heiminum í dag?
1: Hefðu, núna ég í Poznan, Póllandi.
0: Og ertu að músikast eitthvað eða bara í fríi?
1: Já, ég er svona fríast og bara einhver svona stórkostlegu... Já, þetta er eindar mjög svona reyn og falleg borg. Ég hefði allt að vera niðurnýslu í Póllandi, það ekki alveg þannig.
0: Nei, alls ekki.
1: Nei, það bara stuð.
0: Já, en Anja Sjadok, þetta nú bara, ég fæ svona bara 90s vibes, bara trip á R&B og bara, og hvílík rödd.
1: Já, allt rétt. Þetta bara rosalega flott í áhvernig, sko.
0: Gott koncept á plötunni líka.
1: Já, ekkert smáræðis.
0: Já.
1: Sko, hún gaf út þarna plötu fyrir tveimur ára síðan inn í borgina og hún var svona mjög lofandi en ýmislegt svona sem hefði mátt gera betur og það allt, bara svona dæmigert byrjandaverk. Þessi plata er rosa flott, þetta er mjög flott svona önnur plata, það er svona, hún er þéttari og bara betur, hérna, betur unnin og geðveikt að vera með hérna koncept sem fjallar dauðasindina sjö, því svo það bara algjör snillt sko. Og það er ekkert að flækjast fyrir henni heldur, sko. Það er svolítið svona cool plata og eins og þú segir svona tough R&B trip-hop eitthvað cool og svona dökkir og svona kvassir taktar hún gerir þetta bara sjálf, sko með eitthvað lið svona bara kantinu, sko en þetta er algjör svona soloplata er henni, sko
0: Nýmis bara textan er líka alveg, bara falla alveg ofbóðslega vel að tónlistinni, sko
1: Einmitt.
0: Og gaman sko hvað hún er sko stundum eins og þegar hún er búin að kynna lögin þá segir hún sko stundum hún alveg bara þetta lag og texti kom bara til mér strax stundum þar hún að setja sig í stellingar þannig að það var ekki það að þetta væri bara eitthvað skapalón sem að væri auðvelt fyrir hana sko
1: Nei, þetta var eins og ég búin að vinna í þessi alveg 2 ár og bara, þú veist, mentaða full og bara, og leysir þetta rosa vel, þetta er algjört svona Það verið mjög gaman að fylgjast með henni næstu misseri, sko. Þetta áttir að vera eitthvað stórt og stærra, sko.
0: Mm-hmm. Algjörlega. Er eitthvað svona, hefur þú séð hana live?
1: Já, ég ætlaði einmitt að nefna það. Ég hef séð hana líka á tónleikum og hún með svakalega útgeislun, sko. Mm-hmm. Og bara var að, kom fram á prikinu. Ekki mikið rými, en hún gjörsamlega bara tók salinn bara algjörlega í gegn, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já. Þannig að hún er líka með það alveg á hreinu, sko.
0: Mm-hmm. Ég sá hana, sko, hún kom fram á, í kvennaverkvallinu, síðast, og hún var alveg geggjum mm-hmm. þar, sko, og þar var hún alltaf, það var hún alls ekki að prikinu, þar var hún fyrir fram hann 20.000.
1: Ok, þannig að hún gerir báða þessa hluti mjög vel, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Anja getur allt, það er bara þannig
0: Anja getur allt Þú ætlar að setja dómiðin inn á rú.is
1: Jú
0: Allt klárt
1: Og allt klárt, við erum með þetta allt á hreinu Alveg eins og Anja Sjadok
0: Það er bara
1: mjög gott stoff
0: Við langar bara að sko segja sem minnst og bara hvetja fyrir þess að hlusta á þessa plötu því hún er svo flott og ég mæli líka sérstaklega með þættinum, blata vikurinn á þættinum þar sem hún fer alveg djúft í þetta allt saman
1: Bara kúl
0: Húl. Við ætlum enda hér á læginu Póker sem er einn af mínum uppbórstekstum á plötunni. Virkilega verið gert. Við byggjum að heilsa til Poznan.
1: Takk. Jú, skila því.
0: Takk fyrir þetta, Arnar Eggert.
1: Heyrumst. Bye.

Anja Seadok Póker af plötu vikunar og við Arnar Eikert mælum með því að þið farið og hlustuð á hana. En hér næst ætlum við að fara í Robbie Williams, Millennium. Þeir allir voru með árið 2000 á heilanum, munið þið því?

Street of Dreams með U2 nýtla frá þeim eða Kajet Esvenjós. En hér næst það Memphis Mafian á samt Birni Jörundi og þetta heitir Ég kenni þér Þetta enn svona fallegar ásakanir í þessu lagi, ekki hafa áhyggjur.

Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér fallegt lag frá þeim, við fáum fréttir núna klukkan 3 frá fréttastofunni, svo heldur Vasandi skoði áfram. Hérna á eftir kemur Ingur Lára Kristjánsdóttir til mín, við ætlum að fara yfir nýjasta lagið sem heitir Bassfaðir, til að hafa ykkur herra smá brot.

Hristu rassinn fyrir batsfæðir þinn TikTok logar, málfræði TikTok og pop TikTok, við ætlum að fara yfir þetta á eftir, en fram að fréttum eru það All Saints og lagið Never Ever ef þið kunnið allan textan en þá meðið ósku ykkur A few questions that I need to know How you could ever hurt me so

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlý Ásgeir Trausti Bískýja borg sem ég raun

0: sólstrandagæjan. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Útsala 30-70% af sláttur herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúlan krummi svaf í klettagjá Hamborgarabúla Tómasar. Ný sending af barbúr fatnaði Kormokur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika leikfangahúsið á Akureyri, heimilisinnasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Hjá Hrafnildi, stór útsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Ísland, Kaupfélag Vestur Húnvetninga og Selur matstofa í Söluskálanum. Enn meiri afsláttur, enn meiri afsláttur, Siv Bútík, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litlar líkur eru á að hún nái niður fyrir 4,7% markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brostnar. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir að andvaraleysi hafi innkennt síðustu vikur og mánuði. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítillega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla telur alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
3: Ef þú ferðin á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Verð á brent hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta sinn síðan í maí. Ástæðan stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútar segjast hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir í gær. Bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðlum að hann myndi gera Írana ábyrga fyrir frekari árásum í Rauðahafi og hótaði að refsa hútum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dag 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtækið misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingur sektarinnar vegna þess að Google lét eigin þjónustu njóta forgangs yfir aðra í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtækið leyfði öðrum hönnuðum smáforrita ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google. Google Play Store viðskipta torksins. Henna Virkunen sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að markmiði sé að auka samkeppni og íta undir nýsköpun og Kent Volker yfirmaður lagasviðis Google telur gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Thomas Regnier, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að innan sambandsins eigi fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni.
4: In the EU, businesses have the right to compete fairly. Gatekeepers have the obligation to ensure a level playing field and consumers the right to choose for cheaper alternatives.
2: Fréttalestri er lokið.
5: Rás 2. Þetta er Rás 2.
6: Vasadiskó
5: í sumar á Rás 2.
2: Komið
6: komiði sæl aftur, velkomin aftur í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Hérna rétt á eftir kemur hún Ingur Lára, við ætlum að fara aðeins yfir málfræði eða svona skort á málfræði í poppi, sérstaklega einu af vinsælustu lögum landsestum þessar mundir. Málfræði TikTok logar, ég að segja ykkur það. En við ætlum að byrja hér á Eyjólfi Kristjánssoni.
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
5: með Margréti Erlu Mokk
0: á Rástvöð.

0: Malen, nýtt íslenskt Ready Now. Ingu Lára að gera sér tilbúin og hún búin að kafa djúft í málfræði og popfræði hér í allan dag. Laka mikið til að spjalla við hana eftir örskammastund.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: Hello, all over the world. Nú komið til mín hún Inga Lára Kristjánsdóttir. Við vorum að ræða þetta. Hvenær byrjar að tala um í gær bara?
1: Já, við byrjum að ræða þetta í gær.
0: Já, að það sko, poptextar eiga það til að vera út allt í málfræði. En mm-hmm. það er stormur núna,
1: Já.
0: Þessa dagana.
1: Sérstaklega TikTok.
0: Já, mm-hmm. út af laginu Barnsfæðir.
1: Já.
0: Og þetta hún Júbi.
1: Já, upp ég, Unnur Borg Ólafsdóttir og Daniel Dagur Hermannsson held ég hans ég, mm-hmm. kallar sig bara Daniel Dagur.
0: Mm-hmm. Sko, það vita margir hverjir hún upp ég er. Mm-hmm. Ætla hérna leifa fólki að heyra hér, hún ætla samfélagsmeila stjarna.
2: Núna ég í setti. Það Burgundy Red, vinrör og það pils og peysa. Til þess að loka peysinni þá hérna sem tölur.
0: Þekkja margir, hana Unniborg, hún ein af módelunum hjá Magdashop mm-hmm. sem að ég stoppa alltaf þegar koma hérna.
1: Já, að mæla með kjólum.
0: Já.
1: Og hún líka sko vakti athygli fyrir svona Subway áskorun þar sem hún borðaði bara Subway í 20 dag í röð.
0: Og ég minn einasti. Hvað heit hann? Jared
1: Almóttug
0: En hérna sko, hún satt búin að gefa þetta lag og fólk að fetta fingur út í málfræðina
1: Já, því viðlagið sérstaklega
0: Já, hristur að sem fyrir barnsfaðir þinn
1: mm-hmm.
0: Ég þarf að segja bara verandi á maður að tips Þetta bara mjög algeng villa
1: Já, það barnsfaðir?
0: Já, ég, fólk segir barnsfaðir bara í öllum föllum
1: mm-hmm.
0: Hérna, ég tala ekki við barnsfaðir minn og hérna
1: Já, svo líka algengt að fólk segir sko læknirinn í staðan fyrir læknin
0: Já, það allt í þessu Við skulum hlusta á lagið áðurum við ræðum það því að ég geri ekki ráð fyrir kannski þó lagið hefur fengið mjög mikla spilun að þá geri ég ekki ráð fyrir allir þekki Þetta stutt, við ætlum að hlusta á þetta og svo ætlum að kafa hún í TikTokið

0: Já, þetta er ekki tvöfalt meðlag, þetta er bara einfalt held ég, ég veit það ekki.
1: Ég fer alltaf í hlátuskast og segir fá barnið þetta fer í vasa.
0: Já.
1: En hérna, en sko, maður verður að taka fram, þetta er rosalegt production bak við þetta, þú þarft mikið af fólki til að gera svona lag
0: Já.
1: Og ég athugaði mitt sko hvaðan kemur þetta lag, þetta kemur frá plötuútgáfinu Sticky sem að hérna Geoffrey Huntington Williams hjá prikinu heldur utanum og sko samkvæmt skráningi í hljóðriti þá eru höfundar bæði lags og texta Unnuborg Ólafsdóttir, UB Daniel Dagur Hermansson og þau eru þess að hérna flytundir á Spotify
0: Já.
1: Og svo eru þú veist Mio Storarsen Högnason, Davíð Fannar Ragnarsson og Fannar Karl Atlason þannig að þetta er sko það er heilmikið teimi bak við þetta lag
0: Já.
1: En sko ég áður en ég heyrði lagið þá sá ég fyrst umræðuna á samfélagsmiðlunum TikTok
0: Já.
1: Og það var þá sem sagt það var kennari Hún er sérst sálfræðikennari við MH, held ég. Hún heitir Elva Björk Ágústdóttir. Hún vakti athygli á því myndbandi að orðið, sem sagt, í viðlaginu væri rangt beygt í textanum. Já. Og að, sko, í samingi, sko, þetta er í þolfalli, þetta ætti að vera í þolfalli, en er í eignafalli.
0: Mm.
1: Og þá var hann sérst
0: að... Er í nefnifalli?
1: Já, er í hérna, já, ætti að vera fyrir náttúrulega barnsföður þinn og er í eignafalli.
0: Nei.
1: Nei,
0: fyrir barnsfæðir fyrir
1: hér er barnsfæðir barnsfæðir
0: barnsfæðir þetta er sungið í nefnifalli en ætti að vera í þolfalli þetta er flókið en ef að heyra hvað hún hefur að segja á TikTok
2: þetta er eflaust mest miðaldra TikTok sem ég nokkuð tíma gert en þetta fer þessu töðunum hvernig á að beygja orðið barnsfæðir muni bara að prífa að setja hestur þú veist bara dansaðu fyrir hestur nei dansaðu fyrir hest og svo raðaru því og það fattaru að þú segir ekki dansaðu fyrir barnsfaðir þinn, maður segir dansaðu fyrir barnsföður þinn, annars er fyrir töðum er líka læknir og við erum að falla beða læknir vitlust.
1: Einmitt þetta.
0: Ég ætla að gefa þessu það að sko, ég held að þetta snúist meira bara flæðið. Við erum svolítið í aðinu, þetta er svolítið svona framstætt
1: dansaðin
0: og þú fyrir að segja dansaði fyrir barnsföður, þú veist þá þarftur svolítið að...
1: Já, finnst þér það svona eðalega hrynjandan í lægir?
0: Já, og kannski svona, þú veist, og líka bara hennar talandi er svolítið þarna, hann er svolítið framarlega...
1: Já, eins og við heyrum í Magdashop myndarinnum.
0: Já, og hérna, og sko þetta er bara það sem að gerast eins og segi þetta á mæratips þar tala allir svona þar ég samt sko í alvöru talað ég fæ alveg grænar bólur þegar það kemur svona þú veist ég er konan sem að gengur á auglýsingadeild og bara eruð ekki að prófa að lesa auglýsingar sem eru lesnar hérna það var hér hérna rúllandi auglýsing fyrir nokkrum vikum síðan sem var bara eitthvað verðin hækka á Airwaves verði bara til í eintölu þið ættu að vita þetta á auglýsingadeild
1: Já, veist,
0: ég alveg svona, ég hefði verið bara eitthvað hald og lagsnes, já hann aumingi, hann skrifa svo veitlega, ég hefði verið þar sko
1: Já, og svo má náttúrulega taka fram að í bókmenntafræði er hugtakið skáldaleifi vel þekkt og þá sem sagt svona víkja höfundar frá viðteknum reglum með málfara form ef það þjónar læginu eða listaverkinu
0: Já, ég meina, ef að þú værir að skrifa skáldsögu þar sem að er þessi kona sem að, hérna, sem að tekur peningin frá barnsföður sínum og stingur í vasan, hún myndi alveg tala svona.
1: Já, er það ekki?
0: Sko,
1: hann er ykkur Rögnvald, svona íslenskufræðingur, hann hefur líka bent á sko, málvenjur geta verið mismunandi eftir aldurshópum og líka bara eftir sko, hvaðan fólk er þannig að sko, þetta er ákveðin svona málvenja kannski ungs fólks og já, eða er þetta bara flæðir þetta bara einfaldlega betur
0: sko,
1: sem þeir eru barnsfæði þinn
0: bara fólk á mjög erfitt með þessi orð og að fallbeigja þig fólki finnst skríti og mjög skríti líka þessi kennari taki fyrir hestur því hestur er orð sem er ekki eins í neinu falli en barnsfæðir þú veist, faðir, móðir, bróðir, systir þetta er allt orð sem eru í nefni falli og svo eru þau alveg eins í hinum þremur föllunum og þetta er flókið
1: sko, einmitt áhört með sko systir og systur að fólk ruglar því svolítið segir systir, ég er að fara til systir minnar í stað Því að systur er náttúrulega í

0: Og ég skil típuna mjög vel sem að er að syngja
1: þetta
0: lag.
1: Þetta minnir mig smá, nú veit ég ekki sko, hvort að þetta sé ákveðin karakter sem hún er að ígja svona svolítið eins og sko, Sylvia Nótt, kannski er þetta bara hvernig hún er og þá bara semur hún eins og hún er. En þetta er, mér finnst þetta passa við bara formlagsins og þessa típu sem hún er allavega á samfélagsmiðlum.
0: Emett, já. En þú veist, auðvitað læti þetta að fara í töðanum mér og auðvitað mun ég, og ég mun nota þetta þegar að dóttir mín fer að syngja þetta lag, þá mun ég alveg nota tækifærið og impra á þessu.
1: Þetta eins og hefur þið farið í karaoke og fólk tekur Húsavík, lagið úr Eurovision
0: kvikmyndinni,
1: þá ákveðu fólk að breyta textanum.
0: Í heimabærin minn.
1: Já, í heimabærin minn.
0: Já.
1: Í hvernig syngja þið?
0: Í Húsavík við Skjálfanda.
1: Stæðin,
0: í heima bærin minn en þau segir sem heima bærin heima berin
1: minn. Minn og líka hérna að þau sleppa í vera þau segir bara ramethier
0: sleppa vaffin allavega það er eitthvað svona til alltaf syngist betur þetta er svo hártótana
1: en þetta skáldalegi virðist fara mikið í töðunar fólki þegar það er, kemur að fallbeingum
0: já, en við hvernig fólk til að mynda þessa skoðun og spjallum þetta í heitupottunum
1: endilega, senda okkur línu
0: endilega, takk fyrir þetta Ingu Lára
1: takk að þér

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
1: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva. Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
6: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Rás 2. Við erum Rás 2.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margrét

A Million Ways með hljóstinni OK Go. Þetta fyrsta lagið sem að sló í gegn frá þeim. Aðalega það myndböndið þeirra. Tónlistin fín, en myndböndin eru ótrúleg. Þetta myndband var svona þannig þeir voru bara svona einhverjum bakarði og voru að dansa, tekið allt í svona one take og síðan þá hafa þeir einbett sér að því að gera myndbönd sem eru tekin í bara einni töku og sko því líkur sigur manns andans eða þið viljið fá svona algjöra mótefna sprautu við gervigreind skoðið þetta. En hérna er það Calvin Harris og Jassy og lagið Satisfy.

0: All day and all of the nights með Kinks. Svo góður texti og fallegt og geggjað rocklag. En ég næst að líka að spila Jóa P. og Króla og hinn danska Ussel og lagið Sjö símtöl.
1: Ef ég myndi horfa

0: Bói P. Króli og Össal sjö símtöl í röð Vasadiskóið búið í dag. Við verðum aftur saman hérna á morgun. Við ætlum að taka nostalgíu klukkutíma og sumartvennan verður á sínum stað og almennur föstudags fílingur. Þangað til þá segi ég bara bless bless og verið sætt.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin skeifunni.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti. Ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
9: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
10: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
9: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
10: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
9: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
11: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvari Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveita Berlínar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Söguganga Silfurtúnið með Baldri Svavarsinni arkitekt klukkan 20 farir frá Hagkaup, Garðabær 50 ára, menning í Garðabæ. Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is Þróttu tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkurbikars kvenna á morgun klukkan 18 mættu á Afísvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina við hlökkum til að sjá þig G.O.C., Sjóböðin og Penni Neymundsson Húsavík. Gullkistan Vestfirði býður heim á Tálknafjörð í Tálknafirði á laugardaginn klukkan 12-14 Dunhagi, Tungusilungur, Nordic Fisleðar, Arnalax hjá Jóhannu og Fisk Sjálfsalinn. Bjóðu ykkur velkominn vestfirðir.is. Galleri Fold loka á laugardögum í júli og við allan sólarhingin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. Vertu velkominn að mærudag á Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Rafskutlur, stóð draghálsi. Frábær dagskrá, alla verslunarmanna helgina, verið velkomin á Flúðir Versló. Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið, 17. og 19. ágúst, tryggðu mér miða, chatgpt.námskeið.is. Útselan hafin Fakó Holtagörðum. Ný sending af barbúrfatnaði Kormokkur og Skjöldur. Umrót eftir Árelíu Eidís fullkomin sumalestur salka.is. Sportís Outlet, ótrúlegt verð Skeifunni 11. Verslun Guðsteins útsala Verslun Guðsteins.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir jákvætt að innlendur verðbólgu þrýstingur fari minnkandi, þó verðbólga aukist milli mánaða. Verðbólga mælist 5,3% í júli, 0,1% í meiri en í síðasta mánuði.
13: Það sem við sjáum þarna er auðvitað alls ekki það sem vorum að vonast til að sjá, en það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanfarnar mælingum að þetta eru olíverðshækkanir sem eru að koma annarkort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólgu þrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
12: Sagði Daði Már Kristófersson nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum. Breskir milljónamæringar hafa beðið Andy Burnham forsætisráðherra að skattleggja þá meira. Hópurinn segir það leiða til jafnara samfélags og hvetur til færslu auðus og valds frá þeim allra ríkustu.
14: Meðal þeirra sem skrifa undir bréfið eru Gary Lineker, fyrrverandi fótboltamaður og fjölmiðlamaður, leikstjórinn Richard Curtis og rithöfundurinn Val McDermott. Hópurinn kalla sig þjóðrækna milljónamæringa og allskrifuðu 120 velstæðir bretar undir bréfið. Í því segjast þeir elska landið og vilja að það nái árangri. Þeir vilji ekki hærri skatta á þá sem þurfi að vinna daglega fyrir tekjum sínum, heldur þá allra ríkustu. Í bréfinu kemur fram að með því að skattleggja þá allra ríkustu yrði samfélagi jafnara. Það reyni hvað til þessa auður og völd séu farið frá þeim allra auðugustu. Hægt að gefa peninga eða hlutabréf í ríkissjóð landsins í gegnum ákveði fyrirkomulag. Emma Reynolds, embættismaður í fjármálaráðuneytinu og þingmaður, segist fagna því að breskir milljónamæringar vilji hækka skatta sína, en allar stórvælegar breytingar verði tilkynntar í fjárlagafrumvarpi ríkissjóðnarinnar. Hún benti síðan á tengil fjármálaráðuneytisins framlög. Þetta er ekki fyrsta skipti sem milljónamæringar krefjast þess að fá að borga hærri skatta, en hópurinn var með svipaða herferð í fyrra. Lineker spurði Andy Burnham út í skattahækkunina í hlaðvarpi, nokkrum dögum áður en hann tók við embætti forsætisráðherra. Þar sagðist hann ekki útiloka auðlegðarskatt og gaf í skyn að ríkisstjórn hans myndi hækka skatta á einhverjum tímapunkti. Með tímanum þyrfti hann að taka ákvarðanir sem yrðu erfiðar. Þær væru hins vegar ekki tímabærar.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Mikhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmálaráðherra Úkraínu sem var leystur frá störfum í síðustu viku, hefur hafnað tilboði Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta nýtt hlutverk í ríkisstjórn landsins. Fjölmenn mótmæli höfðu verið í landinu vegna brottvikningar hans. Fedorov sagðist í tilkynningu til fjölmiðla einungi samþykki að fá gamla starfi sitt aftur þar sem hann gæti barist gegn spillingu, upprætt lygamenningu sem hann kallar og lokið við umbreytingu hersins. Zelensky rak Syrski, yfirmann ukrainska hersins, fyrri vikunni eftir kröfur mótmælanda. Samband Fedorovs og Syrski var styrkt og er það talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórn. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins 20. og 7. maí. Það er eitthvert mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Hópur ungmenna á Ólafsfirði varð uppvísað því að bera olíu á dekk hopp hlaupahjóla. Engin slys urðu en umsjónaraðili þurfti að yfirfara öll hjólin.
15: Umsjónaraðili hopp hlaupahjóla á Ólafsfirði þurfti að taka 10 hjólur ferð til að yfirfara þau eftir að ábending barst að hópur ungmenna hefði gert sér það að leik að bera smur olíu á dekk þeirra. Talið að ungmennin hafi gert það til þess að leika sér að spóla á hjólunum. Jón Ólafsson, framkvæmdastjóri Evanger ferðaþjónustunar, sagði í samtali við fréttastofu að öryggi notenda væri númer 1, 2 og 3. Engin slys hafi orðið á notendum hingað til og þannig vilji Evanger hafa það. Að sögn Jóns fann hópur ungmenna smur olíu í tunnu við höfnina Ólafsfirði. Hjólin eru enn í yfirhalningu en bæði þurfti að skiptum eitthvaða dekkjum sem voru skemmt og þrýfa hjólin. Rebekka Rún Sævarsdóttir, varstjóri lögreglunar í Fjallabyggð, segja að almennt hafi gengið vel með hopplaupahjólin. Lögreglu hafi ekki borist neinar tilkynningar, hvorkjum slys né skemmdarverk á hjólunum.
12: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Og veður norðlæga átt og allvíða dálítil væta á morgun en léttir til sunnan og vestan til þegar líður á daginn hiti 10 til 18 stig. Hlýjast sunnanlands, fréttalestri, er lokið.
16: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Já, komið þið sælblessuð þyrir að hlusta á Hljóðveg 1. Ég heiti Hólmfríður Marja og með mér Steini Skúladóttir.
17: Já, við erum með troðfullan þátt fyrir ykkur. Vegagerðin og sólmyrkvin þar á meðal. Sólmyrkvin nálgast og búist við þúsundum ferðamanna. Auk þessum Íslendingar munu ferðast vestur á land til að berja sólmyrkvan augum. Vegagerðin stendur í ströngu þessa dagana laga vegi til að ráða við allan þennan fjölda. Pétur Mattíasson verður á línu og segir okkur hvernig vegagerðin meðar í þessum framkvæmdum. Þetta náttúrulega rosalegt.
16: Já, einmitt, maður búin að sjá myndir og myndafni af sumum vegum sem að hérna, já, gert ráð fyrir að verði mikil umferðum og maður fær bara smá hnút í magan og vona bara að þeim gangi vel að laga alltaf þessa vegi.
17: Einmitt, maður er ekki bara betra ganga, heldur hann.
16: Já, maður spyr sig hvort að það sé ekki bara betra gangastundum, en svo er líka komið að botnum vikuna.
17: Einmitt.
16: Við erum komin með Hagring, það Steinunn Jónsdóttir, hún heldur að koma til einhver hérna og eftir og það verður áhugavert.
17: Já, hún kemur satt með fyrripart.
16: Já, kemur fyrripart, það verður áhugavert að vita sko hvað svona málefni í vikunni hún heldur að taka fyrir já. Í þessum fyrripart. Er þetta ekki fjórði fyrirpartinu sem við erum búin að fá?
17: Þetta er fjórðaskipti sem við gerum þennan lið botnum vikuna sem að hlustundum gest tækifæri til þess að botna vikuna við fáum Hagerðing sem gerir fyrirpart og svo getið þið farið inn á bæði Facebook síðu og Instagram síðu Rása 2 og skrifað ykkar botn eða sinni part og við lesum þá síðan upp á morgun.
16: Já, einmitt og svo kannski taka fram að við þykjum líka botna í tölvupústi
17: heldur betur og sniglapústi en þá bara, þetta átti langt þangað til við náum kannski lesan
16: já,
17: en eða skeiti, það væri gaman að fá skeiti líka
16: já, en kannski ef að fólk leggur það á sig að senda botnin eftir þessum leiðum að þá hérna, hann verður lesun
17: já, bara við lofum
16: svo ætlum við að hringja vestur en á náskeinu tungamálatöfrar sem eru haldið á Flateyri gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist námskeið verður haldið 4-9. Ágúst og eru öll börn á aldrinu 5-14 ára velkomin Anna Sigurðardóttir verkefnastjóri námskeiðsins, hún verður línunni hjá okkur og eftir og allar segja okkur betur frá þessu verkefni
17: Já, bæjastjórarættið er á sínum stað en þessa vikuna er það Bergþór Bjarnason sveitastjóri Norðurþing sem ætlar að segja okkur frá sínum uppáhaldsstað á Húsavík
16: Svo ætlum við að kíkja í heimsókn í Kringluna Þar á að opna nýja þakbar í dag og hann ber nafnum rentu, það þakið og sko samkvæmt rannsóknum að þá að vera afbörða gott við á þakbornum og okkur skilst að hitastig mælist einni til tveimur gráðum hærra þar en annars þær í Reykjavík og ég er ekki alveg búin að lesa mig til þessar rannsóknir en ég kannski bara spurning að kíkja ángast og kanna hvort maður finni fyrir því að það sé sannlega betra verið þar. Ég síðast ég kikt út glugga þá var reynda ský að þá búið okkur sól í dag hérna á suðvesturhorninu.
17: Það er ekki lægi sko.
16: Nei, nú eru sko bæði veðurfræðingar og veðurguðirnir að svíja okkur.
17: Já, en einmitt þú þarft að bara finna vel hvað þér er heitt áður nú þegar þú verðst bara niðri og svo ferðu upp á þakbarinn og þá þarftu bara vegum með þetta er 1-2 gráðum hlýrra hér.
16: Já.
17: Þetta erum var niðri.
16: Einmitt, spurning hvort þú þurfi ekki að hlaupa bara á milli.
17: Já, þá potið hlýra uppi.
16: Já, þetta er ekki vísindaleg rannsókn, sjáum hvernig þetta gengur. En svo bárst fréttir af því í morgun að tölvuþrótar hefði gert árás á hýsingar aðila austurfréttar í gærkvöldið. Vefurinn hefur legið niðri það sem afvirtegi, en í tilkynningu svæðismiðlisins á Facebook segir að engin gagnaleiki hafi orðið, en það muni taka tíma að koma vefþjónustinni aftur í gang og við ætlum að ræða við Gunnar Gunnarsson ritstjóra austurfréttar hér á eftir.
17: Já. En við ætlum að byrja á tónlistinni. Það er Eyþór Ingi og lagið Hugar Órar.

0: Það held ég nú að þetta var Eyþór Ingi með lagið Hugar órar. En eins og við komin hér á eins og komin enn á hér áðan þá gerðu 12 þróttar árás á hýsingar aðla austurfréttar í gærkvöldi og vefurinn hefur leið niðri það sem að vera degi. Við erum komin með Gunnar Gunnarsson ritstjóra á austurfréttar á línuna. Hvað sæll?
1: Hvað sæll?
0: Hver staðan á þessu núna? Veistu, ertu komið ykkur upplýsingar frá hýsingar aðla ykkar?
1: Ég meðan það upplýsingar sem við höfum við bara frá í gærkvöldu hefur unnið og í gegnum nóttina var unnið að því að koma kerfum aftur í gang. Það er til öryggisárit af þessum gögnum og það þarf að sækja þau og sé að tippa á rétta stað. Það bara tekur tíma. Mér skilst það sem fara að styttast í okkur en það bara... Við stendur það sem við gáum út í að við fengum við morgun og við gáum út að það verður viðbúið að tækja alveg dag. Og við ætlum bara, þú veist, við endur bara með nefnu.
0: Og þarna, mér skilst að hafa engin gögn farið frá ykkur þar sem engum gögn var stólið eða hvað?
1: Nei, það er helbriska sem við höfum frá austurnættu og það hafa engin gögn leiki. Þetta er ára sem að hefur áhrif á einhverjara 100 heimasíður. Það með skilst, við erum búið að vera niðri, aflstarfskennafélagi búið að vera niðri, fljóstaðsreppur búið að vera niðri, náttúrustofa Austurlands niðri, þannig að þetta er svona, þetta er ekki bara við, þetta eru stóri aðilar sem að hafa vegið niðri í heimasíðu og allan okkar tilfelli tölvupósti líka í dag.
2: Og þetta er hýsandin sem að er gerð árás að. Er þá eitthvað... Já, árás á. Takk fyrir þetta.
1: Er eitthvað...
2: er eitthvað sem að þið hefðu geta gert öðruvísi eða þú veist, er einhverjir verkferðlar sem þið ætlaði að koma ykkur upp eða eitthvað svoleiðis eða er þetta bara, liggur þetta hjá hýsandanum alveg?
1: Ég held að þetta líkja alveg í Íslandan við gera fyrir þegar það sé það eitthvað sem þau upplýsi ykkur á þegar við verða búin að í þessu fyrstu viðbröðum. En það er alltaf bara alltaf þetta þessi ára sem gerða á þá og það er ekki, austurfréttir ekki skotmarkið í þessu tilfelli. Það verður þá kannski eitthvað ef við hefur verið skotmarkið sem að við þyrftum að gera, menna ég fór nú bara á þessu ótegn þessu og eins ég vissi um það, þá fyrir ég bara ég fór að sofa í gærkvöldi, það var kannski komið tími á að skipta og styrkja leikilorðið þessi í mér nota í kerfið okkar þannig að hérna, þú veist það er bara þessi gömlu í raun að vera þessi gömlu viðbröðu að vera með öflugt leikilorð, láta það ekki uppi og
2: skipta reglulega
1: og ganga viljum ekki. Já, skipta reglulega að vera með einhvern tímanum kennt að vera með langt og blanda alls konar hérna taknum og svo frá meðis. Þannig að við tökum bara stöðuna þessu eftir daginn hvort að sé eitthvað tilmeldu okkar en þeir ekki komin ennþá allana.
0: Þannig þetta er kannski búin að vera frekar rólegur dagur hjá þér í dag eða hvað?
1: Að mörgur þetta er bara búin fýtt dagur. við erum alveg notaðan skilur, við gefum út austurfrétt sem kemur daglega á netin og það er kannski svona tekið af manni stressa þegar að vera uppfara eitthvað og tæfra fett yfir daginn og við gefum út vikublaðið okkar austurglugga, hann kemur inn í sem viku ef þessi árás hefði komið á mánudegi, sérstaklega þriðjudegi, þá hefði orðið smá vesen og tölvupostun okkar fara út og það hefði vandið okkur vandræði með skilum en núna hefur bara nýtt dæn í dag að skrifa í blaði fyrir næstu viku þannig að það er bara langt komið.
0: Akkurat. Þið hafa nýtt tíman vel, en kannski eitt líka fyrst ég með á línunni, Gunnar, að því að þú ert búin að vera að standa í smá baráttu að fá gögn afhent. Það er að segja nöfn umsækjenda sem að sóttum hérna sveitarstjóra stöður. Þú hefur vakið aðtökla á því að einhver sveitarfélag hafa þrjóskast við að afhenda þennan lista. Ég ætla bara að spyrja hvernig hefur þetta gengið?
1: Sko, þetta er nokkur mál og það eitt sveitafélag að hafna okkur umsækjendalistum sveitarstjórnarstöðu. Það við vorum í barátt við annað sveitafélag sem að vildi ekki láta okkur hafa skýrslu sem að var skrifuð fyrir að sem og reyndar að það hikstaði aðeins líka á umsækjendalista um starf sem að auðvitað var þess vegum í leið síðbúin tíma og svo þriðja sveitafélagið sem að er utan okkar svæðis algjörlega en bókaði fundagerða það léti ekki uppi umsækjendalista fyrir en ráningarferli væri búið það sem við erum kannski að vekja athygli á að það eru nokkur dæmi sveitafélög sem að ég veit ekki telja sig ekki þurfa að fara yfir eftir upplýsingalögum telja sig geta fara eftir þeim eins og þið sýnist þar sem ef ég aðfenda gögn þegar þeim hendar ekki þegar að á að hendar aðfenda þau einhver tilfellum og við fengið eitt af þessi sveitafélögum svo því að haldi hagan langanisbygg bara bakur afsökunar þar voru mannabreitingar og menn bara kannski þekkt ekki alveg lögin og við getum bara virkt það upp á vissu marki en þetta er ekki orðið svolítið þegar við komum þrjú sveitafélög það var það þótt aldrei mikið og það er kannski spurning hvort að það þurfi einhver að taka þurfið mér að brýna fyrir sveitafélögum í heild að hvernig upplýsingalögin virka og þau séu virkt að fara eftir.
0: Hafið þið sendt ykkur erindi til úrskurðarnefndar upplýsingamála?
1: Við höfum sendt tvö af þessum málum til úrskurðarnefndarnar en við höfum fengið gögnin afhent áður en að nefndir úrskurðar og þá í raun að veru og við höfum fjallum þá er fjallumálið niður nokkurn veginn þá voru sér ekki lengur ágreiningur um gögnin og réttmæti þess að fá þau afhent til staðar þannig er einhvern veginn eftir til að úrskurða við höfum eins og vakið aðtekla annar yfirvalda og sem úrskurðarnefndarinnar sem er þetta kannski hefur ekki í hvað heimildir hún hefur við höfum að vekja aðtekla annara yfirvalda sem og blamanarkilega til dæmis og þessi vitil sem við veit þessi greina með þetta er aðferða sem við höfum að það minnst kannski svona aðeins svona taki til sín og hugsa það þarf að bæta þessi vinnubröf
0: Já, upplýsingaflæði, upplýsingagjöf. Akkurat það, Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar, þakka kjalla fyrir spjallið og gangi ykkur vel að hérna endurheimta vefsíðuna ykkar, ef svo má orðið komast.
1: Já, takk fyrir við allar kannski bætaði við að hérna að það póstur okkar hefur legið niður í dag þá við ekki geta sendt frá okkur eina kröfur upplýsingar ekki argast í minni sveitafjölögum með að senda með kæru í dag þannig að það er kannski bara friðið fyrir marga aðila
2: þessi barátta er í lægð í dag akkurat, það er bara í útvarpsformi í dag
1: já
2: kemur skilabóðan við erum í svo framfæri en takk kærlega fyrir spjallir
1: heyrjus, takk

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubá 2, Kirkjubáklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutur.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarsmellir 20 til 50.

0: fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það ról kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum, það það sem gerist.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
5: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni
6: Ekki bara fallegt í sumar Líka næsta sumar Flugger litir
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
8: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar
9: þá notar heimurinn það bil 1 dettifoss af olíu þannig að vassflæði sem þú horfir á þar það olían sem að sem að hérna, heimurinn notar.
8: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
10: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
8: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
11: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
12: Sólmyrkvin nálgast og búist við 1000 ferðamanna auk Íslendinga sem munu ferðast vestanvert landi til að berja sólmyrkvan augum. Vegagerðin stendur í ströngu þessa dagana við að laga vegi til að ráða við allan þennan fjölda. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni, mættur til okkar. Vertu hjartanlega velkominn.
13: Takk fyrir.
12: Hvernig gengur?
13: Það erfitt að segja hvernig gengur því að við vitum ekkert hvað mun gerast.
12: Nei, einmitt.
13: en þetta svolítið svona óvissu ferð í raun og veru.
12: Já.
13: En svo sem við höfum verið að reyna aðeins að laga veginn út að Látrabjarg sem stóð til svo sem hvort sem og stendur alltaf til. Og síðan höfum við bara verið að skipulegja einstefnur. Þannig að hérna að bæði að hérna viðbragðsaðilar geti komist ef þörf reynist og eins bara til að liðka fyrir umferðinni. Þannig að svona meginlega að 3-4 stöðum á landinu verður einstefna og það verða lokanir, það segja, lögreglun verður viðstödd og þess lokaði tilbaka. En síðan þegar hérna sólmyrkvinn búin, almyrkvinn, að þá snýst einstefna við.
12: Á hvaða svæðum verður einstefna?
13: Það er náttúrulega út á Látrabjarg og niður á Rauðasand, þar verður einstefna, þar verður talið inn. Þannig að ef lögreglan metur svo að það sé bara komið, það er mikið fólk að það sé ekki hægt að fleiri að þá bara loka lögreglan alveg.
12: Þannig að það gott þetta snemma.
13: Það nauðsynlegt.
12: Það nauðsynlegt, já.
10: En hvernig virkar einstefnan þar? Þá bara hleyft inn og svo bara lokað og svo fólki hleyft út aftur eða hvað?
13: Já, sko, það verður bara einstefna innfælla, já, já. Þannig að fólk kemst ekki tilbaka fyrir sólmyrkunum búin og þá snýstum við. Svo verður lokað á Klofningsvegi sem hérna Fellströnd og Skarðströnd fyrir vestan. Og það verður lokað, já, hvar verður lokað á Snæfellsnesi, já, auðvitað, eða einstefna öllu heldur fyrir jökul.
12: Og Reykjanesinu sé líka.
13: Og svo Reykjanesinu eru 2 staðir, já.
12: Það er þetta skoðað á solmyrkvi2026.is.
13: Já, bæði þar, sérstaklega flott hjá stjórninsafari og líka á heimarsýnum okkar,
12: já.
13: En menn minn ekki stjórninsafari. En hann með, hún setja upp gagnvirt kortan eða menn sjá þetta alveg mjög vel hvernig þetta verður.
10: Reykjanesi, erum við þó að tala alveg yst á Reykjanesskaganum eða erum við að tala allan
13: Reykjanesskaganum? Þannig að við hérna, ég þekki þess að vegi ekki nógu vel, sko, svo skömm sér frá að segja það
12: hérna
13: á, á Garðskaga vegi og svo á hérna, við, á gamla veginu við hlýðinu Reykjanesbrautinni, það sem verður einstefna fyrst.
12: Já, einmitt, þetta verður, sko, einmitt, það er eins og talandi bara stjörnusæfar, það er eins og hann sem búin að vera að segja bara, heyru, þið verða að vera tilbúin, þetta verður svaglegt, en eins og þú segir, það er einhvern veginn kannski ekki alveg hægt að vita hvað þetta verður síðan.
13: Nei, það er erfitt sko, en hann algjörlega búin að sannfæra mig að þetta verði svakalegt og það með engin missa af þessu.
12: Nei,
13: einmitt. Þetta gerist bara einu sinni og allavega hér hjá okkur og þess vegna er líka verið að hvetja fólk bara þeir sem geta að vera bara einhverjulega heima hjá sér. Það bara langt þærðast, þá þetta ekki að býði neitt í röð og ekki neitt. Og stjórninsafan að það er að gera það sjálfur, sýnir gott fordæmi. En hann er reynda búin að sjá aðra.
12: Já,
13: það er ekki alveg að marka.
12: Fjóru sinni með eitthvað. Svo gott að fá

0: mættir í viðtölu tala bara stjörnu Sævar. en hvernig eins og við Látrubjörg, hvað eru þá að gera við veginn eins og þar?
1: Það, við færðum veginn frá Hvallátrum sem er lítið sem sagt, samfélag þarna og hús á leiðinni út á Látrubjörg og það var svo sem alveg tímabært, það var mjög erfitt fyrir rútur sem að fara út á Látrubjörg hvort þið að, hérna, að komast þangað þannig að það hefur svo sem er í bígerði nokkuð mörg ár að færa veginn, þannig að það alveg 2 kilometrar af nýjum vegi og síðan lengdu við þess að bundna stíllagið þegar við kemur frá Patrísfirði og ert búin að fara fyrir fjörðin og ert að fara í áttina Látrabergi 3 kilometra, þetta náttúrulega ekki stórkostlega mikið, þetta er malavegur og það ekkert ofboðslega þægilegt að keyra hann endilega og en ég reikna nú með því að það verður mikill fjöldi að þá verður umferðin hæg þannig að það verður bara í lagi raunverulega að keyra þann veg það er betra að gera hægt en rætt
0: En það hefur ekki verið í umræðinni að bara gera að malbyggja þennan eða setja klæðningu á þennan veg
1: Nei, því að það hefndi mjög langt og það ekki mikil umferð í raun og þá erum við að tala 100 miljóna, jafnvel miljarða króna sem það myndi kosta að þetta allt dýrt í vegagerðinni
2: En hvernig það að því að, hérna, að, því að vegagerðin vinnur þetta yfir sumarið að bara hvað segja, að það mikil innviðaskuld í kerfin okkar og það verið að fylla upp í hólur og fleira er þetta sem sagt að er þetta tefji ykkur frá öðrum störfum vegagerðinar sem hún ætti að vera sinna annars yfir sumartíman?
1: Nei, ég held að það sleppir náli til sko. En það, svo sem hefur það voru dagskráni að bæta hérna vegin út að Látrabjörg örlugsamna veg, hvað sem og eins og ég sagði það búið að standa til að færa veginn þetta frá byggðinu og mikið ákallum það af því að það verið óþægilegt fyrir þá sem það búa og eru yfir suma tíman þannig að það gerir það ekki raun og veru en hins vegar verður þetta svolítið mikið skipulag og þegar sólmerk verður á deginum af því að þá vitum við ekki hvað gerist þannig að það gæti gerst að fólk vilji bara fara stað eitthvað og það verður einhver fjöldi fólk sem bara fara í bílarna sín og á stað og þá verður við að vera viðbúin í vegagerðinni og við gætum þurft að þá að taka upp einhverjar aðrar umferðarstýringar við gætum þurft að taka upp að því að loka til minns Hvalfjarðargöngunum eða það eru bara ómargi bílar eða reyna að koma á einstefni þar eða eitthvað þannig að við erum að undirbúa okkur undir alls konar mismunandi útgáfur af því hvað gerist sem við bara eftir blessari sólinni sem við sáum í 10 mínútur í dag en áttum að sjá of lengur
2: Já, en eru þið þá með eitthvað teimi, eitthvað hóp sem verður þá á bakvakt?
1: Bara? Já, við erum náttúrulega með hérna, allan sólarhringinu, við erum vakstöðun okkar að fylgjast með ástandi vegakerfisins og við verðum bara með fleira fólk í því að fylgjast með og í aðdragandum, en þetta svona því sem nær dregur því betur munum við vita hvað gerist og, en eins og við segjum við rennum ansi blindi sjóin með hvað gerist En skilabúðin eru samt þeir sem geta verið heima, ætti að vera heima því það bara best fyrir þá líka. Já.
0: En eins og kannski fólk sem býr ekki á innan þessa svæðis, það sem að sólmyrkvinn verður allur einhvern veginn.
1: Já, það náttúrulega, stjörnus að vera mælir eindrið með því að fólk komi sér Já. Þangað sem það getur upplifað
0: En ekki Pétur.
1: Jó, ég mæli líka alveg eindrið með því. Ég held allir að reyna að upplifa þetta og það náttúrulega þannig að í Mósesbæ verður ekki almyrkvi til dæmis. Þannig að það svona, við held ég skynsælega því að fólki bara að velta þessu fyrir sér núna og hugsa að byrja hvað ætlaði að gera, hvert ætlaði að fara hjá hverjum ætlaði að vera og skipulegja það og fara tímalega stað vegna þess að sko deildamyrkvinn byrja líka bara held ég einhverjum klukkutíma fyrr og heldur áfram klukkutíma eftir. En það sem er stóra málið er raunverulega það að þó að muni kannski ekki takast ágætlega að koma fólki á staðinn sem ætlar að vera á þegar almyrkvinn verður, þess að eina til tvær plus mínútur, að þá er tíminn sem það tekur að koma fólki burt miklu lengri. Mm-hmm. Það sé að þá fara allir á sama tíma. Og þessum eru stjórnvöldin bara að mæla með því að þú sérst með nesti fyrir sko sólarhing í bílunum með hvað er þú verður því að hérna, það getur tekið marga klukkutíma að komast tilbaka.
2: Já, þannig þið eru það að reyna hið ómjögulega sem eru að hvetja Íslandinga til að skipuleggja sig.
1: já, það getur verið erfitt en ég full að trúa Íslandingum allavega er alltaf gott að taka með sinni nesti.
0: Já. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, takk kærlega fyrir komuna í á Hljóðveg 1.
1: Takk sem leiðis.
0: Spila hérna lag við hæfi.

0: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Það náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
8: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
7: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
7: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
11: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
13: Ballerína dansar við bræðlaugana.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Namibeðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Já, og alla hérna staðina.
16: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti.

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚF okkar allara.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.

0: Þetta er spóla tilbaka með Steinu Jónsdóttur en á þessu líka Gnúsi Jones og Teitur Er það ekki?
1: Jú, það Teitur Magnússon og Arnljótur
0: og Arnljótur
1: úr Auparasta
0: einmitt, passar
2: Við erum sem sagt komin með hana Steinu
0: Jónsdóttur hérna
2: í hérna, hljóðstofana til okkar hérna í efsta leiti en það ekki ástæðleysu heldur hún hagirðingur vikunar hjá okkur á hljóðvegi 1 og sko ég skammast mín fyrir að segja þetta en fyrsti kvenn hagirðingurinn sem við fáum til okkar Þannig það ákveðin heiður en líka ákveðin áfellstómur yfir okkur Steini
0: Já.
2: Við erum ekki alveg búin að vera standa okkur en þú fékkst það verkefni að koma fyrripart svo hlustendur getur botna vikuna hvernig gekk það verkefni?
1: Heyrðu, það gekk bara vel. Ég fekk svona innblástur frá þessu góðu sumri hennar fyrir sunnan og samt um rigninguna. Þannig að, já, það bara gekk ágætlega. Þurfti aðeins að svona fínbúsaða nokkru sinnum, en já.
0: Einmitt, þú ert búin að vera sem þetta í Reykjavík.
1: Ég reyndar ein af þeim sem elti sólinna austur og firði og tók strákanu mína tvo með þannig að ég fekk svona fór í sund á Neskaupstaði í 27 gráðum og eitthvað.
0: Wow.
1: Já, það var mjög gott. Nú langar mig bara tjaldvagn.
0: Já.
1: Eru það að tengja?
0: Já. og hvað, en af hverju komið þá tilbaka?
2: Já, af hverju til hér?
1: Herðu, ég spyr mig aðeins því sama, sko. Við fórum af stað, við skildum pappan og hundin eftir í bænum út að hann þurft að vinna og hundurinn máttu þá vera eftir hjá honum.
2: Þetta bara ákveðin fórtunkostnaður.
1: Já, já. Eitthvað þarf að borga ferðina. Nei. og ég tók strákanum með, sem sagt, Martin sem 5 ára og Jónbra sem 13 og þetta var æðislega ferð en eftir svona 5 nætur voru þeir aðeins farnir svona að hugsa heim og sem ég svona ég gerði mitt besta til að sannfæra þá að vera áfram og ég, strax og ég hugsaði það að fara aftur sögur fekk ég svona FOMO heitir það eitthvað íslensku ég var mjög hrætt eða þú veist, þá hugsaði bara, ég mun sjá eftir þessu
0: já,
1: það var ég hrætt við að missa af sólinni og ég svona var að reyna að sannfæra þá að vera lengur með því að segja að það væri bara rigning fyrir sunnan og það eru það bara rigning hér en þá byrjuðu þeir alltaf bara að syngja Helga Björs og hvað rigningi var góð og eitthvað þannig að á endanum fórum við aftur síður en líka svo,
0: og eru þeir bara búin að vera sáttir í rigningunum
1: já, sér? Já, og ég svo sem bara peppa það mér, ég trúi því að maður megi ekki láta hata rigningu ef maður er íslendingur því þá er heldig glasimanns alltaf hálftónt
2: Einnig. Þá er svolítið erfitt að búa hérna ef maður ætlar að, hérna, að fara í vondskap í hvers skipti sem maður byrjar að rigna
1: Já, en ég skil alveg fólk sem er búin að vera hérna allan júli að vera smábúin á því sérstaklega Já. Út af börnin eru í sumarfríi og við erum búin að fara svona fjóru sinnum í þessari viku á Bókasams Kópavogs mæli með Já. Mjög gott fyrir krakka
0: Já, hvað er að gera á Bóksum í Bókas?
1: Geggja barnasvæði og líka náttúrulífsafn og eitthvað
0: Meitt, ég held að
1: eftir,
0: nú eru allir fóreldrar heim bara, ha, já, ok
1: En nú komin sól,
0: já, nú
1: þannig
0: að
1: nú
0: sól,
1: getum við glaðst
2: En það kannski spurning, Steinun, má bjóður að fara með þennan fyrirpart sem var innblásin hana, sem þú fekst innblástur hann í ferðinni
1: Já, sem er tilengjað að bönnunum mínum sem elskar rigningu og allum hinnum Já, hann er svona Ef þér í raun finnst rigningin góð Í Reykjavík máttu við una.
2: Akkurat.
0: Eins enn.
1: Ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una.
0: Já. Og nú geta hlustendur botnað.
1: Já.
2: Þetta er svolítið skemmtlegt að því að þetta eru sko orð góð og una sem er svona bjóði upp á hans í margt.
0: Já.
2: Þegar kemur að rýminu.
0: Já. Segja. Einmitt.
2: Ég held að þetta eigi bara eftir að vera forvitnilegt.
0: Já. Og það eru stuðlar og höfustafir þarna og allir pakkin.
2: Já, já.
0: Þannig að ég man, já, fólk stundum hefur verið að agnúast út í það sko en það ekki alveg
1: rétt. Og pappi minn varaði mig við því sko þegar já. Ég sagði hann frá þessu að hann bara passaði nú steinu mín já. Út að hann heyrði af þegar að einhver vildi ekki botna út að einhverjum stöðunum og eitthvað hann að við, já
2: Þetta sko já, einmitt við höfum verið svolítið fráslega með þetta við þetta hleypum öll í gegn við erum engir íslensku fræðingar þannig að þetta bara já, þetta verður skemmtlegt
0: já.
2: Við erum búin að líka fá svo ótrúlega marga botna
0: já.
2: Síðustu vikur, þannig að ég bind mikla rúnir við þennan fyrirpart
1: Ætlið getur svo sett öll ljóðin allar skellunar saman og í eitt gott sumarljóð hljóðvegsins.
0: Já, einmitt velja kannski besta botnin frá hverri viku.
1: Já.
0: Og gera svo eitt svona.
1: Láta brýjættu semja fallegt country lag eða eitthvað.
0: Já, einmitt eða bara þig.
1: Já, bara eða mig. Já, hvernig læti ég eða þig?
0: En einmitt, það þeir sem að hafa gaman að því að botna geta farið bara inn á Facebookar síðu Rása 2 eða Instagram síðu af því að þetta er komið, botnin er komið Við erum búin að setja hann inn, sko.
2: Já,
0: botnið nú. Já, ég meina fyrir parturinn komin inn. Og það líka má einmitt senda okkur tölvupóst.
2: En Steinun, bara þakka þér kærlega fyrir þennan fyrir part og ótrúlega skemmtilegur og hérna við bara sjáum hvað setur. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Við ætlum að enda þetta á viðeigandi lagi.

0: Neistaflug, neistaflug í Neskaupstað um Vestló, verið velkomin í Fjarðabyggð. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Tróðfull verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn, KB Borganesi. Þú far Patagonia útivistarfatnaðinn í Sportís skeifunni 11.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Fréttastofa Rúf klukkan 5 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaffistofa Samhjálpar hefur óskað eftir mánaðar framlengingu á bráðabirða aðstöðu sem hún hefur í Fíladelfíu kirkjunni sem annars á að renna út eftir viku. Þetta staðfestir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Beiðnin kemur í framhaldi af samtali sem nú í gangi milli borgarinnar og Samhjálpar að finna kaffistofunni örgan stað í borginni. Borgarstjóri sagði í hádegisfréttum að hún væri bjartsýn að finna farsæla lausn á næstu dögum eða vikum. Leyfi til að hefja starfsemina við Grensásveg var fellt úr gildi vegna deiliskipulags en þar var allt til reiðu. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í lok maí. Það eitt mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Konan hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því málið kom upp. Hún erlendur ríkisborgari með engin tengsl við landið og því talin hætta á að hún reyni að komast undan fái hún að ganga laus á meðan mál hennar til meðferðar. Í skýrslutöku kvaðst konan ekki hafa vitað af fíkniefnunum í töskunni og gat ekki útskýrt þau. Seðlabanki Evrópu hélt stýrivöxtum sínum óbreyttum í 2,25% í dag. Bankin gaf jafnframt til kynna að vaxtahækkun í september kæmi til greina þar sem ný átök í Mið-Austurlöndum gætu ítt frekar undir verðbólgu. Átök og hækkandi olíuverð höfðu sett Seðlabanka Evrópu í viðbragðsstöðu fyrir vaxtaákvörðunarfundin í dag. Christine Lagarde, forstjóri Evrópska Seðlabankans, segir að óvissa sé enn mikil og áhrif verðbólguskots ekki enn komin fram að fullu.
13: Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
12: Bankinn fylgist því áfram náið með vendingum og sé staðráðinn í að haga peningastefnunni þannig að verðbólga nái jafnvægi við 2% mark með bankans til meðalangstíma og með ákvörðuninni sé hægt að takast á við þá óvissu sem átökin hafi valdið. Evrópski seðlabankinn hækkaði stýrivextina síðast í júní þá 0,25% stig vegna átakana í Mið-Austurlöndum og verðbólgunar sem þau hafa leitt af sér. Bankinn hafði þá ekki hækkað vextina frá því í september 2023. Skógareldar loga á stórum svæðum á Ítalíu, í Frakklandi og á Spáni. Þúsundir hafa þurft að flýja eldana sem magnast vegna mikils hita og sterkra vinda en ein hitabylgjan gengur yfir suðurhluta Evrópu. Fréttalestri er lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Já, við höldum áfram eftir hljóðvegi 1. Við Steini Skúladóttir verðum með ykkur til klukkan 6 í dag og Steini, við erum komnar með fyrripart vikunar.
15: Heldur betur. Hlustendur geta séðan inn á séðan miðlum Rásar 2 en fyrir þá sem að eru kannski bara í rosalegu svona seni og bara eru ekki með samfélagsmiðla, þá hann hér. Ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una og botnið nú.
3: Já.
15: Það hægt að senda okkur tölvupóst á hljóðvegur 1 eða hljóðvegur og svo tölustafurinn 1@roof.is og við ætlum að lesa botnana á morgun.
3: En það er margt framöndan hjá okkur þættinum í dag. Hér eftir smástund alltaf að hringja vestur en á námskeiðinu tungumála töfrar á Flateyri gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Anna Sigríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri, hún verður á línunni hér rétt á eftir og þú fórst norður á dögunum og hittir, er það ekki sveitarstjóri á Norðurþings?
15: Jú, bæjarstjóri Rölti er sem að vikulegur liður hjá okkur hérna á hljóðvegi 1 og nú það Bergþór Bjarnason sem að einmitt sveitarstjóri Norðurþings. Hann sýndi mér sinn uppáhaldsstað á Húsavík.
3: Og var skemmtilegur.
15: Það var mjög skemmtilegur og sýndi mér frábæran stað sem ég einmitt mér svo skemmtilegt við þetta bæjarstjóri Rölti að við erum búin að fá að sjá og kynnast einhverjum stöðum sem að annars ég hef aldrei vitað sko.
3: Já, þetta skemmtilegt og talandi staði sem var hefur aldrei komið á. Ég hef aldrei komið á þakið á Kringlunni. En ég á leiðinni þangað á eftir. Þar sem sagt að opna nýr þakbar sem heitir Þakið og sko það búið að já, við erum búin að fá aðeins upplýsingar mitt svæði.
15: Já.
3: Og það einhver búin að segja okkur að það sé einhver rannsóknir búin að sýna fram á að þarna sé veðrið 1-2 gráðum ja hlýrra heldur en ja hvað segja hér á jörðu niðri
15: sem hljómar náttúrulega ótrúlega af því að mér finnst allavega eins og allt sem ég hef lært áður í náttúruvísindum sé að þeim mun hærra sem þú ferð þeim mun kaldara verður en
3: Já, ég þekki þetta ekki.
15: Nei, sko, við erum að fara forðvistast meir þetta eftir.
3: Já, þegar við fórum inn í útsendinguna hér áðan, þá var heldur grátt úti og svona skýja þó það væri nú ekki rigning. En sko, mér skilst að það sé orðið betra viður.
15: Já.
3: Og ég þetta bara vona að sé orðið betra viður, bara fyrir Já. Okkur hérna sem búum á suðvesturhorninu.
15: Já.
3: En það verður að koma ljós.
15: Já. En áðurum við bjöllum vestur á Flateyri þá ætlum við að hlusta hérna á ný dönsk
3: Alelda

0: Já, þetta al elda með nýdönsk. Það nú bara smá útilegustemming hérna í stúdíunum hjá okkur, Steini.
1: Ó, já.
0: En við ætlum að, já, hvað sé, kíkja vestur en á námskeiðinu tungumálatöfrar á Flateyri gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Námskeiði verður haldið 4. til 9. ágúst og öll börn á aldrinum 15 til 14 ára eru velkomin. Mér skilst að séu örfá laus pláss eftir en við fáum manna kannski Önnusýri Sigurðardóttur, verkefnastjóra námskeiðisins til að segja okkur betur frá því. Hún á línunni. Komdu sæl.
2: Komdu sæl.
0: Þú ert að skipulegja þetta námskeið, það ekki tungumála töfrar. Eru ykkur pláss eftir? Hvernig gengur?
2: Já, það eru nokkuð pláss eftir en þá og það gengur bara alltaf vel með þetta námskeið og við erum mikið að fá börn svona sem koma ár eftir ár til okkar, þeir eru svona fasta gestir.
0: Hvað hafið þið haldið þetta oft?
2: Ég haldið þetta sé í 9. skiptið núna.
0: Og bara á sumrin eða?
2: Já, þetta hefur verið, þetta byrjaði sem námskeið á Ísafirði. Svo bættist svona útivistar hluti við og hann var í og í Önundarfirði og kringu Flateyri. En svo færðum við námskeið alveg yfir Flateyri. Þannig að nú erum við þarna við grunnskólan á Flateyri og bara á fjöllum og allstöðar í kring að gera alls konar skemmtilega hluti.
0: Að því að stendur í að námskeið sé sett bara fyrir öll börn Er það þá líka fyrir börn sem eru með íslensku sem fyrsta tungumál?
2: Já, algjörlega. Það hafa alltaf komið einhver börn. Það er nú þannig að það eru oft fólk að ferðast á þessum tíma á Vestfjörðum og líka fólk sem eru heimsækja svona gamla heimahaga og þá hafa komið svona slæst með börn líka sem eru alíslensk og það spillir sannlega ekki fyrir að því það nú mjög gott að æfa sig í íslensku við alíslensk börn líka til að ná betri tökum. Og svo er þetta líka bara skapandi og skemmtilegt útivista námskeið þannig að þó tungumáli sé svona alltaf í forgrunni og bakgrunni að þá leikurinn og sköpunin svona kannski rinni þar sem við erum að vinna með.
0: En hvað það nákvæmlega sem þið að gera þegar mitt eins og talar það listsköpun, tónlist og útivera en hvernig farið að því að kenna íslensku í gegnum þessa hluti?
2: Já, sko, við erum alltaf með svona þema á hverju ári og í ár erum við með þemað ljós og skuggar og þá erum við svolítið svona að spila og hérna vefa í kringum þemað og til dæmis í tónlistar hlutanámskeiðsinn sem svona sérstaklega fyrir yngri börnin 5-9 ára þá búa þau til sitt eigi lag þar sem þeir að vinna með orð sem tengjast þessu, til dæmis svo ljós og skuggar í ár og áður hefur að verið fuglar og ýmislegt og hérna og síðan náttúrulega kennararnir tala íslensku, börnin að tala íslensku svo sín á milli eins og þau treystu sér til og þannig að við erum svona í rauninni þú veist þetta svona í rauninni góðu vettvangur til þess að örfast svolítið í íslensku máli þar sem þú heyrir á að leika og skapa á tungumálinu En við erum ekki með neina eiginlega sko málfræði kennsla neitt slíkt, heldur þetta bara svona, þú ert í umhverfinu og þá svona hvetur það til þess að tala.
0: Þannig engin töflutús eða tabla og eitthvað svoleiðis?
1: Engin próf?
2: Nei. Nei, það engin próf. Mögulega einhver svona tabla til að skoða þessi ykkur orð og eitthvað slíkt svona, en hérna fyrst og fremst þetta, þess að ég segi, svona bara hlusta og tala og syngja og hérna og svona nema í gegnum umhverfið og gegnum sköpunina.
0: Þú segir að þegar maður sér ljós og skuggar í ár, er það þá út af sólmyrkunum?
2: Það svona smá tenging, sko. Við erum líka svo heppina í ár, þá fengum við hérna styrk frá barnamenningarsjófi til þess að fá til ykkar hérna þykju og hennina teima þau hafa sett upp alls konar skemmtilega smiðjur fyrir börn. Og meðal annars hafa við verið að vinna eitthvað núna með sólmyrkvann og þetta verður eitthvað svona já, það mun allavega eitthvað svona flétta starlítið inn í, en það tilvalið.
0: Fyrir þá sem hafa áhuga, hvernig er hægt að hérna að skrá sig eða börnin sína á þetta námskeið?
2: Já, það sko verið með Instagram síðu, þannig að fólk leita bara tungumálatöfrar, þá finnur ættum við að finnast bara strax og svo má senda tölvupósta tungumálatöfrar@gmail.com og skrá sig og byggjum meiri upplýsingar.
1: Endislegt. Anna Sigríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri tungumálatöfra á Flateyri, takk herlega fyrir spjallið.
2: Já, takk sem við leysum.

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
2: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
9: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
11: Bæjarstjóra röltið er liður sem við höfum verið með hérna á hljóðvegi 1 í sumar þar sem við hittum bæjarstjóra sem sýn okkur staði sem að þeim þykir væntum eru svona kannski smá uppáhaldi hjá þeim í svona sínu bæjarfélagi og Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings er viðmælandi bæjarstjóra röltsins í dag. Ég ætla bara að leifa ykkur að hlusta á það, þetta var tekið núna síðasta mánudag. Ég stödd í skrúgarðinum á Húsavík þar sem ég er, það er komið að bæjarstjóra röltinu. Við erum búin að vera að gera þetta hérna hljóðvegi eitt sumar, hitta bæjarstjóra í mismunandi bæjum og nú er komið að Bergþóri Bjarnasyni sem er bæjarstjóri og þú veist hvað, það er líka eitthvað sveitarstjórnar.
12: Já, sveitarstjóri á Húsavík.
11: Sveitarstjóri á Húsavík.
12: Já.
11: Og Norðurþingi.
12: Sveitarstjóri Norðurþings.
11: Já. Og þá ertu, er þá engin bæjarstjóri á Húsavík?
12: Nei, nei, það er sveitarstjóri Norðurþings og Norðurþings nær hérna er frekar stórt sveitarfélag, nær er Kópaskeiður og Raufarhöfn og Axafjörðurinn og hérna upp í Reykjahverfi.
11: Einmitt. Þannig ert þú mikið á ferðinni?
12: Já, tölvöld mikið á ferðinni. Við þurfum að förum mikið hérna austurum á Raufarhöfn og Kópaskeiður.
11: Ertu á rafmagnsbíl?
12: Já.
11: Já.
12: Reyndar.
11: Mjög gott, mjög gott. Heyrðu, ef var rölt aðeins?
12: Já.
11: Sko, einmitt, ég
12: Röltum hérna niður með áni.
11: Já.
12: Það er mjög fint.
11: Þetta er rosalega svona hvað sem er svona kjarnandi að vera einmitt með náttúrunni í kring og svo ána.
12: Já,
11: niður mjög. Niður áni.
12: Já, mjög. Ég labba oft hérna kvöldin á skrúgarinn.
11: Já. Það
12: er gríðalega veðurselt hérna.
11: Já.
12: Og það er búið að gera sig ítrekkaði sem bara hæsti hiti hafi verið á Húsavík. Og það er akkurat hérna nálægt skrúgarinnum sem hann mælist og núna eru 20,4 gráður.
11: Nú, þannig að Emma vill komast í gott veður á Íslandi, beint í skrúgarinn á Húsavík.
12: Á, ekki spurning,
11: já.
12: Ekki spurning. Sko.
11: Hérna, þú ert frá Húsavík, er það ekki?
12: Jú, það eru uppalinn.
11: Já, hvað myndirðu segja að væri svona bestu að hafa verið að búa á Húsavík og hafa verið alveg upp hér?
12: Já, það bara nálaði við náttúruna og í gamla dag þá var alltaf nógu snjór hérna í fjallinu sem við sjáum hérna við hliðina og við erum eiginlega bara aldrei upp á skíðum þar, alltaf við bræðirnir vorum þarna alveg.
11: Varstu að keppa eða?
12: Já, já, við varum að keppa þangur þegar ég var 15 ára.
11: Ok, ok, og hvað varstu að lenda í einhverjum sætum?
12: Nei, maður var þannig á Andrés að andaleikunum allt í lagi.
11: Já, ok, ok. Já. Hvað varstu að palli á Andrés eða?
12: Já, einhvern tímann.
11: Já.
12: Svo hefur bara breyst hérna viðurferðið og við erum búin að flytja skíðasvæðið hérna upp í Reyðarhnjúk sem er einn og við.
11: Ah.
12: Fyrir svona 7-8 kilometra þangað.
11: Já.
12: En það er ágætt í svæði, sérstaklega svona fyrir börn og gott gönguskíðasvæðar.
11: Já, einmitt.
13: Þannig að þetta var bara hér, þá var bara hægt að labba í...
12: Já, ég, maður fór bara úr skólanum, sko, maður var bara innan 5 mínútur úr skólanum, maður fór bara á skíðunum átti í skólan, sko.
13: Í alvöru?
12: Já, já.
13: En ekki lengur?
12: Nei, ekki lengur.
13: Vá, heyrðu, þetta er bara, ég hef komið til Húsavíkur alveg nokkru sem aður, ég hef aldrei komið í þennan skrúðgar, þetta er, minnst bara eins og ég sé komið til útlanda.
12: Já, þetta er hérna, það hefði tekist vel til og við getum verið stolt af þeim sem byrjuðu að gróða sér hérna fyrir áratugum síðan og búa þetta til. Og akkurat hérna með ánni, þetta lokar þessu sæði svo gríðarlega vel, sko.
13: Hvað, manstu þú eitthvað hvernig þetta var áður? Það var það fyrir þín að tíka,
12: hann, Þú
13: ert ekki það gamall.
12: Nei, ég er ekki það gamall. Það var byrjað á honum allavega, en hann hefur verið að smástækka og hérna, og við höfum verið að reyna að halda honum bara vel við og hafa hann til fyrirmyndar.
13: Já.
12: Og það er bara að takast nokkuð vel.
13: Einmitt. Einmitt. Ég get líka ímyndað með þetta sem svona góðu staður fyrir svona, einmitt, bæjarstjóra, sveitastjóri Norðurþings. Af því að þá er dálítið fólk er mikið þá að tala við þér, ekki? Koma með, heyrðu það þarf að laga þetta og við viljum gera þetta og svona.
12: Jú, það er alveg gríðarlega mikið, sko.
13: Já. Þannig að þá þarfst að hafa góðan stað til að kjarna þig.
12: Já, og hérna, ég fer oft hérna að skokka hérna á kvöldin, skokka bara hringina hérna í skrúkarum.
13: Já.
12: Því það er, þú veist, á veturnar þegar er leynda veður og svona,
13: já.
12: Þá er samt alltaf logn hérna.
13: Bara út af trjám.
12: Já, trjánum. Og svo er þetta upplýst, já. Það er bara einhvern veginn nægir ekki ef er einhver svona norðustan fræsingur eins og er stundum
13: já.
12: Á veturnar. Þá er alltaf bara fínt veður hér, sko.
13: Ok. Einmitt, þótti þið segir bara með norður Atlantshafið hérna bara fnæsandi, einmitt.
12: Já, já.
13: Einmitt, þannig að, einmitt, það er rétt sem ég segi að það er mikið verið að hringja.
12: Já, það er hérna í svona litlum samfélagum, þá er komið bara bent á mann, sko.
13: Bara bankað upp á, bara.
12: Já.
13: Það þarf að laga hérna gangstíðina.
12: Já, svo fær maður í sjóbuðun á kvöldin og þá fær maður alltaf eina, tvær aðtöðsendir og svona. Það er alltaf nóg að vinna með, sko.
13: Hvað, svona, liggur fyrir hjá Húsavík eða bara í sveitafélaginu sem að, hérna, á að fara að gera?
12: Já, við erum alltaf, þú veist það, voru alltaf kosningar í vor og, hérna, það er gríðarlega áhersla á atvinnumál núna.
13: Já.
12: Við verðum fyrir högg í atvinnumálum þar að PCC lokaði fyrir ári síðan út að baka. Við þurfum náttúrulega bara að vinna í því að fá eitthvað í staðinn.
13: Og hvað, er fyllt af hugmyndum?
12: Já, það er mjög mikið hugmyndum, sérstaklega og líklegast eru, það eru nokkrar gagnaværs hugmyndir og líklegast eru ofan á að það verði svona það fyrsta sem við komum í gang, það er gagnaver.
13: Já, einmitt.
12: Og vonandi bara, það lítur bara ágætlega út með það og ég vona bara að verða einhverja fréttir af því svona með haustinu.
13: Einmitt. Vá, heyrðu, við erum næstu bara komin út að enda, er það ekki?
12: Jú,
13: þetta er nú ekki rosa langt skokk hjá
12: þér þá. Nei, þetta er ekki bara margar hringi.
13: Það margar hringi. Heyrðu, þetta er dásamlegt. Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið Bergþór. Takk fyrir að sýna mér þennan skrúðgarð sem ég bara einmitt vissi ekki af fyrir núna. Og bara gangi ég vel að finna störf.
12: Já, sömulegst. Takk kærlega fyrir kominu til Húsavíkur.
13: Já.
12: Og vegna þér vel. Takk kærlega.
13: Takk fyrir.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena live.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og til baka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.
9: Eyjó. Meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Moses Hightower með lagið Húsið mitt.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.
0: En Hólmfríður María er komin á stjá og er komin á nýjan bar að mér skilst. Hólmfríður, hvar ertu stödd nákvæmlega?
3: Heyrðu, ég á þakpartnum þakið. Hann hérna úti við kringluna eða á kringlunni, réttara sagt. Og það sko, það sólúti, Steini. Og hér allir í góðum gír. Ég held að sé bara langflestir þetta með sólgleru og það er bara nauðsynlegt. Af því að hér sko, ég var hann áhyggjum fulla að kæmi ekki sól. Það myndi ekki rætt stórsar við spáin, en þetta allt í góðu lagi. En hún komin til mín, Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri kringlunar. Takk fyrir að taka móti mér og getur sagt mér aðeins, sko, þakið, hvernig kom þessu hugmynd til?
4: Ég segi bara velkomin á þakið. Þetta í raun og veru bara stækkun á setsvæðinu fyrir kúmen, þannig að þegar gott veður, þá bara opið hér og þú getur komið með hérna, allt sem fæst á þriðju hæðinni í húsinu, getur komið að borða hér.
3: Þannig að þetta verður eins konar útisvæði bara?
4: Já, þetta bara útisvæði og bara opið jafnlengi og þriðja hæðin.
3: Og verður bara hérna úti eða er þetta bara...
4: Nei, þú sem sett bara vestlarið er inni og hérna og þetta bara svona viðbótar setjusvæði.
3: Og verður hérna, getur hver sem komið hérna út þá bara?
4: Já, bara allir viðskiptavinir á Kúmen og á þriðja hæðinni. Það eru líka fleiri veitingastaðir hérna eins og Finnsson og Kringlukráin og þannig að það bara, og þú getur náttúrulega vesla á te og kaffi og fengið kaffisopa og þannig að það bara allir sem eru að vesla sér mat geta setið hér og haft það gott.
3: Það voru einhverjir að tala að það væri heitara hérna uppi heldur hérna niðri. Eru einhverjir,
4: jú,
3: eru þið með einhverjar rannsóknir sem styðja það?
4: Já, herru, ég hérna, eitthvað síðasta sömri hérna vista verkfræðistofa, hún mældi hérna og veðumælingar hér allt síðast sumar þannig að það kom bara ljós þegar maður miðað við svæðinina í kring, þú veist eins og veðurstofuna og fleiri staði, að þá voru svona kannski 34 gráðum heitar hér og náttúrulega minni vindur og þess að þar, svo erum við líka að mæla hérna, þú veist hvernig skuggavarpið þannig að hérna þannig að það sitt svæði á sólar svæðinu, það svona eini skugginn sem að myndast hérna upp við vegginn þannig að
3: Og hér sko eru engar háar byggingar í kring sem ættu að skyggja á
4: pallinu. Nei, það er rétt aðeins hérna í turnin okkar sem að hérna, en það er ekki þannig, þannig að það er sól hérna allan daginn.
3: Nú sko 23. júli, þeir eru rétt að ná í taka tíð fyrir svona, hvað ég segja, hápunkt sumarsins.
4: Já. Ég segi nú bara, sólin kom þegar við erum að hérna, halda þetta reisugil hér. Og bara spáin framöndan fín. Mér hefur nú alltaf fundist bara svona ágúst og september bara verið mjög góðir svona mánuðir í þessu.
3: Og hvernig það stefnið á að halda ykkur að viðbyrðið er? Verður þetta fylgjast með sólmyrkvanum eða er eitthvað framöndan?
4: Það er alls konar í bígjar og við munum vera bara duglega okkar meðlum að auðlýsa það algjörlega.
3: Og er eitthvað frekari framkvættir framöndan hjá okkur?
4: Það við erum alltaf, við erum alltaf hús sem er að vera 40 ára næsta ári, þannig að það er alltaf eitthvað í gangi og við erum alltaf að reyna að vera með einhverja nýjungar og svona, þannig að já, auðvitað.
3: Akkur takk fyrir það Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunar. Steini, ég var að spá að senda boltan aftur til þín í efsta leitið.
0: Já, ég með sko eina spurningu, ég átta mig ekki alveg á hvar er þessi bar? Eða hvar er þetta þak?
3: Þetta frábær spurning. Ég einmitt var að spyrja að þessu þegar ég var að leita viðmælanda mín hérna áðan en þú sem sagt kemur upp, sem sagt labbar inn í mathöllina og ef þú ferð þarna upp það sem World Class er, þá ætti hann að vera á sko vinstri hönd.
0: Já.
3: Það á, held ég að vera skilti sem að vísar fólki að skilst mér. En
0: hvað þú fórst ekki bara... þá leið eða?
3: Nei, ég var náttúrulega bara að koma að leipa út úr efsta leitinu, Steini mín. Þannig ég fór aðra leið, ég fór ekkert að taka einhvern óþara króketta á leið mína. Svo ég myndi nú mæta nú tímalega í þetta innslag.
0: Já, mjög gott, mjög gott. Bara... Þú kannski gerir þessa rannsók fyrir okkur, athug hvernig þetta komast, annars heyrist mér bara eins og þú sett bara að fara að detti einhvers konar partí þarna. Sem Jú. Er kannski bara gott. Ég náttúrulega búin að fá að vera í sólinni fyrir norðan en þú ert bara búin að hanga hér í Reykjavík þannig að bara njóttu, segi ég.
3: Já, allir ég planti mig bara ekki hérna og þá þarf kannski að henda mér út hérna eftir eða ég veit ekki. Sjá til hvernig það fer.
0: Mjög gott, takk fyrir þetta, Hólmfríður. Við höldum áfram hérna á hljóðveinum. Þetta er Matt Jones með lagið I Don't Understand.

0: Steven Sanchez með lagið Until I Found You.
1: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.
0: Við fengum ábendingu hérna á hljóðvegi 1 þrjú sískinni sem eru á ferðalagi þjóðveg 1. Þau lögðu á stað í hátíðinu af því að þau ætla að reyna að fá miða á tónleika á Húsavík í kvöld. Agnes Wild er á línunni. Agnes, hvað segirum? Nennir aðeins Halló. Að segja mér frá þessu ferðalagi sem þið eruð á?
2: Þessi misjóni, við erum þess að sískinin sáum að innvortis sem er tónleika á Húsavík í kvöld og erum búin að vera bara í ströngu að reyna að fá frí vinnunni til að komast á tónleikana og það var þannig að bróður minn gat fengið frí frá háti þannig að við byðum til eitt og svo brunum við norður og erum núna á leiðinu og sko miðasalum 8.8 og það ekki að kaupa miða fyrirfram sko
0: Þannig að þið eru bara að leggja allt í sölurnar, það gæti vel verið að bara þið fáið ekki miða á tónleikana?
2: Það gæti verið, þannig að nú ég að auðlýsa þessa tónleika óvart, þannig að bara tala síman, sko. Já. Þannig að,
0: Þetta er ekki mjög snöðt.
2: Vonandi fáum við miða, sko, við þarna... Vondi verður ekki alveg uppselt, þannig að við náum að komast inn, sko.
0: Sko, innvortis, nú þekki ég ekki til innvortis, hvað hljómsveit er þetta?
2: Þetta er gömul hérna, húsvísk hljómsveit sem að, já, ég byrjaði eitthvað tíman, hvað, in the 90s? Og fóru svo í pásu held ég 2012 og gáf út hérna, plötuna Reykjavík grömmuleg og kemur og fer og Andrea voru svona syngull og eitthvað. Og mikil pöngljómsveit sem við lustum mikið á sískinin sko þegar við vorum úlingar sko. Og þeir eru að koma saman aftur á Húsavík, á Mæritum.
0: Einmitt, þannig að það var bara ekkert annað í bóði en að bruna af stað.
2: En að bruna sér, já. Og það er alveg frekar langt til Húsavíkur, sko, en maður pælir í því, sko.
0: Já, þetta er alveg 5-6 tímar.
2: já.
0: En
2: við erum að detta nú akkur, þannig ég held að komumst alveg, sko.
0: Já, ég held að þið náði þessu. Svo er bara spurning, sko, hvort það verður röð. Hvort að þið verði kannski í langri röð.
2: Sko, já, mér var bent á að væri auka tónleikar á morgun, en sko bróður minn þarf að vera svo aftur í vinninu klukkan 5 í bænum á morgun, þannig að við þurfum að bruna aftur í bæin á
0: Vá,
2: morgun.
0: Ok, þetta er alvöru metnaður. Þið eru að keira núna, segjum þetta sé 5.5, til að keira svo anna aftur 5.5 tíma á morgun.
2: Já. Og vera komin í bæinn 4 helst svo hann getur skipt um þetta og fara í vinnuna.
0: Já. Vá, þetta er bara, ég segi
2: en
0: bara...
2: En ég hef ekki eitt svona löngu tíma með bræðri mínum örglega síðan ég var 12 ára, sko.
0: Ok, þannig að þetta er góð sískina stund þarna hjá okkur.
2: Já, þetta er falli stund.
0: Já. Hvað eru þið búin að vera að ræða í bílnum?
2: Það er alls konar. Ég spurði hvort að þeir hefði ekkert að geta hjólað hans að haldi í stýri. Ég gat það aldrei, sko.
0: Og hvað sagði þeir?
2: Og svo bara, þeir gátu það sko.
0: Já.
2: En það snýst ekki hæfileika, heldur bara þóra saðan.
0: Já.
2: Ég veit ekki alveg.
0: Ok, þannig að það er
2: eitthvað. Svo bara vera bóndum lífi og tilverun. Ræða hérna fjöllin og dalina og eitthvað.
0: Já. Sko, ef að fólk vill fylgjast með, er hægt að sjá hvort að þið náið miðum einhvers staðar?
2: Já, ég er að fýta þessu öllu live á Instagraminu mínu, sko.
0: Já, og er það hvað? Agnes Wild?
2: Það er bara Agnes Wild, já.
0: Já, heyrðu, yndislegt. Ég vona innilega að þið náið í miða.
2: Og ég líka. Það var svo leiðilegt.
0: Og ég er að hugsa að spila kannski eins og eitt lag með innvortis svona fyrir ykkur sískinin í bílnum
2: Ég er lístulega,
0: takk hérlega fyrir spjallið Agnes Wild hér er Reykjavík er ömurleg með innvortis

Reykjavík er ömurleg með hljómsveitinni Innvortis. En þeir verða með tónleika í kvöld á Húsavík á Mæridögum. Það víst ekki hægt að kaupa miða fyrirfram, heldur það þarf bara að mæta miðasalan opnar klukkan 8 og bara fyrstur kemur fyrstur fær. Við töluðum hérna áðan við sagt, Agnesi Wild sem að er já, á ferðinni með bræðrum sínum. Og þau bara lögðu af stað í hádeginu og ætla að bruna til Húsavíkur, vona innilega að þau fái miða, af því að svo þurfa þau að bruna bara strax aftur í bæinn á morgun. En já, og einmitt, þetta lag Reykjavíkur ömurleg, ég nú ekki alveg sammála þessu, að hún sé svona ömurleg. En við skulum halda áfram í skemmtilegri tónlist, þetta er Ray og lagið Where is my husband?

Ray með lagið Where's My Husband en það komið að lokum hjá okkur í dag á hljófi eitt við verðum hérna aftur á morgun milli 4 og 6 og ætlum þá að botna vikuna mæli með því að fólk kiki inn á samfélagsmiðla þar getið sé fyrirpartin og þið getið líka náttúrulega sendt okkur e-mail en við skulum enda þetta með nýja druslulaginu það eru Álgrímur og Blær sem að flytja það en það eru mitt druslu pepkvöld í kvöld en takk fyrir mig og sjáumst á morgun

0: Sumartónleikarar á seitt, opnuna tónleika Promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins í kvöld, klukkan 19, klukkan 7 í kvöld, Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Penni Neymundsson Húsavík. Beðarhensun, Garð List. Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hönnunarsafn Íslands eru við Garðatorg. Reykholtsátíð um helgina, reykholtsátíð.is. Tráðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is.
1: Stálheiðaleg opnunatilboð, malmiðjan.is.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Grillað með Hagkaup.
6: Kvöld. Fjármálaráðherra telur ósennilegt að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi. Hann segir fátt til ráða en vonar að kaupmáttaraukning hafi jákvæð áhrif í samningaviðræðum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir að óþekkt óhreinindi í peptíðum sem gerð voru upptæk geti valdið miklum aukaverkunum í lifur og nýrum. Fólk eigi ekki að kaupa lif sem það hafi ekki fengið ávísað. Eigendur Víkingarskips, notað var í stórmyndinni The Odyssey, segja Universal kvikmynda verið ekki hafa greitt fyrir tjón sem varð á því við kvikmyndatökur. Viðgerðna kosta aðeins brota því sem kvikmyndin hefur þjánað. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúarinnar sem tengir Ontario fylki í Kanada við Michigan ríki í Bandaríkjunum. Þetta gerist í beinu framhaldi af nýjustu tollatilkynningu Bandaríkjaforseta. Fjármálaráðherra segir lítið hægt að gera til að halda verðbólgu innan viðmiða sem sett voru í síðustu kjarasamningum. Hann vonar að tillit verði tekið til þess að kaupmáttaraukning sé í samræmi við samningana þótt verðbólgan sé það ekki.
7: Verðbólga mælist 5,3% í júlí sem aukning 0,1% milli mánaða. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, segir hækkunina mjög litla og helst olíuverðshækkanir sem drífi hana áfram.
8: Undirliggjandi verðbólguþrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
7: Fréttastofa ræddi við Höllu Gunnarsdóttur formann VFR í hádegisfréttum þar sem hún sakaði ríkisstjórnina andvaraleysi í aðgerðum gegn verðbólgu.
8: Ég tek auðvitað alls ekkit undir það. Við höfum snúið af þeirri braut sem hefur verið undanfarin ár að beita ríkisfjármálunum til þess að styðja við lækkun verðbólgu. Það var nauðsynlegt. Það munum við halda áfram að gera með hallalausum fjárlögum núna í haust.
7: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga er heimilt að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7%. Spurður hvort eitthvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir það, segir Daði.
8: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það er ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda því til haga að þetta ákvæði er sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt. Það er að segja að launahækkanir fylgja minnstakosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum, þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerðu ráð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
6: Sagði Daði Már Kristófersson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Embætti landlæknis gerir alvarlegar athugasemdir við aðbúnað á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í úttekt sem gerð var eftir alvarlegt atvik. Eyjafréttir greina frá. Lögregla hefur fellt niður rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem dvaldi á Hraunbúðum. Í skýrslu landlæknis eru gerðar athugasemdir að fjöldi hjúkrunarfræðinga sé langt undir því hlutfalli sem æskilegt þyki til að tryggja öryggi íbúa eða 12%. Æskilegt þykir að hlutfalli sé 27%. Þá sé hlutfall faglærðs starfsfólks í heildina langt undir því sem æskilegt er. Einnig eru gerðar athugasemdir við húsnæði hraunbúða. Landlæknir hefur óskað eftir úrbóta áætlun frá stjórnendum hraunbúða fyrir 1. september. Fóstjóri Lyfjastofnunar segir innflutning ólöglegra peptíða hinga til lands mikið áhyggjuefni. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem því sé ekki ávísað.
1: Sýnishorn á ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði hald á og sendi til greiningar erlendis inniheldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana inniheldi virku lyfjaefnin sem þau voru sögð innihalda. Rúna Hauksdóttir Kvannberg, forstjóri lyfjastofnunar, segir notkun efna af þessu tagi sérlega varasama.
5: Fyrstalega var mjög lítið af peptíðum í því sem sagt var væri peptíð. Mjög mikil óhreinindi sem voru einhver efni sem maður veit ekki hvað og það fyrir það að þetta getur valdið bara miklum aukaverkunum eins og til dæmis bara þú veist áhrifum á lífur og nýru og sérstaklega hættulega þannig að fólk er að sprauta sinn sem reyðist vera það sem það alltaf til.
1: Rúna segir mikilvægt að vekja athygli á þeim hættum sem fylgir því að kaupa ólögleg efni á netinu. Engin leið sé að vita með vissu hvað sé í þeim. Þess utan sé ólöglegt að kaupa og selja slík efni.
5: Svo virðist vera mikið framboðaðis og mikið vera að tala með þetta á samfélagsmiðlum og þess vegna erum við kannski líka að vara sérstaklega við þessu og kannski að tala til foreldra eða einhverja þeirra sem umgangast ungmenni sem eru að horfa til þess að vera að kaupa eitthvað af þessu á netinu og halda að þetta sé eitthvað framast.
6: Sagði Rúna Hauksdóttir Kvamberg, Mist Grönnvold talaði við hana. Donald Trump bandaríkjaforseti segist nálægt því að taka ákvörðun hvort bandaríkjaher geri stórfelldar árásir á Íran, stærri en hinga til. Í viðtali segist Trump verað íhuga slíka árás. Hann viðurkenndi að slíkar árásir myndi hafa afleiðingar. Ísrael væri reiðubúið að aðstoða bandaríkin innan nokkura mínútna ef hann bæði það. Stigmögnun hefur verið í átökum í heimslutanum undanfarna daga. Eigendur víkingaskip sem nota var við tökur á stórmyndinni The Odyssey segjast ekki hafa fengið greitt fyrir tjón sem varð á skipinu við tökurnar þrátt fyrir lofar frá kvikmyndaverinu sem framleiti myndina. Viðgerðirnar eru taldar kosta brot af þeim fjárhæðum sem kvikmyndin hefur aflað.
9: Víkingaskipið Glad af Gilberja er eftirlíkingaskipi frá 1050 sem fannst í hróaskeldu fyrir því í Danmörku á 7. áratug síðustu aldar. Það í eigu sænsku samtakana Víkingaleden. Skipið var smíðað á árunum 1995 til 1998 og hefur meðal annars siglt Norðursjó, Eystrasaltið og allaleið til Kanada. Kvikmyndaverið Universal leigði skipið í hálft ár meðan tökur á stórmynd leikstjórans Christophers Nolans The Odyssey stóðu yfir. Kvikmyndin byggð á Ódysseifskviðu Homers og fjallar Ódysseif sem barðist í Trójustríðinu og ævintýri hans á langri leið heim til eiginkonu sinnar og sonar eftir að stríðinu var lokið. Eigendur skipsins segja kvikmyndaverið hafa heitið því að borga allan kostnað við viðgerðir á skipinu eftir tökur. Víkingaleden segist hafa sent Universal reikning fyrir efninu sem var notað við viðgerðnar, en segist ekki hafa rukkað fyrir sjálfboðaliðavinnuna. Engin greiðsla hafi borist. Peter Ólusson, formaður samtakanna sem eiga skipið, segir ekki óeðlilegt að það hafi skemmst enda mikið notað við tökurnar, en það þurfi að laga það.
10: Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som...
9: Þeim hafi verið lofað bótum fyrir viðgerðirnar að því gefnu að kvikmynda verið sendið þeim peningana sem þyrfti til efniskaupa fyrir þær. Kvikmyndin var frumsýnd 17. júli og halaði inn 264 milljónum bandaríkjadala yfir frumsýningarhelgina. Viðgerðir á skipinu voru metnar á 6.000 bandaríkjadali. Universal sé stórt fyrirtæki og upphæðin sem þurfi til að borga fyrir viðgerðirnar, svo sem olía og önnur efni, sé aðeins dropi í hafið.
10: Ég tenker að Universal er eitt stórt bólag. Ég tenker að en sån här summa till oss för material, för olja och annat betyder ingenting i deras budget. Jag tycker att de ska betala ut de pengarna.
9: Ólason telur kvikmyndaverið eiga að borga fyrir viðgerðnar.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúðarinnar sem tengir Ontario-fylki í Kanada við Michigan-ríki í Bandaríkjunum.
11: Kanadísk stjórnvöld hafa ákveðið að í staðinn verði kanadamenn með sína eigin athöfn á morgun, þremur dögum áður en áformað að hleypa umferð á brúna. Óvist hvort Bandaríkin haldi sína eigin athöfn. Trump hótaði að koma í veg fyrir opnun brúarinnar fyrir árinu. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, tilkynnti í júní að brúin yrði opnuð en því var frestað óákveðin tíma vegna tæknilegra örðuleika í Bandaríkjunum. Opnun brúarinnar var endanlega staðfest fyrir í mánuðunum. Hún nefnd eftir kanadamanninum Gordie Howe sem að mörgum talin eitt besti hokkileikmaður sögunar. Hann lék stóran hluta ferils síns fyrir Detroit Red Wings í NHL-deildinni. Borgin Detroit við annan enda brúarinnar. Hún hefur verið í smíðum síðan 2018 og framkvæmdin kostar nærri 4,4 milljarða bandaríkjadala eða sem samsvarar 550 milljörðum króna. Kanada fjármagnaði framkvæmdin að fullu í samræmi við samkomulag ríkjana sem kveður á að ríkið fái kostnaðin endurgreitan með vegtóllum. Stjórn Trumps hefur sóst eftir því að gera breytingar á samkomulaginu. Í febrúar fór hann fram á að Kanada léti bandaríkjunum eftir helmings eignarhlut í brúnni.
6: Það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði frá. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu en sem staðar heldur hvassara á suðausturlandi. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, norðlæg á 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til hiti 8-19 stig svalast við norðaustöndina. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Orkumálar á þeirra Bandaríkjanna og Sáti Arabíu skrifuði gærkvöldundi tvo samninga kjarnorkumál. Annar þeirra snýr að samvinnu ríkjanna nýtingu Sáta á kjarnorku til orkuframleiðslu en hinn að eftirliti með henni. Samningurinn til 30 ára og ætlað að uppfylla orkuþörf olíuveldisins Sáti Arabíu samkvæmt tilkynningu bandaríska orkumálar á þeirrans Chris Wright en í langtíma efnahagsáætlun Sáta gert ráð fyrir töluverðri raforkuframleiðslu með kjarnorku Svo hægt sé að auka olíuútflutninga að sama skapi. Fæst ríki sem reka kjarnorkuver til orkuframleiðslu auka sitt eigið úran. Meginreglan svo að þau flytja kjarnorku eldsneytið inn frá stærri kjarnorkuveldum og lúta ströngu eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar. Í þessum samningi aftur á móti opnað á mögulega undan þá frá þessari meginreglu. Kveðið á 2 ára rannsóknatímabil þar sem fulltrúa beggja þjóða kanna hvort þörf sé á að koma upp aðstöðu til að auka úran í Sáti Arabíu. Sem bandarísk fyrirtæki myndi þá byggja og hafa eftirlit með í stað sérfræðinga alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Wright segir samningana í senn tryggja bandarískum fyrirtækjum milljarða tekjur og gott aðgengið að Sáti arabísku kjarnorku áætluninni og uppfylla ströngustu kröfur kjarnorku öryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna. Ekki eru allir sammálunum það. Þannig segir Rosemary Kelanik, bandarísku sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda, að það komi talsvert á óvart að Bandaríkin skrifi undir þennan samning sem gæti leitt til þess að Sátar auki sitt eigið úran. Hún segir Bandaríkin aldrei hafa aðstoðað aðra þjóð við að auka úran í eigin landi og bendir á að leið og ríki geti framleitt eigið kjarnorku eldsneyti, aukist möguleika þess til að framleiða kjarnavopn. Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, tekur undir með Kelanik og bendir á að Sáti Arabar hafi sjálfir sagt óttast að Íranir kæmi sér upp kjarnavopnum og að ef svo fari, þá vilji þeir líka kjarnavopn og þá sé auðgun úrans nauðsynlegt fyrsta skref.
12: Bæði Íran og núna Sáti Arabía haldaði fram að þetta eigi að vera í friðsælugum tilgangi en eins og reynslanum sínt með Írana þá er mjög erfitt að koma í veg fyrir það að þessi ríki sem að koma sér upp búnaði til þess að auðga úranum og þeir haldi því ekki áfram og geri það þá, já, geri það tilbúið til þess að vera að nota í kjarnavopn og nema þá að það sé mjög öflugt eftirlit með þeirri framleiðslu. Bandaríkin gerðu svona samning við hérna saminuðu arabísku furstadæmin árið 2009 þar sem að var mjög hérna stífar svona takmarkanir á því, þeir máttu til þess ekki auðga úranium og þeir urðu að lúta eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem er svona eina viðurkenda svona lögreglan í þessu tilliti og til dæmis í samningunum við Íran sem að skrifa var undir á tíma Obama og sem að Trump reif síðan upp að þá var samkvæmt þeim samningu var alþjóða kjarnorkumálastofnun með mjög öflugt eftirlit í Íran.
6: Samningurinn hefur verið gagnrýndur fyrir að íta enn undir kjarnorkuvopna kapphlaupið sem byrjaði aftur af alvöru eftir innrás Rússa í Úkraínu og magnaðist enn eftir að Trump tók að efast gildi í NATO-samstarfsins og öll stærstu kjarnorkuveldin boðuðu og jafnvel hófu stækkun kjarnorkuvopna búra sinna. Þá er spurt hvort þessi samningur auk ekki enn á ófriðinni mið Austurlöndum sem er þó ærin fyrir. Í nótt setti Trump hins vegar það skilyrði fyrir gildistöku hins ný undirritaða samnings að sáttar undirgengjust svokallaðan Abrahamssáttmála sem felur í sér að þeir viðurkenni Ísraelsríki og taki upp viðskipta og stjórnmálasamband við það.
12: Það ber fyrst að hafa í huga að Trump er mjög yfirlýsingaglaður maður og hann var greinlega fyrir mikilli gagnrýni til dæmis frá Ísrael með þessa upphaflegu hugmyndur um þennan samning við Sádi-Arabíu. Og Trump gjarnan lýsir þá einhver yfir til þess að friða þá sem eru að gagnrýnan og þetta virðist vera þannig. Sádi-Arabar hafa ekki enn sem komið er þegar þetta er talað að þeir hafa ekki sagst alltaf að samþykja Abraham samkomulagið og sem þeir hafa neitað að gera nema að Ísraelar samþykki tveggja ríkja lausn Palestínumálsins að það sé raunulega skilir þess að Sádi-Arabar séu tilbúnir að undirrita þetta samkomulag sé að Ísraelar og palestínumenn komist að samkomulag um framtíð palestínumanna. Og þetta þó svo að Sádi-Arabía sé nú ekki mjög svona lýðræðislegt ríki að þá er þetta hluta til afleiðing þess að það er mjög mikill stuðningum meðal almennings í Sádi-Arabíu við málstað palestínumanna. Ekki víst að stjórnvöldum í Sádi-Arabíu sé nokkuð mjög umhugaðum velferð palestínumanna en þeir hafa ekki treystið til þess að ganga til þessara samninga við Ísrael og undir forystu bandaríkjanna nema að þessu skilir uppfylltu. Og það er þetta alveg ljóst að það er engin tveggja ríkja lausn er í sjónmáli og Ísraelsmenn munu ekki standa ekki hana. Þannig að er þetta bara einhverjar loftbólukendar yfirlýsingar Trumps, svona, já, lygar eins og hann er oft sakaður eða líkur hann eitthvað baki. Þetta mun koma ljós á næstu dögum. Þetta er alveg örugglega ekki eitthvað sem að verður bara gert sér svona ef að Sádi-Arabar og Ísraelsmenn komast að þessu samkomulagi, þá tekur það örugglega sinn tíma. Þannig að er þessi samningur þá endanlega komin í höfnið ekki? Það bara vitum við ekki og það var kannski eftir að koma í ljós.
6: Þetta er svolítið sérstakir tíma. Það er verið að kynna fyrir heimsbyðinni að tvö stórveldi, Bandaríkin og Sádi-Arabía, hafi verið að undirrita samning.
12: Mm-hmm.
6: Daginn eftir, strax daginn eftir, kemur leiðtogi annars ríkisins og segir þetta verður náttúrulega ekkit að veruleika nema hinn skrifundin annars samning.
12: Mm-hmm. Einmitt.
6: Sem að, eins og þú lýsir, vitað er að þeir eru ekki tilbúinir að undirrita sig svona. Hvernig heimi lifum við eiginlega í núna?
12: Já, við lifum við í þeim heimi að forseti Bandaríkjanna er mjög yfirlýsingaglaður. Hvatvís gerir ýmsa hluti sem að hann síðan sér eftir, en það getur vel verið að hann svona eftir á hafi séð það að það væri það mikil pólitísk anstæða bæði innan Bandaríkjanna og Ísrael við þessa kjarnorkusamninga við Sádi-Arabíu að hann hafi svona eftir á sett þessi skilyrði.
6: Eftir að búa að skrifa undir?
12: Já, það minnst kosti var ekki upphaflegu fréttunum að þessu var það beinni sagt að þetta væri ekki skilyrði og núna allt í einu er þetta orðaskilyrði og það virðist af að þá gerst eftir á nema þá að upphaflegu fréttunar hafa verið kolrangar. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara dálítið óljóst ennþá en þetta er auðvitað eitt dæmi um það hvað er erfitt að gera samninga við Bandaríkin. Það eru Bandaríkjumenn segjast ekki treysta Íranum og þeirra samningum en reynslan hefur bara verið svo að það hefur engu verið jafn illa treystandi samningum og Bandaríkjumenn. Þeir gerðu kjarnorkusamning við Íran árið 2015 en árið 2017 og hann er rifin í tætlur. Þannig að þetta er bara svo staðrund og þetta er svo heimsmynd sem við lifum við. En það er eins og betri á hér áðan og það eru þetta mjög mikið áhyggjuefni. Er það þessi svona aukna kjarnorku væðing sem að virðist núna standa fyrir dyrum sem stafar að hluta til að því að menn treyst ekki lengur því svona varnar kerfi sem var byggt upp eftir síðari heimstyrjöld Bandaríkin eru að dragast tilbaka og svona gefa það í skyn að þeir muni ekki vera þessi svona kjarnorku hlíf sem að þeir hafa verið stórum hluta heimsins, Evrópu, talst í Miðausturlöndum og þá fara menn að hugsa til reyfings að koma sér upp kjarnorkuvopnum segjast til þess að verja sig en leiður komið í kjarnorkuvopnum þá þetta má ekki mikið út að bregða að eitthvað gerir sem að menn hafa kannski ekki svona haft hug á í upphafið leið og þú hefur gerðingavopn að þá alltaf svo hætta fyrir hendi að þau verði notuð og því fleiri sem hafa slík vopn því meiri verða líkurnar að segja einfallega þá eru fleiri svona sem að geta haft puttan á takan og leið og það kemur að þá geta komið upp og ja, ríki telja sig vera komin út í hotn að þá þurfum við að beita þessum vopnum og þá eru fjandinn laus og síðan við þeir sem við megum ekki gleyma og það það að Ísrael með kjartungu Ísrael eina ríkið í Östurlöndum sem með kjarnorkuvopn og Ísrael eru sannlega ekki mjög friðsamlegt ríki og mörgum stendur ógn af Ísrael þar með að Sádi-Arabum og Sádi-Araba gerur til dæmis með sér samkomulag við Pakistan til þess að svona ja, vera einhvers konar vörn og það bæði Ísrael og Íran sem eru svona þeim stafar ógn af og Ísraelsmenn hafa bara sýnt það að þeir eru þetta mesta ófriða ríkið á þessum slóðum það hvað sem menn segja, hann getur sagt Írana þá eru Ísraelsmenn ekki skárið, það alveg ljóst
6: sagði Guðmundur Hálfdanarsson fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir hefði umsjón með kvöldfréttum Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason veriði sæl

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þossi. Við byrjum í kvöld á Dr. Gunna í góðum gír og síðan koma Super Sirius, Teitur Magnússon, Ambaða, Jung Gamli, Herbert Guðmundsson, Ívar Daniels, Jónas Björgundsson og Coney Island Babies með sín nýjustu lög. Við byrjum eins og fyrir sáði á hljómsveitinni Dr. Gunna sem hefur starfað megnið að öldinni og gaf út þröngskífuna Bottles Brands og Búblur í lok síðast árs. Það að finna lagið Allir í góðum gír, þar sem sungið að vera með verkvíða í góðum gír í rigningu.

Það var hljóðstinn Dr. Gunni sem flutti lagið Allir í góðum gýr. Það var það Super Serious flokkurinn sem hefur sendt frá sér lagið My Phone or Something en það tekið að vantalegri breiðskífu þeirra. Platan tekin upp í Reykjavík í hljóðverinu Kisa sem út á Granda. Það var James Motorset sem hljóðblandaði en Glenn Schick hljóðum jafnaði.

Super Serious flutti My Phone or Something. Teitur Magnússon hefur sendt frá sér rokkaða reggja ábreiðu af læginu Styr sem kom uppalega út með nýdönsk 1992. Lægið hefur verið unnið með hljum í 10 ár og það loksins tilbúið og skartar Daniel August í bakgröðum auk Steinunar Jóns og Ramon Badama og í rytmisku deildinu það þeir Arnljótur og Elli Banga.

Raggi með smá sakatelju slekju frá Teiti Magnússinni, læð styr uppalega flutt af ný dönsk. Bergmál er rafrænt og melodist verkum

óm með minni og tengingu, auk þess að vera hluti af verkinu Allir liti lífsins, sem frumraun Ambaða. Það Biggi Biggs og María Guðvarsdóttir sem manna dúettinn og senda frá sér lagið sem þau segja að sé verk sem vill fá rými til að anda en samt sem áður aðgengilegt og poppað.

0: Hvað þú til Ambaða sem flutti sitt fyrsta lag Bergmál. Stundum veit maður ekki hvort lög séu bara enga húmor, grín eða listrætt gjörningur og pungur á klúbnum svo sannlega eitt af þeim. Það eru þeir Jóhann Steinn Gunnlaugsson og Tumi Björnsson sem eru skráðið fyrir verkinu sem ætti að trilla dansgólfið í hjólisum landsins á næstunni.
1: Stundum eru niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva stundum eru niður í bæ allir bara ég bara eitthva

0: stundumærin er í bæ allir bara ég bara eitthvað
1: Pungur á klúbnum það var Jón Gamli sem flutti Herbert Guðmundsson sendi frá sér nýtt lag sem heitir Skrifaði skýin og að hans sögn einlægur ástaróður frá honum í samstarfi Eyþór Úlfar Þórsson og Brynju Lísu Þórsdóttur. Brynja Lísa vakti áður verðskuldu athygli sem einn af höfundum lagsins með stjörnunum en það lag hefur notið mikilla vinsalda og orðið vel þekkt meðal landsmanna.

Herbert Guðmundsson flutti skrifaði skýin. Aldrei samstíga er ný íslensk pop smáskjöfum eftir Stefán Þór Steindórsson í flutningi Ívars Danners. Lagi fjallar á léttan og gaman sem að náttum íslenska sumarið þar sem sólin og rigningin virðast alltaf vera skrifi á undamanni.

Ívar Daniels flutti lagið Aldrei samstiga. Hvernig sem fer smá skjöða vantalegri blötu sem kemur út í október frá Jónasi Björgvinssyni. Textin fjallar ástina, minningar og sátt, þar sem myndmál hafsins, tungsins og sumarsins endurspeglar innra ferðalag Jónasar.

Það var Jónas Björgvinsson sem flutti lagið Hvernig sem fer. Og það var einhvers eitt lag eftir í undröldu kvöldsins og við fáum það austan. En Coney Island Babies hafa gefið út tvær hljóplötur, Morning to Kill árið 2012 og Curbstone 2020. Thinking of You því fyrsta lagið frá hljómsveitinni í 6 ár, en lagtexti eftir Geir Sigurpál. Og það segir hann, Thinking of You fjallar hvernig ólík atrið og ólík skilningaveit geta kveikt á minningum einhvern sem manni þykir væntum en hefur ekki tækifæri til að umgangast eins og áður. Og við látum það vera lokaorðin í undiröldu kvöldsins, ég kalla það Þossi. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnuna tónleika Promshátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins í kvöld klukkan 19, klukkan 7 í kvöld Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavíkum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Penni Neymundsson Húsavík. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hönnunarsafni Íslands eru við Garðatorg. Reykholtshátíð, Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is.
1: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
4: Þart að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Með þér.
6: Verðbólga jókst milli mánaða mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið himinháum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkja forseti fullyrðir að viðurkenning Ísraels ríkis sé hluti af nýju kjarnorku samkomulagi við Sádi Arabíu. Ekkert látur á átökum Bandaríkjana við Íran og heimsmarkaðsverð olíu hækkar áfram. Íbúar á vesturhluta landsins eru langþreyttir á sólarleysi en nú eru breytingar í vændum. Fátt svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott, segir starfsmenn fjölskyldu húsdýragarðsins.
7: Við setjum sólavörn á svínin okkar þegar þau fara út og eins í júrið á kúnum. Þannig að það búið einhver sparnaður í þeirri deildinni.
6: Ódysseifs kviða hefur heilla fólki 3000 ár. Hún er enn á ný gengin í endurinn í lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hann í bíó helgina. Ekki eru þó allir á eitt sáttir útkomuna.

0: Komið sæl. Verðbólga eykst enn og mælist 5,3%. Það virðist endanlega ljóst að forsendu ákvæði í síðustu kjarasamningum 4,7% verðbólgu í ágúst haldi ekki.
1: Nú myndi ég að vísu segja að þessi hækkun mjög lítil, hún stendur í stað svona því sem næst. Það sem við sjáum þarna auðvitað alls ekki það sem vorum að vonast til að sjá.
2: Hagstofa Íslands birti í dag nýja verðbólgu mælingu. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og eykst lítilega, en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Verðbólga tók að aukast mitt árið 2021 vegna heimsfaraldursins og náði hámarki í febrúar 2023 þegar hún mældist 10,2%. Þá lækkaði verðbólga jafnt og þétt þar til í ársbyrjun. Ársverðbólga mældist 4,5% í desember en 5,2% í janúar og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það enn langt yfir 2,5% verðbólgu markmiði Seðlabankans. Niðurstaðan í dag lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga þið óbreytt.
3: Og svona horfur fram á við eru kannski ekkit sérstaklega góðar og fyrir því eru nokkrar ástæður. Olía hefur aftur farið að hækka út í heimi og það alveg líklegt að við förum að sjá áhrifan af því hinga heim og svo sjáum við líka ýmsar gjaldahækkanir vera að koma til á næstunni. Til dæmis má nefna hækkun á komugjöldum á heilsugjöldum sem að mun koma til í september.
1: En það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanfarnum mælingum að þetta eru olíverðshækkanir sem eru að koma annarkort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólgu þrýstingur á Íslandi í innlenda hækkerfinu virðist eins og að vera minnka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
3: Það líka sólmyrkrin, þannig að við erum að gera ráð fyrir því að verðbólga verði aftur 5,3% í ágúst og hækki svo jafnvel lítillega í september upp í 5,4%.
2: Forsendu ákvæði kjarasamninga í uppnámi en heimilt að segja þeim upp að verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%.
1: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það er ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda til haga að þetta ákvæði sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt. Það er að segja að launahækkanir fylgi að minnstakosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum. Þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerður áð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
2: Þetta er síðasta verðbólgumælingin áður en Seðlabankinn tekur ákvörðun stýrivexti. Þeir hafa verið 7,75% síðan í maí.
3: Og hann hefur núna síðustu tveimur ákvörðum hækkað 25 punkta. Þá var verðbólga í rauninni bara voða svipum stað og hún núna. Þannig að maður horfir á það, þá finnst mér mjög líklega að það hækki aftur og þá líklegast 25 punkta. En við eigum svona eftir að sjá kannski hvernig málið þróast fram að þeim fundi.
0: Og að allt öðru, Evrópusambandið sakar tæknirisann Google að misnota markaðsráðandi stöðu sína og hefur sagt að fyrirtæki 890 miljónir evra eða 130 miljarða íslenska króna. Sektirnar eru í raun tvær, önnur fyrir að hafa ekki heimilað aðgang að smáforritum sem ekki eru fáanlega í Google Play Store smáforritaveitum. Google, hin sektin fyrir að hafa forgangsraðað eigin vöruframboði fram yfir vörur keppinauta.
4: A very concrete example. Eitt áþreifanlegt dæmi að leitum maður uppi flug í leitarvél Google, kemur fyrsta tilboði frá Google Search. Í ESB eiga fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni. Hliðvörðum ber skylda til að jafna samkeppnisstöðuna og neytendur hafa valfrelsi ódýrari kosti og tilboð. Google hefur 60 daga til að fara að lögum ESB stafrænan markað.
5: Google has now 60 days to comply with the Digital Markets Act.
0: Þetta í þriðja sinn á tveimur mánuðin sem ESB gefur út himinhássektir á grundvelli laga stafræna þjónustu og samfélagsmiðla sem skammstöfuð hafa verið DSA. Samtals Google sektað jafnvirði tæpra 130 miljardar króna. Í lok maí var netverslunin Temu sektað 30 miljardar króna fyrir að selja ólöglegar vörur. Og á mánudaginn fekk kínverska netverslunin AliExpress sekt sem nemur hátt í 80 miljardum króna fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á heimasíðu hennar. Ráðherra neytendamála segir Ísland ætla að feta í sömu áttu löggjafar og vonast til að geta kynnt nýja löggjöf í þessum efnum í lok næsta þings.
6: Þessi löggjöf sem vendar neytendur og síðan auðvitað fyrirtæki líka sem eru milliliðir, hún hefur að einhverju leiti setið á eftir. Árið 2022 innleiti Evrópusambandið löggjöf, svo kallaði Digital Service Act og Digital Market Act, sem við erum núna að vinna í því að innleiða líka hér. Og þetta er eiginlega löggjöf sem á að tryggja eða komi veg fyrir óréttmæta viðskipta hætti og óréttmæta markasetningu. Allt til að tryggja öryggi neytenda og fyrirtækja líka í þessum breytta heimi. Við verðum einhvern veginn að búa til umgjörð þar sem neytendur geta treysti að varan sem við kaupi uppfylli þar kröfur sem við erum að setja þessar samnorrænu öryggiskröfur.
0: Átökin í Mið-Austurlöndum hafa breiðst út og heimsmarkaðsverð á olíu hefur ekki verið hærra síðan í maí. Nýtt kjarnorku samstarf Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu vekur ugg og óttast er að það verði til þess að Sádar komi sér upp kjarnorkuvopnum.
7: Tímamóta samkomulag Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu var undirritað í gær. Samið var tvennt, samvinnu í kjarnorkumálum og öryggisráðstafanir. Sádi-Arabía hefur lengi viljað gera slíkan samning, en Bandaríkin hafa sett skilyrði að ríkið þurfi að viðurkenna eitt af sínum helstu bandalagsríkjum, Ísrael. Tíðindin vöktu því ugg í Ísrael en hádegisbil sló Donald Trump Bandaríkjaforseti á áhyggjur Ísraelsmanna þegar hann tilkynnti að hann hefði sett sem skilyrði að Sádi-Arabía gerðist aðili að Abraham-samningunum sem þýðir að ríkið viðurkenni Ísrael og taki upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Samningsplöggin sjálf hafa ekki verið birt en ýmislegt hefur lekið út.
8: Byltingin við þennan samning felst í því að Bandaríkin byðja ekki Sáda að fara ítrustu mögulegu öryggisráðstöfunum undir alþjóðlegu eftirliti sem eru fyrir hendi.
7: Þá gera samningarnir bandarískum fyrirtækjum kleift að taka þátt í byggingu kjarnorkuvera á Sádi-arabískri grundu, þar sem úran verður auðgað. Auðgað úran hægt að nýta til að framleiða rafmagn en einnig í að búa til kjarnorkusprengjur.
0: Ráðahagurinn umdeildur sökum þess að hann geti leitt til þess að Sádi-Arabía komi sér upp kjarnorkuvopnum. Það eru nýju ríki í heiminum sem búa yfir kjarnorkuvopnum. Þau eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ísrael, Rússland, Pakistan, Indland, Kína, Norður-Kórea. Samkvæmt ICAN samtökum sem vilja alþjóðlegt bann við kjarnorkuvopnum hafa þessi nýju ríki aldrei eitt eins miklu fé í kjarnorkuvopn og í fyrra eða 119 miljardum bandaríkjadala. Það eru nærri 15.000 miljardar króna.
7: Trump hefur lengi átt farsæl samskipti við Sádi-Arabíu. Bæði í núverandi og fyrri forsetatíð hefur hann farið þangað í sína fyrstu heimsókn til Erlends ríkis. Þá hefur hann persónulega og fjölskylda hans hagnast milljónir dollara af viðskiptum þar í landi samkvæmt Forbes.
8: Bandaríkin eiga nú í stríði. Ein ástæðan fyrir því að lagt var upp í það stríð er að hinum megin við Persaflóa hafa Íranar haldið fram rétti sínum til að auðga úran. Svo að ég býst við að það sé eilítið mótsagnakennt í nálgun Bandaríkjana að vera reiðubúin til að heyja stríð vegna auðgunar úrans annars vegar og vera svo hins vegar viljú til þess fræðilega séð að framselja þá tækni ef þau telja það við hæfi.
7: Lítið sem ekkert bendi til þessa átökunum við Íran linni í bráð. Þvert á móti hafa þau breiðst út með árásum Húta í Jemen sem eru bandamenn stjórnvalda í Íran. Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Það gæti þýtt enn frekari árásir Bandaríkjanna á Íran því Trump hefur sagt að hann telji Írana ábyrga fyrir árásum húta. Á meðan heldur heimsmarkasverð olíu áfram að hækka. Verð á brent hráolíu fór í 100 dollara á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí.
0: Og hingað heim. Borgarstjóri vonast til að húsnæðismál kaffistofu samhjálpar leysist á góðan og farsælan hátt á næstu dögum eða vikum. Mikilvægt síðar starfsemin hafi öruggan stað í borginni. Samhjálp hefur óskað eftir mánaðar framlengingu í núverandi bráðabirgðahúsnæði. Umræðum framtíð kaffistofu Samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikur eftir áformum að opna kaffistofun á Grensásvegi. Allt var til reiðu en leyfi var fellt úr gildi vegna deiliskipulags. Íbúar í nágrenni Grensásvegar og fyrirtæki höfðu einnig mótmælt staðsetningunni. Kaffistofan er nú í bráðabirðahúsnei í Fíladelfíu kirkjunni þar sem 150 manns þykja matargjafir og hverjum degi þaðan eiga þau að fara eftir viku.
3: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum þannig að vonandi finnst á þessu góðu lausn næstu dögum og vikum.
0: Flestar hugmyndir sem nú séu rættar kalli á breytingar á deiliskipulagi líkt og á Grensásvegi. Borgarstjóri vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstunni þótt tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð.
3: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, sagði í samtali við fréttastofu að þau hafðu lagt fram beiðni til Fíladelfíu kirkjunnar mánaðarframlengingu á bráðabirða aðstöðinni þar. Örlög kaffistofu Samhjálpar eru því enn óráðin. Og að allt öðru, þó sagan Ódysseif sé 3000 ára gömul enn þrætt túlkun hennar. Ný kvikmynd Christopher Nolan Ódysseifs kviðu hefur slegið í gegn og kveikt áhuga margra á söguna ný.
2: Skipbrot, einegðir, risar og tælandi dísir eru allt hluti af sögu Odysseifs sem nú hefur fengið nýtt líf í kvikmynd leikstjórans Christophers Nolans, The Odyssey, sem skartar skærustu stjörnum Hollywoodum þessar mundir. Odysseifs kviða Nolans hefur verið í bígerð síðustu 3 ár og vakið mikla athygli.
9: Odysseifs kviða fjallar það þegar trójustriðinu er lokið og Odysseifur er á leiðinni heim til sín til Íþöku og bara svona hans ævintýrum á leiðinni tilbaka. Langar leið.
2: Nokkrar útgáfur eru til af Ódysseifskviðu. Sveinbjörn Egilsson þýtti hana á íslensku á 19. öld. Kvikmynd Nólans er byggð á útgáfu Emily Wilson frá árinu 2018. Eiríkur segir að þessi túlkun kvenna á verkinu hafi farið fyrir brjóstið á mörgum.
9: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjun alveg síðan það, ekki kannski kom út en síðan það birtist sko og hver kynslóð hefur haft sína skoðun á því. Og mér finnst bara gott að við fáum okkar útgáfu sama hvað fólki finnst svo sem meðfærir Nólans á sögunni.
2: Kvikmynd Nólans var frumsýnd í kvikmyndahúsum hér á landi síðustu helgi og rúmlega 8000 manns sáu myndin helgina. Myndin hefur einnig vakið athygli fólks á bókinni en bóksali í skáldu segir að fleiri eintök af Ódysseifskviðu hafi selst það sem af ári en allt síðasta ár. Eiríkur sem kennir forngrísku við menntaskólann í Reykjavík segir jákvætt að fá líf í kviðuna á ný og hún geti höfðað til ungra lesenda.
9: Ég held að þið síðan þegar þið eru komin inn í þetta sko. Það er svona mismikið hvað þið þekki á því en þegar maður er byrjar að lesa og komin á stað þá er þetta mjög áhugavert og skemmtilegt og svo þegar maður er komin nálangt þá getur maður farið að túlka persónuna, túlka söguna og takast á við hennar. Það er bara mjög svona gjöfult.
3: Við erum hér í Kringlubíó þar sem verið er að sýna Ódysseifskviðu eins og þið kannski heyrið og hérna er stútfullur salur. En hjá mér er Magnús Jokkum, kvikmyndagagrinandi og blaðamaður. Magnús, þú búin að sjá myndina, hvernig er hún?
10: Ég er búin að skella mig til þessar. Þetta er bíómynd með stóru bíi. Það er sjáarháski og skrýmsli og slagsmál og blóðsúsutsellingar. Þannig að þetta er bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd.
3: Allt sem við viljum í góri kvikmynd. En svona stendst hún væntingar?
10: Já, ég held það. Það er kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis en hún er bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala. Þannig að, já, held hún bara gerir það.
3: Hún hefur líka hlotið alls konar gaggrinni og svona er svolítið umdeild og sérstaklega kannski fyrir leikaraval. Hvað finnst þér það?
10: Sko, hann Nolan trúir svona á gamla góða Hollywood stjörnukerfið. Þannig að það er svona, hann er að ráða þarna kongulómanninum og Zendaya og öðrum svona stóru nöfnum í helstu hlutverk. Mér finnst það bara virka ágætlega, misvel, en ég held að þetta sé svona þessi gaggrinni sé kannski helst svona einhver svona leiðilega kemar netsins sem að vilji helst fá grikki eða eitthvað þýmslíkt sko, en ég þannig að ég held að virki bara ágætlega hjá honum. stóru nöfnin.
11: Og nú þekkiru verkið, áttu svona eitthvað uppáhalds atriði í myndinu út frá því?
10: Mér finnst sko þegar að Ódysseifur áhafnans hérna, banku upp á hjá seiðkerlingunni kirkju, þá áhorfendur smá svona líkamshrylling sem er mjög skemmtilegur. Ég ætla ekki að spilla því, þannig það er svona mitt eftirleti.
11: Ég held að ég fari bara og kíki á þetta atriði en við segjum svo lóki hérna úr Kringlu bíó.
0: Takk fyrir það góða skemmtun, Urður Örlygsdóttir. En þá er það að máli málana, góða veðrinu. Því hefur verið misskipt milli landshluta undanfarna vikur, sól og hiti á landinu austanverðum en dumbungur hér vestanlands. En nú útlit fyrir breytingar.
12: Jæja, hvað segirðu með veðrið? Fara íbúar á suðvesturhorninu að sjá eitthvað af þessari sól sem hefur verið annars þar á landinu?
13: Já, þetta nú heldur betur að breytast og svona breytingir eru inn í hafin í dag. Við sjáum að það er svona aðeins var að glitta í bláan himinn hérna hjá okkur. En það er norðanátt framundan, svona norðanleki á landinu næstu dag og er rauninni fram á Vestlumannhelgi. Og svona loftmassin þessi hlýi sem hefur verið yfir landinu, hann er heldur að kólna. Það verður þurft og bjart svona mestu leiti sunnan á vestanlands næstu tíu daga getum við sagt. Og fyrir norðan og austan þá er ekki að sjá neina vætu tíð þannig að sé. En áhrifin þar eru fyrst og fremst þau að það er náttúrulega dregur úr hitanum og jafnvel þannig að úti við ströndina þar geti hiti verið og undir tíu stöfum og næstu dögum.
12: Og virðist vera skapleg verslunarmannahelgi framöndan?
13: Já, eins og hún lítur út núna í kvartanum, þá bara lofar það góðu. Það svona róleita veður, ekki neina úrkomu svo heiti geti að sjá fyrir utan eins og spáinni núna, það varum með einhverja skúraleðingar og svona sunnalands, svona einhverja gróra skúrir, en veist það getur nú fljótt breyst og enda 9-10 dagar í þetta ennþá.
12: En íbúar á suðvesturhorninu geta fara að leggja reglifinni kannski?
13: Já, ég held að það er öllu þurrari tíði framöndan hjá okkur.
0: Já, einmitt það. Sólin hefur gert upp á milli landshluta undanfarnar vikur en íbúar höfuðborgarsvæðisins þeirra var ekki látið þrotlausar rigningar buga sig.
12: Er verið að grípa sér eitthvað á grilli?
14: Já, það á grilla í kvöld.
12: Og er alveg sama hvort að sé sól eða rigning? Grillaru hvort sem er?
14: Sko vanalega ekki, en það er eiginlega ekki hægt annað í dag. Maður verður bara að leifa sig, láta sig hafa það.
12: Er fólk að vesla á grillið í rigningunni?
15: Já, það er alltaf bara, það eru Íslendingurinn í okkur. Við höldum okkar streki bara sama hvernig við erum.
12: Hvernig er traffíkinn svona á rigningadögum á kaffihúsinu?
16: Mjög gótt.
12: Finnur einhvern mun svona þegar að rignir?
16: Mikinn. Allir koma hingað, ekki niður í bæ.
12: Þannig að þú fagnar kannski svona rigningadögum?
16: Mjög gótt. Bara óska þess að öðrið áfram rigning.
12: Og er notalegt að setjast inn á kaffihús þegar rignir úti?
17: Já, ekki spurning. Engin spurning það. Þetta er ofra mikilvægt og bara gott og hótt fyrir fólk að setjast á kaffihúsin og spjalla og tengjast og kynnast.
12: Hvernig hefur nú rigningin farið með húsdýragarðinn?
14: Sko, gestatölulega hefur þetta ekki verið frábært. En það hefur alveg verið sparnaður í þessu tíðarfari því að við þurfum til dæmis ekki eins mikið á sólarvörn að halda en við setjum sólarvörn á sínum okkar þegar þau fara út og eins júrið á kúnum þannig að það er búið einhver sparnaður í þeirri deildinni.
12: Lætið þú eitthvað rigningun á þig fá?
18: Hoppa í pollum.
12: Er það skemmtilegt?
18: Já. Yeah.
12: Hvort finnst þér nú skemmtilega að vera í rigningu eða sól?
18: Rigningu.
12: En þér, finnst þér skemmtilega að vera í rigningu en sól?
18: Sól. Eða bæði eða.
12: Höfuðborgarbúar lýsa eftir sólinni. Hún hefur ekki sést í margar vikur. Ef einhver hefur séð til ferðaðinnar, má viðkomandi vinsalegast láta vita.
19: Sumarið er búið að vera hérna hjá okkur á Norður- og Austurlandi undanfarna vikur. Því fylgir þó ekki bara sól og sæla. Skordýrafælur eru uppseldar, sólarvörnin er nánast uppseld og gróðurinn, hann gæti þurft smá vætu.
20: Það er búið að þurfa vökva hressilega hérna á nóttinni undanfarna dagar og vikur. Það er ekki verið mikið rigningar, en okkur hefur tekist að svona halda þessu nokkuð vel og völlun lítur vel út og er bara nokkuð grænn að þá.
19: Eru gestirnir sem hafa komið heimsótt í aðarsvöll ánægðir með hvernig þið búið að vera?
20: Já, þeir eru mjög ánægðir, brosa breytt.
0: Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem koma undan veðurfréttum.
21: Helgina verður 100. meistaramót Íslands í frjálsíþróttum haldið. Við rifjum upp brot úr sögu mótsins af tilefninu.
22: Vilhjálmur Einarsson stekkur þarna 16,70.
21: Vestri mætti RFS í Lettlandi í sambandsdeild karla í fótbolta í dag og við kíkjum á æfingu hjá íslensku landsliði sem á leið á Genuine Cup í Bandaríkjunum í fótbolta.
1: Þetta bara æðislega að fara, þetta var óvænt. Get ekki beðið.
4: Ég hef engar áhuga að gera þessu, þannig að við erum mjög spennt.
0: Og þá þarf að reyða upp helstu atriði þessa fréttatíma. Verðbólga jókst milli mánað og mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið himinháum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkjaforseti fullyrðir að viðurkenning Ísraelsríkis sé hluti af nýju kjarnorkusamkomulagi við Sádi-Arabíu. Ekkert látur að átökum Bandaríkjanna við Íran og heimsmarkaðsverð olíu hækkar áfram. Ódysseifskviða hefur heillað fólkið 3000 ár, hún enn á ný gengin í endurnýju lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hana í bíó helgina. Ekki eru þó allir að eitt sáttir útkomuna. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rúf.is. Allan sólarhringir og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina það sem afir þessum degi, veriði sæl.
22: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
23: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Dr. Gunni sem byrjar kvöldvaktina. Það fimmtudags kvöld eins og kannski vonandi flesti vita. Og það þýðir að ég, Daníel Jón Barons Jónsson, komin hingað á Rás 2 og ætla að vera með ykkur. Ég ætla að hanga með ykkur. Það verður gott hang sem við ætlum að hafa hérna til klukkan 10. Alls konar ný sem gömul músík eiginlega bara það sem að liggur í loftinu. Það eiginlega bara tónlistin sem að mun fá að heyrast hér. Og það góð stemming við liðinu, fólk satt úti nýri bæ í dag sem maður alltaf gaman að sjá ég labbaði gegnum hjartagarðin áðan og það var alveg svo leiðis fólk í happy hour, allt eins og að vera og gott í sálina og þá ég væntanlega að tala hér í Reykjavík já, þannig að allt eins og að vera og ætli það líti ekki þátt kvöldsins smá jákvæðinni Jafnvel, dassa jákvæðinni og 2% pyrringur og kannski 1% svona vonsvikin, ég veit það ekki. Ég að sjá hvað setur. Þannig að það var allir góðum gýr sem að, við heyrðum þetta með Dr. Gunna nýtt með honum og ég heyrði þetta nú lifandi flutningi daginn í 12 tónum í bakarinnum þar. Það sem hann tók mjög góða tónleika og það sem ég fíla við Dr. Gunna, hann nær líka krökkunum. Ég var með vinkonu minni og hún á dætur sem að voru rosalega til í Dr. Gunna og svo voru spekulantar og svo var gaur eins og ég þannig að Dr. Gunni saminar fólkið sko og öllum aldri og enda frábær en yfir í annan íslenskan frábæran, hér Pálmi Gunnars hann gaf frá sér nýlega sem heitir Skref fyrir skref og við skulum setja það undir nálina, eða ég segi svona ég ekki með vínil, kannski eitt daginn getur þið gaman

0: Teitur Magnússon, nýstum honum lagi Styr. Ég hef alltaf fíla Teit, einu sem spiluðu nú saman á einhverjum tónleikum og hann gerði sér lítið fyrir og spilaði lagið Hani hundur krummi svín og gerði það vel og mér varst þetta skemmtilega ábreiða hjá kallinu að rífa í þetta og hann var ekki eitt krakki í áhorfundunum en gott lag Hani krummi hundur svín þetta banger, mætti segja en við skulum heyra hérna aðeins svona fyrirlega útlanda hérna næst og næst skulum við heyra lag sem að heitir eftir bíómynd sem orðin það stóra að hún var með þessi fréttunum áðan getið þið hugsað
1: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur Stilling
2: Slitsterkasta gólverni sem völ á Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna Kynntu málið, epoxigolf.is
3: Back to the Future, Lion King, Hamilton Sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York Rosa erfitt að velja Moulin Rouge til dæmis Gekkjaðu musical Fimmiða Já, ég græja Ha, á þá alla
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða Eurojackpot Breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti.

sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.

Hér er Beck og hljómsveitin franska sveitin Phoenix sem eru saman að syngja, smá samsöngur í laginu Odyssey. Auðvitað spilaði lag sem heitir Odyssey. Ég meina, veist, þetta er þessi, þetta er low hanging fruit eða hvað myndum að segja á íslensku. Þetta er ávöxtur sem að hangir lágt, auðvelt að grípa, fristandi ávöxtur. En það var einmitt meira sig fréttunum áðan. Það var að tala þessa mynd, það var aðeins að tala að sumir væri súrir út í Christopher Nolan að hafi ekki sko gríska leikara í þessu sko, þetta er grísk saga. Svo voru sumir súrir að það var eitthvað ekki búið að finna upp á einhverju stáli eða eitthvað sem við verðum að slaka á með svona. Þetta er bíómynd, það eru skrýmsli í þessari mynd sem maður heldur ekki til. Hann er að og þetta með að sko leikararnir þurfa alltaf að vera þetta eru leikarar sko það þarf ekki bara ef það er kínverskur karakter það er alveg að segja söguna það sem þetta er ekki manneskja frá Kína það máli segja sína útgá af sögu Departed er bíómynd, Martin Scorsese og hún byggð á ég bara svona remake í rauninni var hún kínverski var hún frá Suður Kóru og hann með bara einhverja Ameríkana í þeirri mynd hugsa sér þetta eru bíómyndir og ég búin að sjá að þetta segi, ég ekki að fara að skemma ég ekki að fara að spilla en mikið hafði ég gaman að henni, þetta bara svona mynd skilur ég, og þannig að þetta segi eitthvað að flakka, allir eru feeling ég mæli með Nolan, alltaf kósi en ég ætla næst að fara yfir í eina hljómsveit sem ég kynntist, ég man ekki einhverjum hvernig ég rakst á þessa menn en þeir voru stofnaðir í Tokyo í Japan 1987 og kölluðu sig Fishmans og þetta er svona smá möndruleg sjúgeisu dríma svona draumað pop og ég er hrifin og ég er það hrifin að ég ætla að máta þetta á ykkur hlustendur Rása 2 og við ætlum að henda hérna í lag með þessum japönsku snillingum Fishmans og lag sem þeir kalla Weather Report við skulum bara segja að ég sé að spila þetta því að það var sól þegar ég kom í vinnunan segjum það bara

中の魚、まるで泳がない魚。

Alveg æðislegt lag með Ampop, því hljómsveit og fallega sami lag. Það heitir Klovn, ætla nú að passa með að segja ekki Klán, því að maður alltaf einhvern veginn á mörkunum. En þetta heitir Klovn og Ampop. Og ef það komið smá tími síðan þið hlustuð á My Delusions plötuna með Ampop, þá hún alltaf jafn góð. Frá 2005, wow, hún 21 ás. Hugsa sér, en talandi ár mér langar að fara hérna aðeins til ársins 1999 það var stórt ár ég var fættur og þú veist, ef maður alltaf í bíó það bara, þú veist, þarna var Fight Club American Beauty var hérna sem eldist ekki það vel en alltaf aðlaður að glúta af Kevin Spacey og hans ævintýrum svona, hliðar ævintýrum Matrix kom í bíó Sixth Sense kom í bíó Mummy, minn þetta Mummy Blair Witch Project þú veist, þú varst í fri hryllingsmyndunar og svo, ef þú varst í svona háskóla bíómyndastöðu, þá var American Pie komin í bíó þarna bara svona ultimate, bara, ég elska líka ég held þetta liði að vera bara eitthvað í, þú veist, grunnskóla eða eitthvað líka, en leikararnir eru allir 30 og eitthvað ára, en hvað það þetta var bara bíóið, þú veist þarna erum við að tala líka MySpace og Napster Þannig það að fæðast hefur mikil áhrif á tónlistarheimin Bandaríkjunum, þannig var skotarósin í Columbine sem að var svona eina kannski fyrstu svona stóru skóla skot árásum Evran kom í notkun sem að Ísland núna að fara að rífast heftarlega Evran eða ekki Evran en sama hvað þið finnst það þá allan að fór hún í notkun 99 og ég tala nú ekki Upsilon 2K kvíðin eða Y2K kvíðin sem að fólk var rætt með þarna var líka Bill Clinton lendi í vesenni þarna, en hann var að sleppa úr vesenni líka því 99 var hann sýknaður í réttarhaldi öldungar deildar bandaríkja things eftir að hafa leint sambandi sínu við Monica Lewinsky pældi þetta gerst bara ja en þetta var svona 90s kæruleysis áratugur og þannig er hann að fjara út við erum að nálgast árið 2000 og þá langum við að skoða lag sem náði topnum á vinsældalista bandaríkjana 99 sem að var þá kannski svona tónlistin sem að léku undir þegar að allt þetta var að gerast Edge, gítarleikarinn í U2 hann sagðist öfund þetta lag Joni Mitchell sagði þetta lag vera eitt með spennandi lag sem hún hafði heyrt í marga áratugi en þetta lag endaði samt sem áður með að vera svo kallað One Hit Wonder eða einna smetla undur maðurinn á bakvið bandið og sem á bakvið lagið heitir Greg Alexander hann byrjaði með soloferil til að byrja með og það gekk ekkert en hann spilaði tónlist það var svona mix á svona NXS 90s U2 tímabili og jafnvel Prince kemur í tónlistinnas tæpir textar oft hjá honum og mjög svona steikt orka en hann kynnist þarna barnastjörnu að nafninu Daniel Bryce Boys og þau stofna á endanum hljómsveit sem átti að verða næsta stóra bandið þau gefa út plötuna Maybe You've Been Brainwashed 2 en Greg skipti stíl fór úr því að vera að reyna að vera sexy og fór snoðaði sig og reyndi að vera meiri bara svona sem ég ætla að kalla blók með svona bucket hat hann fór allalegu þanga tónlistin var það aðeins jákvæðari en gröndsi hefði verið það var svona minna smassing og meira smass mouth minna smassing pumpkins og meira smass mouth og það er svona að það verður allt í lægi orkan smá kaltani, sjálfsmeðvitund ekkit ósvipað og í dag í rauninni, svona jákvæðir hipsterar en lægi gagrinir þó í þessu lægi þá kemur fram textin Fashion Shoots with Beck and Hanson Courtney Love and Marilyn Manson You're all fakes Run to your mansions Come around, we'll kick your ass in Það er hann að segja, skilur Beck Hanson, Courtney Love, Marilyn Manson Þið eru gerfi og hlaupið bara aftur í stóru húsin ykkar en ef þið komið til mín þá mun ég sparka í rassinn eitthvað svona allir eru leim nema þau en á endanum baðar reyndar bekk afsökunar á þessu
En lagið segir að þrátt fyrir að heimurinn sökki þá ert þú samt cool, kærulis 90s orka, seinustu droparnir fyrir volæði. Þetta vel sami lag og það mætti kannski kalla þetta lag bara, ef ekki bara segja, bara power pop og bara góðar, vel pakkaðar 5 mínútur af góðu stuði en platan Maybe You've Been Brainwashed 2 var eina platan sem þessi hljómsveit endaði að gefa út því Greg Alexander hann hætti honum fannst þetta leiðinlegt og hann vildi freka vera svona bak við tjöldin að pródúsera og semja og hann endaði að semja lag fyrir Hanson bræður, kallt hann íslegt og hann samdi lagið Murder on the Dance Floor sem varð vinsalt nýlega í nýri útgáfu hjá hvað heita, Royal Otis en allavega, þessi hljómsveit kom svo aftur saman 2021 í forseta víkslun Joe Biden af öllu en fyrir 24 árum neða, býtu, hvað komið langt síðan að 99 var 27 árum, æ, oh my god jæja, hann náði lagið sem að Edds var svona öfundsjúkur út í topnum í Bandaríkjunum og var hann í 6 vikur hljómsveitin heitir New Radicals og lag sem að ég að tala þetta stóra lok 90s lag heitir You Get What You Give

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Sko, þetta er lang frægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ekki upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
7: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er nýjasta með Quarasi, Do It Again. Þetta sterkt lag hjá Quarasi, það vissi mér. Mér líkar alltaf ekki alltaf bara betur og betur við það. Þetta svona eitt af þannig lögum sem aldrei verra. En við skulum næst fara hérna yfir í, ef ekki bara fara í druslur. Og þá erum við nú að tala lag með tónlistamann sem heitir Álgrímur, ungur tónlistamaður. Og hann át að laga druslu sem viðeigandi því að núna á laugardaginn þá getið þið, eða viljið sko, þá getið þið farið í svona druslu göngu og hvað þýðir það? Já, sko, það getur þýtt ýmislegt en þetta svona þegar að fólk labbar hérna niður í bæ og gæsalabba druslulegt ég tjekkaði á enskri þýðingu á orðið drusla það sem slött sem sagt rétt á orðið en þetta sko þetta dagskrá sem komin í gang í kvöld eitthvað pep kvöld í Bíó Paradís og svo núna 2005 gangan klukkan 2 og fer frá Hallgríms kirkju þannig að druslur ég tel mig vera drusla ég allavega hef alveg oftar en ekki verið smá slött í þannig að ég þið getur séð mig þarna í druslugöngunni og ég stið þetta heilsugar við skulum fara hérna er Álgrímur og þetta viðeigandi lag lagi druslur

ætl ekki að byrja núna Ég vildi fara frá þessum stað Ég glemd að ég svo nettasta Glemd að ég klæði mig eins og ég vil Þetta fyttu, baby, viltu tjekka það? Ég Hannes

Nýjasta með Space Station, lagið Eitur grá skóta. Ég hef átt Toyotur og ég hef átt Jimny sem ég þarf að fara með skoðun. Oh my god, hvað það leiðilegt að fara með bíl í skoðun. Oh my god, og það alltaf eitthvað. Og ég kann líka ekkert á bíla, en allavega, ég fer að drífa mig í skoðun og svo maður alveg sko skít stressaður innan á biðstofunni. Horfi fram, alveg bara, please ekki eitthvað, svo kemur hann heyrið, það að skipta kúplinguna, bara, oh my god, jæja, þá ég fjárhagslega ónýtur, takk fyrir það, jæja, það fyrir að líða þessu, ég hef viku, ég læti ykkur vita, ég ætla að spila hérna næst tónlistamann sem var nú ammæli í dag og það eiga nú alltaf nokkrir ammæli og það er nú hún Birna Rún Eiríksdóttir skemmtikraftur og hún nú ammæli og góð vinkona. Svo hérna tónlistamaður Garbarinn sem heitir Arngrímur Bragi Steinarsson, hann nefnilega 30 ára og því ætla ég að spila lag með honum tilefni dagsins. Það líka stóramæli. Hér Arngrímur og lagið Charming Girl fyrir afmælisstrákinn okkar.

50 cent rappari sem að varð svo leikari og fór og varð svona það sem að heitir á enskunni methodleikari það sem að þú veist, ef hann alltaf að leika mjóan gaur þá létt hann sig all svakalega til þess að sína svona heyrðu, ég mættur menn gera þetta sko en ég veit ekki hversu mikið þetta þarf eða við skilur hvað ég meina svona þú veist, hversu mikið of mikið skilur, hversu mikið ætlar að fitna og svo létta þess að það verður svolítið hausverkur en hefur, hvað það? Ég ætla að spila hérna næst duo sem heitir Marsibil og svo beint eftir á þá ætla ég að vera hérna með á línunni tónlistamann sem að kalla sig Ari Aurelius og hann erlendis og við ætlum að taka púls á honum og heyra að hann já, hann ætlar að segja ykkur frá nýju lagi sem hann gaf út en fyrst það Marsibil og lagið Allir slakir

0: er lagið allir slagir með Master Bill Kósi sumarlag en ég komið með á línuna vonandi tónlistamann sem að heitir nú Ari Frank Ingusson en alheimurinn þekkir hann sem Ara Aurelius Sæll Ari minn
1: Bessar
0: Mikið heyri ég vel í þér
1: Er ekki, dásanlegt
0: Fallega röddinn hjá Ara Hvar ertu heiminum? Af hverju ertu ekki í stúdíónu hjá mér?
1: Heyrðu, ég stattur í Danmörku, ég að fara í mastersnámi í Köpen, hérna, skóla sem þetta RMC

0: því.
1: Ok, í hverju þá?
0: Alveg stöðu, í músík.
1: Býttu, og hvernig verður maður master í músík? Ég hef aldrei fattað það svona.
0: Já, maður semst verður bara, basically er maður bara gæðið mikið í rektinni hana og fær FU, maður sjúklega massaður og sjúklega hérna ríkur, já,
1: og,
0: sem það.
1: Og svo þarf það hlusta á tónlist 8 tíma á dag og sanna og þá þarf það orðið master í músík.
0: Nákvæmlega.
1: Geggjað, og þú veist þarna bara að sinna þessu en varst að gefa út lag og
0: já.
1: Sem kannski sem þá áður en þú varst master, þannig að þetta er kannski æfingalag eða breytist allt eftir að þú verður master.
0: Það er góð spurning, sko. Þetta er svona lag sem ég er aðeins að leika með koncept að þróa sama lagið áfram, hann þetta er Dog 2 eða Dog 2.
1: Einmitt.
0: Fyrst kom Dog og svo kom Dog 2 og næsta kemur Dog 3. Mm. Þannig að já, ætli að maður sé ekki alltaf að skapa út frá einhverju æfingu. Það stæði á sig.
1: Þangu til að vera master.
0: Já, ég get hætt eftir 2 ár.
1: En sko, núna þessi sería sem þú ert að vinna í, lagasería, þú skrifar sko D-O-G sem er náttúrulega Dog, en að því að geði stórt, þá fór ég að hugsa hvort þetta væri einhver gott referens. Getur það verið?
0: Já, eða þú veist, ég bara, þetta er náttúrulega svolítið kits að kvóta beint í eitthvað sem er, þetta er eitthvað svona smá, já, þetta er smá kitsi að vera eitthvað að gera þetta. En ég var eiginlega bara að leika með humdin með því, ég var eiginlega að leika sem með að spegla eilíðina í hverstasleikanum, skilur við. Það er svona, bara þegar maður, hérna, þegar maður finnur fyrir nervur dýra þá upplifir maður eitthvað svona sem er ótrúlega allan að fyrir mig mjög svona jarðbindandi og tengið mig við eitthvað sem er bara, já, hversdagslegt. Þannig að, já, kemur mér út úr hinum svona mennska heimi og inn í eitthvað sem er mjög jarðbindið og alltaf í kringum mig og gefur mér svona vinátt og gleði oft á tíðum, allan að ef ég er ekki brjótast inn.
1: Þannig að þú ert hundamaður.
0: Ég reyndar aldrei átt hund, sko. Já, ekki hund.
1: En þessi er kannski að gera sér lög. Þú ert orðin eitthvað svona, eitthvað manifesta, eins og þú segja.
0: Já, ég veit ekki. Mér fannst þetta bara áhugavert, hérna, bara kannski koncept, bara til þess að eitthvað að explora.
1: Já, einmitt, hunda, þannig að það er klálega hunda þegar mýju þessu. Þetta er, þannig að hann er hundur, eitthvað, krummi svín, eða eitthvað.
0: Já. Já, nákvæmlega til hlingur eitthvað.
1: Já, en þannig hvað ertu á röltinu? Mér líður eins og þú sérst einhver í fjallgöngu.
0: Ég er að labba hérna, ég er á leiðinni heim, ég var fór að gera við hjólið og eitthvað í dag.
1: Mjög danst.
0: Já, maður er að reyta sér vinnu og svona í kaupin.
1: Já, ertu bara komin til að vera?
0: Þetta er 2 ár.
1: Já. Jesús Ari, og hvernig ætlarðu þá að fylgja sig eftir þetta heima? Hvað ætlarðu bara að koma við og halda útgáðu tónleika eða ætlarðu bara að vera svolítið danskur á því?
0: Sko, það er nefnilega spurning. Ég var líka að gefa út vínilplötu, síðasta platan sem ég gaf út sem heitir Hulin Hönd, kom út núna á vínil og ég er á leiðinni að spila með Súrilla Dóki á hérna Reykhólstögum. Það er enginn en Bjartmann Guðlaugsson sem er að spila líka á sama kvöldi, þannig að ég á erindi til Íslands núna. Þannig að það er spurning hvort maður bara, já, ég þarf eitthvað, ég þyrfti nú að plana eitthvað sniðut hérna að fá fólk saman og spila vínilinn og nýju lögin, sko.
1: Já, eitthvað 12 tónu atriði.
0: Já.
1: Hvenær er þetta, aðna?
0: 14. ágúst.
1: 14. ágúst, já. Já, það ljómar vel og með þarna svona stjörnu line-upi, sko, gæti orðið svolítið kósi að kíkja.
0: Já, þetta er ákveðin draumur að spila saman kvöld og Bjartmann Guðlaugs.
1: Já, þú mætið með, þú þarft að fá áritun og eða má það, ég hef aldrei fatta kannski línu.
0: Ég er alltaf svolítið feiminn við svona legend, sko.
1: Það þykist bara að vera svolítið cool, bara að já, bless him.
0: Já, einmitt, segja eitthvað svona 6-7, hey, 6-7.
1: Þannig að spurja fyrir mig hvort að Bjartmann viti hvað 6-7 er.
0: Ok,
1: þú græðir þetta fyrir mig. Og ef hann segir já, þá sko, já, það mun gera árið mitt, held ég.
0: Bjölli, 6-7,
1: skoðu því þér, Maður fá einundárdun, eitthvað svona. Þetta verður svakaleg. Þetta verður 14. ágúst, smá tónleikar og kannski reynir að sjóða saman einhvers konar hlustunarpartí, heyrist mér, með Víni Linn. Þetta er góð plata og ég hlakka til að sjá hvað verður þá með þessa dog-seríu sem þú ert að vinna í núna, þessa lagaseríu. Já. Er það að fara að fylla upp í heila plötu eða hvert er þetta að fara að taka þig?
0: Sko, það var eiginlega hugmyndinni. Ég er búin að pakka stúdíónu núna á Íslandi og er svona, veist, ég er svona miðjum flutningu til Danmörkur, en ég held að ég haldi þessu bara við þríleik, hann að það var eiginlega hugmyndin á hverju ég fór út í þessa triptík pælingu, sem platan heitir triptík, sem er nefnt eftir svona eiginlega málverka tegund sem bæði eins og Hieronymus Bosch sem málaði Garden of Earthly Delights, sem er svona þrífaldur panel, og svo hérna Studies for Crucifixion eftir Francis Bacon, það er líka svona þrefaldur panel, þannig að ég var eitthvað svona með langaða fyllin í þessa ramma með sama myndefninu eða conceptual sóníska efninu og bara leika með þetta perspektíf. Þannig að platan verður, já, er þetta trittík.
1: Þetta er þrenna. Þetta er þrenna.
0: Ja, þetta er svo kvöldið þrenna, sko.
1: Það kemur ekki aðna hundur fjögur eða eitthvað.
0: Nei, þá var eitthvað mjög stórt búið að gera, sko.
1: Já, já, já.
0: Ef þetta breytist. Þetta breytist að það var eitthvað virkilega, þá kannski er komin einhvers konar hérna World War 4 eitthvað svona dæmi, sko.
1: Einmitt. Sko, þú nefnir hérna Bosch, Garden of Earthly Delights. Þetta er meira sjónrænt. Er þetta bara að fara að vera hljóðverkar? Ætlar að blanda einhvers konar sjónrænu við þetta?
0: Sko, ég er mikið að teikna, mér finnst mjög gaman að teikna, ég er ekki eitthvað frábær teiknar, mér finnst það bara að geða gaman, og hérna, þannig að ég er búin að vera að teikna þessa hunda og gerði albúmartverki þegar fólk vil sjá það, það er náttúrulega allt öðrum stíl heldur en þessir meistarar, en hérna, þannig að já, ég er svona, oftast ég gerir músík þá teikna ég hana, ég reyna ekkert veginn að teikna svolítið svona kannski svona einhvers konar nóttina sem ég er að fara í eða reyna einhvern veginn að búa til stemninguna í öðru listformi, mér finnst það bara svona áhugavert og kannski stækkar aðeins heiminn sem ég er að vinna inn í, bara svona fyrir mig.
1: Þinn heimur.
0: Já, þetta er svona lítill, einhver svona lítill veruleiki sem ég er búin að búa til svona, og er síðan að sleppa út í heiminn. Mér finnst það voga gaman að gera það á mörgum formum. Ég er einmitt að fara að fá mig tattu núna eftir smá stund af þremur hundum.
1: Nei, ok, hver teiknar? Þú?
0: Já, mína hunda. Ég er hérna,
1: okay,
0: hérna tattuvartist í hérna á reffin sem er, ég er bara leinið þangað eftir bara 10 minutur, bara en leiðið að skella því, þá var ég að fara þangað. En ég geti séð það á Instagram.
1: Ertu með svona tattústress, svona pre-tattústress?
0: Það er smá, það er bara svolítið langt sinni ég fekk mér tattú, en ég er alveg með mikið að tattú, en hérna, ég veit ekki, þetta, ég er meira spenntur, sko.
1: Já, einmitt, sko. Gott þú nefndir Instagramið, því að þetta er sko tilvalið til þess að stýra fólki þangað til að sjá tattúið sem Ari Árelíus fær af þessum hundum sem hann er búin að syngja um. Þannig að þetta er exclusive sem þið fáið hér á Instagraminu hans.
0: Og exclusive insight.
1: Þannig að það verið mega story, þú tala við kameruna, hey guys, getting a tattoo here, eitthvað svona.
0: Nákvæmlega, á ég að tala ensku?
1: Ertu ekki með international crowd?
0: Jú, ég tala ensku.
1: Tala ensku.
0: Ég reyndi að tala dönsku, það var reyndi að fyndi.
1: Tala dönsku og svo textar við með íslensku og ensku. Það er svona áir öllum, sko. Möndu ekki bara heilan dag. En þú ert að syngja með svo hunda og ert að teikna það, þú ert að líma það á líkamaðin og ég sé hérna að hunda þeim að þetta hellast yfir þig og mér heyrist þú þurfa eiginlega bara að fá þér hundbráðum, jafnvel.
0: Já.
1: Hvernig hundar er þetta sem þú myndir fá þér eða ert jafnvel að fá? Hvað típa hundi ert að teikna? Allt í henni.
0: Sko, ég elska sko snásir, þessa svona, hérna, með svona smá skekk.
1: Já, snása.
0: Já, og svo elskaði náttúrulega bulldog, svolítið feitur og svona bara búið að rækt hann svo mikið að hann getur ekki fjölga sér sjálfur og svona dæmi.
1: Já, þú elskar það, það alveg svo liðis.
0: Já, mér það bara svo áhugavert og svo elskar ég líka hérna þessa svona hérna, æ, sem var alltaf eins og gormur í Toy Story, gormurinn hann.
1: Já, þannig pulsuhundur svona.
0: Já, svona pulsu, ég held að það væri frekar sterkt fyrir mig.
1: Já, þeir eru góðir.
0: Ég held að ég væri alveg svolítið þar, sko.
1: Og en hvernig eru hundarnir sem voru að fara að fá þeir á líkamann?
0: Það eru hundarnir sem eru á albumkofrinu.
1: Sem eru hvaða tegund?
0: Þeir eru, sko, ég reyni alltaf að gera því smá flæði, þannig að ég var ekki beint með neitt svona sjónröng til þess að miða eftir, en það er alltaf einn manna sem er svona...
1: Púðlu,
0: svona, já.
1: Já, ég sé hérna púðlugæjan hérna.
0: Já, svo finnst mér eitt vera svolítið snásirlegur, sko, nei, hérna fyrirgeðu svona, hvað heitir þetta, þessi eru, tóistorilegur?
1: Jú, jú.
0: Langi. Svo er eitt svolítið, jú, einn er svolítið snásirlegur.
1: Ég greinilega búin að hoppa inn í þennan veruleika þinn, ég alveg orðin eitthvað hunda óður hérna sko að spá í þess ekkert í læginu, bara einhverju tegundum að hundum
0: já.
1: Alveg sko djúftsokkin en,
0: heru, Já, ég held að það sé gott sko.
1: Ég held að það sé mjög gott, þannig að það er greinilega auðvilt að dempa sér inn í þennan heim og þú ert þarna með Rakel með
0: Já
1: Rakeli, söngkonu extraordinaire
0: Nákvæmlega
1: og hvernig náður að Shanghai hana í þetta?
0: Herri, Rakeli er náttúrulega bara sko, vinkonu mín er inni frá bara FIH, ég var inni FIH fórunda og bara hún var að spila hjá mér daginn ég alltaf með jazzseri og iðn á hverjum sunnundi klugan átta þá já, bóka í jazz ögt sem að spila á Íslandi eða eins og Rakel sem að vinna meira svona, kannski fólk indi blanda það við svona sinn, já, bara sinn veruleika.
1: Já, já.
0: Hanna, já, ég rakst svona á hana og hún bara var geggja til í þetta, þetta er hún best og svo er Maggi Tryggva, hérna Eliasen líka að tromma.
1: Já.
0: Og hann mikill vinur minn og hérna var bara, heimitt, þetta gerðist allt í einhver svona hendingu að því að fólk var í kringum mig og ég var með eitthvað svona, ná sjanghæðaði í eitthvað svona smá sesjón.
1: Heimitt, og en að þú nefnir þessa jazz-seríu sem að ég hef búin að vera svolítið að mæta og mjög huggulegt. Heldur hún áfram að meðan þú ert þarna í Danmörkunni?
0: Já, ég á fullu að bóka ennþá og hérna með gott fólk hérna með mér í þessu og Íslandi og hérna þannig að já, bara þetta er á, við heldur áfram við byrjuð að bóka núna bara í nóvember held ég, þetta sé næst þannig að það er nóga skemmtilegu framundan sko.
1: Gegjað, þannig að það kemur þriðji partur af hundaseríunni kemur á morgunseríu
0: kemur næsta föstudag eftir viku sem 30. og fyrsta júli,
1: það passar
0: þá kemur þriðji og já, þá er platan komin í heildsinni
1: og þangað til getur fólk farið á Spotify og hlustað á Dog nummer 1 og jafnvel getur við bara hlustað núna á Dog nummer 2 væri það ekki eitthvað
0: það væri geggjað
1: og svo kannski næsta 50 dag getur við sett fullkomna þessa seríu með þriðja laginu hér í þessum þætti, getur það ekki verið eitthvað
0: það er yndislegt maður
1: heyrðu, Ari Árelíus alltaf gott að heyri þér og til hamingju með þessa skemmtilegu seríu ég vona tattúið ég vona að voru ánægð með tattúið og fara ekki að bömmur leið ég meitt hannig sko það var eftirpartí þannig að það er öðru þessi en bara gott að heyri þér og ég hlakka til að heyra hérna þriðja partin í þessu en ef ekki að hlusta á part 2 með Rakel
0: Genn það, indislegt, takk fyrir mig, vinur minn
1: við heyrust
0: Bye.

0: þeim fyrir hundana, látum þá drekka hland og hér mun rísa fyrirmyndarland.
1: Þetta eru fósbræður, eða lag úr fósbræðum og lag Spillingadans og ég nú með ástæðu fyrir þessu lagavali hér. Því að það nú ekki oft sem að ég opna fréttavefinn, segi ég, en ég opna hann í hverju viku. Ég horf nefnilega fréttir einu sinni í viku þegar ég segi til þér og fyrir þátt og með fréttir í gangi. Þá fæ ég svona uppfærslu á svona hvað búið að gerast í heiminum. Aldrei neitt gaman í rauninni. Það voru lítið góða fréttir. Af og til, af og til. En svo var ég að skoða hérna og Ísland, sko, við erum svo selja, sko. Og núna eigum við fórsetar sem heitir Halla Thomas. Guð blessi hana. Fréttin sem ég raka augun í er félag Höllu fær 50 miljónir í arð. Sunnunes EHF sem Halla Thomas fórseti á ásamt fórstyrunum Jóni Björssyni fær 50 miljónir í arð og félaginu var EHF. Í fyrra fekk félagi 200 miljónir krón í arð. Halla hefur áður sagst ekki koma að rekstri félagsins. Ok, sko. Það skiptir máli sko, þó þú komir ekki að rekstri félags ef að forseti á einhver risa fyrirtæki sem eru að búa allir fullt af peningum mér líður eins og að þú svona að það geti hjálpa svolítið sko, að vera forseti eða þú veist, bara svona viktin í því sko. Og ég sko Ég var, sko, mér finnst það flott ef að forseti Íslands væri ekkit endilega í einhver svona peningabraski, fætti ég hvað ég meina, væri bara frekar eitthvað svona, bara allavega ekki að eldast við peninga, sko, mér finnst það vera svo leiðilegt svona, leiðilegt boðskapur og leiðilegt svona misjón í lífi að vera alltaf eitthvað svona ok, og hvernig get ég búið til meiri peninga veist, og dagurinn snýst það einhvern veginn, svona, hvernig gekk hérna fyrirtæki eru já, við fengum 50 miljoni í arð ok, high five, og hvernig getum við gert meira á næsta ári sko, ég væri ef að fórsetin að þetta svo tákgrænt fyrir Íslendinga og það þarf að vera einhver sko svona típa sem að er bara Guðni T.H. var náttúrulega góður í þessu en svo náttúrulega er allir alltaf að spá í peningum og vilja alltaf meiri peninga þú veist hvað með bara eiga nóg pening, ég meina þarf alltaf að vera meiri peningur og þarf forseti Ísland að vera með einhver fyrirtæki í gangi og, eitthvað, og borga sér fullt af pening og segja bara eitthvað nei, ég er ekki ég er ekkit með ég á bara fyrirtækin hvað meinið þið, ég kem ekki að rekstri og Þetta, það eitthvað þarna sem að einhver sko rannsóknar blaðamaður þarf að dýfa sér í það ekki ég. Ég les bara svona, veit ekki neitt neitt en veit þegar ég fæ smá óbræði munnin það einu sem ég veit og það byggt á tilfinningu og við Íslendinga, við erum alltaf bara þjóðasport okkar við erum svo ég get svo svarað að við erum svo silly sko, sem þjóð, við erum svo fá líka við erum bara eitthvað nokkur hérna eitthvað Æi Ísland í þúsund árs Spillingadansinn fengum við að heyra hérna á hann en nú skulum við fara yfir í aðeins jákvæðari tóna tölum heimsfrægð tölum nýja lagið með Haraldri Ara sem að er nú líka frábær leikari og gat nú verið, er hann ekki líka frábær tónlistamaður óþolandi þegar menn geta verið svona góður í mörgu en hér er lag með honum Haraldri nýjasta með honum og það heitir Heimsfrægur

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
4: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
3: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
5: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
6: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

Þetta er Stellify með Ian Brown. Þetta er, hann er þekktur sem söngvarinn í Stone Roses. Þetta er sólólag með okkar manni. En nú ætlum ég raka augun í eitt hérna á Reddit. Þetta er svolítið gamalt, en ég myndi allt hérna eftir þessu. Og ég menn langar að lesa fyrir ykkur hérna pistil sem eitt gæi skrifaði. Og ég vil bara segja áður en ég fer út í þetta, þetta tengist einmanaleika. Og ég er mjög, mér þetta gott framtak hjá honum, en mér getur ekki annað en fundist þetta smá skondið einhvern veginn, þetta eru svona ófarir annara sem geta stundum glatt í miður, en á sama tíma þá kom þetta svo frá svo góðum stað hjá þessum manni sem að skrifar hér. En hann titlar þetta sem ég gefst upp og ég skil ekki aðra pappa. Fyrir nokkra mánuðum sá ég nokkra pósta hér á Reddit og að pappa tips frá karlmönnum sem voru langt niðri. Þeir voru einmana, áttu ekki vini eða bara leittust almennt hrikalega. Voru jafnvel farnir að einangra sig. Ég ákvað að gera heiðarlega tilraun til að gera eitthvað í þessum málum. Ég setti á pappa tips að ég myndi safna saman okkur körlum, skipulegi eitthvað sniðugt. Og sá Facebook póstur fékk alveg 200 likes og svo mörg að sjónvarpið og útvarpið vildi ræða við mig og stöðu einmana pappa. Og fréttamaður frá Vísi hafði sambandi síma og fyrir vikið var skrifuð grein á Vísi mig og var hún mest lesin allan þann daginn einmanaleika kannski nýra pappa sem einangra sig. En síðan segir hann hér, ég fekk síðan 11 e-mail frá karlmönnum sem voru mjög einmana og kom okkar og ég kom okkar í einn Facebook hóp en kom stuttur seinna að því að það hef verið búin til önnur pappatips Facebook grúpa og sem vilja hittast og þá var það sameinað og gott og vel. Núna voru við 70 samtals. Síðan þá hefur þessi grúpa verið auðlista pappatips og telur núna 121 kallmenn. Vel yfir 100 pappa sem eru grúpu sérstaklega hugsu fyrir hittinga. Hún heitir líka pappatips hittingar. Ok, og nú segir okkar maður hérna hans tilraun til þess að búa til stemmingu og sem ég gefur nú mikið hrós fyrir. Ég skipulaði 2 hittinga, segir hann. Einn út að borða, það mættu 3 aðrir og svo pubquiz sem var líka auðlýst á pappatips. Þar mættu samtals 8 og það voru frí verðlaun. En hann segir að meira sem svona og það voru frí verðlaun, svona þú veist, okkur mætti ekki fleiri, 8 er hann alltaf lagi, en allavega. Svo í kvöld setti ég á stað, segir hann, 3. hittingin. Út að borða á Caruso og kannski kikið pílu eftir á. Mér fannst þetta fín hugmynd, góð matur og góð félagskapur, kannski 1-2 bjórar og svo píla. Ekta kallakvöld. Það meldi þessi 3 aðrir en ég. 2 beiluðu rétt fyrir og 1 lét ekki sjá sig. Ég snætti því 1 á Caruso í kvöld og var ekki skemmt. Þú veist, elsku kallinn, fældi ég vera 1 á Caruso. Kertið bara að brenna út. Elsku kallinn, ég vorki hann svo mikið. Og hann segir hérna alltaf bara, þú veist, ég saði það alltaf að reyna eitthvað og ég gerði eitthvað, þú veist, ég reyndi að skipuleggja, þú veist, og ég gefst bara upp. Þú veist, það eru 121 kallmenn í svo grúppum sem að segja þá einmanna og vilja hitta þar að menn og vini og eignast vini og engin mætir. En sko, ég vorki, sko, að vera einn, að borða einn á Caruso á öllu stöðum með kertaljós, hann, það sögðust fullt að gaurum alltaf að mæta. Og hann kannski bókaði borð fyrir 6 eða eitthva, þurfti að sitja einn á sér 6 manna borði og snæða á Caruso einn og vera ekki skemmt. Elsku kallinn, en þetta er svona oft og ég myndi reyndar ekki þora að fara út að borða með einhverjum gaurum sem ég þekki ekki neitt á. Út að borða er svo stórt, förum í pubquiz bara beint, förum í bjór eða förum í, það er ekki alltaf að vera áfengi heldur, skilur við, píla eða keilu þess vegna. En það er eitthvað við út að borða sem er eitthvað svo náið. En allavega, geggja framtaki okkar manni og ég segi menn sem að eru svolítið einmana sem gerist og ég sérstaklega geti ímynda mér þegar fólk eignast, eins og gaurar kannski eignast pappa og einangrast svolítið bara í pappa hlutverkinu og allt hérna fyrir að vanda eitthvað í eitthvað ákveðið tóm og mér finnst flott að menn séu bara að tala það og reyna að láta eitthvað gerast, en oft tölum við eitthvað, það er eins og ég tala nú að ætla að vera byrja að mæti í ræktina. Ég geri það aldrei, en ég tala stundum það, þannig að maður þarf að vera duglegri
að gera það sem maður talar að maður ætla að gera. Annars bara sleppum maður í að segja það, með það ekki. Allavega, þetta var smá útidúr frá tónlistinni í kvöld, en ég ætla nú samt að tengja þannan pistil við frábært lag. Létt lag, en textin brútal. Alone Again, Naturally, og með Gilbert O'Sullivan.

Þetta er Birna Eyfjörð með þetta fína poplag leittu mig mjög þægilegt ég hrifin en ég ætla að næst að fara hérna yfir í lag sem að gott breakup lag og jafnvel ef þú ert eins og ég sko, það mjög erfitt að svona tala óþægilega hlutistundum þið veitir hvernig þetta að þú veist, stundum bara auðveldara eins og bara þú veist sem ég sérst að hætta með einhverjum, bara senda sms skilur, eða bara en það þykir ekki flott sko, ef einhver alltaf hætta með mér fyrir eftir hversu lengi eru búin saman, segjum minnin ár og ég fæ símsýngingu, bara þetta ekki virka ég myndi vera bara takk fyrir að þú veist, taka mig ekki eitthvað kaffi eða eitthvað líka bara takk, bara eða jafnvel bara sms, takk fyrir að senda mig bara sms og nú þarf ég ekki að einhverja hella umræðum þetta þú veist, en allavega þetta lag virkar, sem ég vil spila næst virkar ótrúlega vel sem svona eða þú vilt bara þú veist, jafnvel bara stundum fólk að tala saman á samfélagsmiðlum og svona og búin að hitta skast í nokkru sinum og svo áttu erfitt með að segja sko, heyrðu við erum mér langar ekki að hitta það eftir eða skilur, hvernig sem þú orðað er það eða myndir orðað það og svo það sem sagt að drauga mætti kalla það, en á enskun það gósta, eða drauga einhvern þá það þýðir sem sagt að þú hættir einfallega bara svara manneskunni og manneskan segir kannski ertu að fara út í kvöld spurningamerki, og þú opnar skilabóðin horfir á þau og svona og svarar ekki svo gerir fólk þetta nokkru sinnum þanga til að hinn manneskjan fattar manneskjan nenni mér ekki ok, hún hafði bara gísir að segja mér það ok fólki finnst þetta misflott þetta náttúrulega ekki flott maður á náttúrulega ekki að drauga fólk maður á nú bara að reyna að koma hreint fram en það líka hægt að senda bara lag ekkert meir og eruð þið búin að fatta hvaða lag að tala sem virkar sem fullkomi lag sem til að segja ég nenni sig ekki, ég farin það nefnilega Led Zeppelin og lagði Babe, I'm gonna leave you og það góðu þetta líka þú segir samt Babe, hey Babe svona vinalegt, en svo segir þú búm I'm gonna leave you það meistarverk

Jeff Hu, mínir menni Jeff Hu og lagið The Golden Age. Það var nefnilega brúkup senstu helgi hjá systur minni í Iðnó, Heiða og Julian, til að mikið með að vera orðin hjón. Þetta svolítið stór biti, að vera hjón. Hefra, þú veist, það núna að þú allir að hætta með manneskinu, það var það skilnaður. Og þau að bann, sameiglegt forræði, hver fær hvað. Hann núna... eins gott að fólk haldist saman sem hjón en þetta var æðislegt falleg athöfn, algjör fílingur ég var að keira þau, ég var ökugæin ég veit ekki hvað það heitir ökumadurinn, þú veist og keiraði þarna, var einhverju svona flottir teslu og það var svona falleg svona slauf á húttinu keiraði frá Hallgrímskirkju leið og ég laðast það þá sem sagt var greinilega slaufan hún var alveg fest sko, og festan á bílinn sko, nær framrúðinni þannig leiði fór að stað þá bara fór slaufan upp og alveg þakkti alveg framrúðina þannig ég sá eiginleiki neitt þannig að ég þurfti að stoppa og þá svona fór þetta hægt niður aftur svo fór ég aðeins aftur áfram og þá bara En þetta var náttúrulega brúkup og það var dagskrá og þau þurfti að fara einhverja myndatöku þannig að ég þurfti bara að láta vaða og vona það besta, krossleggja fingur og voni mynd ekki keir og neitt á skólavörustíg góða samt við tesluna það er svona risa skjár í teslu og þar sérmaður svona fólk labbandi eða svona hvar bílarnir eru hvernig landi liggur, það er eiginlega í skjánum á teslunni og Það hjálpaði mér, þannig að þá sá ég svona, heyrðu, jó, ég að fara að kera mannskju, beigði fram hjá, þetta var algjör vitleysa. En þetta var magþrungin akstur með þessa slaufu framan í mér. En hvað það? Mikið stuð, geggja partí og Jeff Hu spiluðu og bara með því skemmtilegur að maður var hérna fremst, já, með litla bróðum mínum. Sem með svona heilkenni þannig að hann svona elskar tónlist sko og var, ég var með honum að fremst dansandi allan tíma hann alveg syngja með í kanöllauginu og svo eftir á, það fórum við baksins og litli bróður minn Breki fekk mynd með strákunum og þeir eru svo geggjær ég, Jeff Hu, gægjarnir þetta eru allt algjörmeistarar hann risa ljós á þá fyrir gott sjó og vera líka bara næs við litla bróður, það alltaf stig fyrir það, en áfram með músíkina þess vegna erum við hér tjekkum að Herberti Guðmundssyni hann var að gefa út nýtt lag og þegar að Herbert gefur út nýtt lag þá spila maður það lag og það heitir Skrifað í skýin hér er hann Herberti

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

Það er svo margt gott í þessu lagi. Ég mikill aðdáandi, þetta BKPM og lagið þeirra Vínarborg og eins og ég segi, minnst það frábær hljómsveit og var með plötu vikunar hérna rástunila sem heitir Bítu H og ég mælu með þessu, þetta bara frábæri textar, netti krakkar, frábær live, bara risa ljós á BKPM. En ég ætla að fara hérna aðeins til ársins 1977, ég var ekki sem fætur, og við lendum á götum New York borgar og við erum í Greenwich Village. Já, maður segir víst ekki Greenwich, þó að sé skrifað hann í Greenwich, svona segja þetta. Þú ekki þegar alltaf eitthvað svona háta öðruvísi, bara alltaf að láta svona nýgræðingum líði illa, það veist það. Ég var bjóð í London, það var alltaf verið að gera það mig, allavega. Þangað var mættu franskur tónlistaframleðandi að nafnunu Jacques Morali, segjum. Kvöld eitt fór hann inn á sveitaðan klúb og sá þar mann sem var að dansa í fullum indjónabúningi með bjöllur á fótunum. Frakkin var heillaður og fór að taka eftir því að víðar í þessari undirmenningu, þau veist, klúbanna, þá mættu menn oft í ákveðnum fema búningum og þetta átti sko að endurspegla svona íktar og svona macho staðalímyndir bandaríska samfélagsins en það kviknaði þarna hugmynd hjá Jacques ok, ég hefði hjá hinn franska kallum hann Jack hann ákvaði að setja saman diskohljómsveit sem myndi byggja nákvæmlega á þessum stereótypum og hann hafði fundið þarna einn indjána hann vantaði fleiri hann setti því saman auglýsingu í tónlistablöð og það stóð stórum stöfum óskast karlmælega típur verða geta dansað og vera með yfirvaraskegg og smátt og smátt púslaðist þetta saman þessi hópur og hver og einn fekk sitt hlutverk Þannig var maður í kúrekagalla, það var annar svona byggingaverkamaður og svo þriði lögregluþjóð og svo fjórði í leður og mótorhjóla galla. Tónlistin og textarnir áttu að höfða beint til þess að ákveðnu klúpa, við skulum kalla þetta neðanjarðaklúpa og þetta þótti svolítið svona beitt og nett, smá svona það sem kallast inside joke, svona enka húmor, en allavega. Það sem gerist næst ádeilingin von á því, lögin sem aðalsöngvarinn í lögreglubúningunum skrifaði, voru bara rosalega grípandi og vel útsett. Þannig á einni nóttu þá sprungu þessi karakterar út í megin ströym og eruðu heimsþekktar ofur stjörnur. Og þetta disco grín varð af tónlist sem að allir hlustuð á og varð hálgert svona Já, þetta var svona fáralega sena að sjá ungu krakkana og ömmun og afan að syngja með og dilla sér við, já, þessa neðanjarðar klúbs sveit. Árið 78 þá gáðu við lag sem fjallaðum vel þekkt alþjóðalegt hjálparstarf og samkomu hús. Samtökin á bakvið nafni voru íhaldsum og ætluðu hreinlega að kæra hljómsveitina og fari í risastóra lögsókn fyrir að nota nafni þeirra í laginu. En þegar að samtökin sáu að lagi var mjög vinsælt allan heim og allt í hennu fóru allir að skrá sig í þannan hóp, þá hættuðu nú að stressa sig yfir þessu og þau drógu lögsóknina bara svona pent tilbaka og þökkuðu rauninu bara í staðinn fyrir þessa fínu heimsauglýsingu. En það flotta við þetta lag og eiginlega mögulega stærsta þetta lag er dansinn. Þar sem fólk hendur upp höndum og stafa nafn lagsins hljómsveitin bjóð til þannan dans ekki til, ekki sjálf hann varð bara óvart til 79 þegar hljómsveitin kom fram í bandarískum sjónvarsþætti þá byrjuðu áhörendunir allt í hennu að stafa lagi með höndunum og þannig var þessi dans til hljómsveitin var svo hissa að þeir byrjuðu bara að herma eftir krökkunum og allt í hennu var til þessi dans sem að er nú talandi brúðkaup örugglega alltaf tekin í öllum brúðkaupum heimsins en það YMCA og við erum búin að vera að ræða hérna disco bandið Village People þannig að það ekkit annað í stöðunni núna en að spila þetta ágæta lag

Stacey's Mom. Og The Fountains of Wayne. Muniði. Stacey's Mom. Það einhverju undirtónir þessu. Herðu, ég ætla að breyta þessu bara í þrennu rétt í lokin og hafa hérna þrennu og Stacey's Mom var partur á þessari þrennu með Fountains of Wayne og hún lag númer tvö í þrennunni heitir Daughter Pearl Jam.

Jæja, daughter, segi ég með bandariskum reym eða daughter, eins og maður myndi segja íslensku Pearl Jam og lagið þeirra daughter. Ég ætla að segja þetta gott í dag, þetta er búið að vera fí eða í kvöld, bara mjög kósi kvöld í kvöld, ég vona að þið séu líka búin að hafa það notulegt. Og vonandi smá sól, ég búin að fastur inni, en ég veist ég hvart ekki. Mér finnst, ég fæ aldrei þetta veður FOMO, eða svona, ég fari í fílu ef ég missa smá sól. Ég meina, maður getur ekki lifað þannig í lífi, allavega ekki í Íslandi. En ég þakka fyrir samveruna, ég segi bara eins og alltaf við skulum vera hýr og glöð, þrátt fyrir allt og njóta lífsins og njóta ásta og líka njóta sumarsins sem mjög fljótt að fara. Við erum strax eiginlega bara komið með einn mánuð eftir. En pakkaðu mánuður, Gay Pride, eða Pride heitir það núna, menninganótt, allir tónlingarnir sem fylgja því, en talandi viðburði þá druslugangan á laugardaginn. Við höfum ekki druslurnar. Segi ég sem drusla, sko, ég má segja svona, sem drusla. Takk fyrir samveruna, heyrðu bara aftur næsta fimmtudag, góðingir, og ég skil ykkur eftir. Ég ætla, þetta þrenna dagsins, Stacey's mom, daughter, og við endum á, já, sister með Black Keys. Þetta geti giskað á hvað þessi þrjú lög eiga sameiginlegt og ég hef ekki tíma til að segja ykkur hvort þið hafi rétt fyrir ykkur eða ekki. Guð bless ykkur.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð í kvöld borði í skemmtiferðaskipi sem talið vera 13 sjómílur norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og verður sá slasaði fluttur á sjúkrahús. Tilkynningum slysið barst klukkan 20 mínútur í níu. Frekar upplýsingar tildrög þess liggja ekki fyrir að svo stöddum, samkvæmt Magnúsi Pálmari Jónssyni aðgerðastjóra hjá landhelgisgæslunni. Ný kvikmynd Christopher Nolans, The Odyssey, hefur kveikt nýjan áhuga á hinu forna sagnaverki Ódysseifskviðu. Rúmlega 8000 manns sáu myndina hér á landum síðustu helgi og sala á bókinni hefur aukist verulega. Myndin byggir á umdeildri þýðingu Emily Wilson frá 2018. Eiríkur G. Kristjánsson, fornmálakennari við Menntaskólann í Reykjavík, segir verkið þó lifa áfram með nýjum túlkunum.
1: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjum alveg síðan það. Já, ekki kannski koma út en síðan það birtist sko og hérna hver kynslu hefur haft sína skoðun á því og minnst það bara gott að við fáum okkar útgáfi sama hvað fólki finnst svo sem sko, hérna, meðfærir Nólans á sögunni.
0: Kvikmyndin hefur fengið góðar viðtökur meðal íslenskra áhorfenda. Magnús Jókum Pálsson, kvikmyndagagnrýnandi, segir myndin að standa undir væntingum.
2: Þetta bíómynd með stóru bíi, það sjávarháski og skrýmsli og slagsmál og blóðsúthellingar, þannig að þetta bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd. Það kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis en hún bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala.
0: Sagði Magnús Jókum Pálsson. Yfirvöld í Sri Lanka hafa skorið upp herur gegn moskítoflugum sem bera með sér beinbrunasótt. Til þess hafa þau kallað til herinn sem notar dróna til að finna vatnspolla og þökumbygginga og æðra æxlunarstaði moskítoflugna. 11,000 líklegir æxlunarstaðir hafa verið fjarlægðir í mánuðinum. 56 hafa látist af völdum brunasóttar í Sri Lanka þar sem af ári og 77,000 hafa sýkst. Faraldurinn svo versti í nær áratug. Flest tilfelli brunasóttar greinast í hitabeltis loftslagi en með hækkandi hitast í jarðar hafa moskítoflugur sem bera sóttina fært sig á ný mið, meðal annars inn í Evrópu. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni hefur tilfellum á heimsvísu fjölgað úr 500,000 árið 2000 upp í 14,4 miljónir árið 2024. Ekkert bóluefni til gegn beinbrunasótt. Þrjú íslensk karlalið kepptu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Stjarnan vann Ylfs frá Finnlandi 1-0 og Valur hafði betur gegn Srinski Mostar frá Bosníu 1-0 og Vestri tapaði fyrir RFS í Lettlandi 4-1. Seinnileikirnir eru eftir viku. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vef ruv.is, fréttalestri lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Lifandi tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: konsert förum við eins og alltaf á tónleika og í kvöld ætlum við að fara áratug aftur í tímann á 10 ára afmæli blúsátíðar í Reykjavík sem framfór eins og oftast á Hotel Nordica og ætlum að hlusta á vini Dóra og minnast blúsfóringjans hans Dóra, Dóra Braga, Halldórs Braga svona, sem lést af slysförum núna fyrir skemmstu í bruna blúsmann Íslandus, blessu sér minning hans Eru það hérna á eftir En fyrst ætlum við að fara á bræðsluna núna í sumar og rifja upp eina tónleika þaðan með gildrunni Gildran úr Mosfellsbæ eða Mosfellssveit eins og það hétt þegar hljómsveitum var stofnuð Þeir Kalli, Tom Trommari, Biggi Haralds, söngvari og Þórhallur Árnason, bassarleikari eru búin að spila saman meir og minna frá því fyrir 1980 Gildrunnafnið kom til sögunar 85 og þeir reyndu fyrir sér í Bretlandi áður en þeir tók upp fyrstu plötuna hérna heima og tók upp lög á ensku undir nafninu The Trap en það ævintýri plötusamningu rann út í sandin á endanum og fyrsta plata þeirra sem heitir Huldumenn kom út 1987 Sagan segir að platan hafi ekki selst vel en hún samt löngu uppseld og svona fágætu gripur en hljómsætti vakti strax athygli og áhuga hjá ungu fólki allt land U2 var þarna heitasta hljómsveit í heimi, gaf út Joshua Tree þetta ár og það þóttu nokkuð líkindi með U2 og gildrunni tíma. Þeir eru kannski mest áberandi þessi áhrif á annari plötunni, Hugafóstur sem kom út 1988 en í rauninni lá hjarta þeirra gildrumann alltaf nær þingra rocki, gildran rock hljómsveit af gamla skólanum, kannski svona hard rock, lærisveinar Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival og slíkra sveita og Gildran spilaði alveg svakalega mikið og lengi og víða fór endalaust út allt land og spilaði og hefur gefið út 7 stórar plötur en Gildran hefur svo sem ekki starfað alveg óslitið frá 1985 ekkert frekar en Rolling Stones hlýðin hafa verið mislöng og þegar Gildran kom saman í fyrra höfðu félagarnir ekki spilað saman í áratug með tveimur undartekningu þó og annars vegar voru það styrtar tónleikar fyrir gítarsénið og öðlingin Gulla Falk sem spilaði með gildrunni tíma hann var sér veikur og hann látið núna þetta voru sér tónleikar fyrir hann en gildrufélagar komu sér satt saman í fyrra eftir þetta 10 ára hlýjæruninni og spiluðu þá þrisásinnum fyrir fullu húsi á heimavelli, lekarði í Mosfellsbænum og svo líka á græna hattinum og Gildran var útnefnd bæjarlistamaður þetta eru bæjarlistamenn Mosfellsbæjar í fyrra og þeir voru auðvitað gríðarlega ánægðir með það gömlu félagarnir og þeim var svo gaman að spila í fyrra að þeir ákvaða að halda áfram núna í ár spiluðu í vor og sumar í Neskaupstað til dæmis þeir voru á Breiðdalsvík þeir spiluðu aftur á græna hattinum og Akureyri og þeir voru á Sauðárkróki og svo voru þeir á Bræðslunni þar sem þeim var gríðarlega vel tekið og það var sent út beint bæði hljóð og mynd hérna hjá okkur á RÚF Rás 2 í sjónvarpinu og heyrum það hérna mitt rétt á eftir og það eru fleiri tónleikar framundan núna 20. september föstudagskvöldi eftir viku þá verða þeir í bíóhöllinni á Akranesi og svo á Háaloftinu í Vestmannaeyjum daginn eftir 21. september þetta eru föstudagur laugardagur og Gildran hefur ekki spilað á Akranesi síðan hún hitaði upp fyrir Jethro Tull í Íþróttahúsinu á Akranesi í september 1992 á Skagarokki Sigga Sverris en hérna eru þeir Biggi, Kalli, Þórallur og Sigurgeir Sigmunds Gildran á bræðslunni á Borgarfjörð eystra í sumar og með þeim Pálmi Sigur Hjartarson góða skemmtun
1: Gildran, gjörðu svo vel

0: mikið svakalega gaman að vera með ykkur hérna á bræðslunni.
1: Íha!
2: Þetta er gekkja, takk fyrir að bjóða okkur. Við ætlum að spila, þetta lag sem við spilaðum hér Tuldumenn og það þarf nú ekkert að segja fólki á borga fyrir eistra, eistri, eitthvað Tuldumenn. Álfa byggðir út allt. En næst ætlum við að spila lag sem fjallur það þegar við villumst og við megum ekki villast. Við megum heldur ekki gefast upp þegar við villumst í lífinu. Aldrei gefast upp.
0: Ekki sálinni heldur.

0: takk fyrir.
1: Lifandi tónlist. Konsert. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12. Á Rás 2.

0: Takk fyrir Þeir frábær Þetta var mærin En næst ættum við að taka andvökunætur Við eigum eflaust öll sömul eftir að eiga andvökunótt hér í nótt og við gildrufélagar örugglega langt fram í næstu viku En góðar skemmtum kæru vinir andvökunætur
1: Þetta Kalli Tóm, trommari gildrunar og við erum að hlusta á gildruna á bræðslunni núna í sömul

0: Þeir eru alveg stórkostleg. Ekki svakalega þetta gaman.
1: Hey!

0: Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.
1: Já. Nú ætlum við aðeins að skipta gír.

Так пили. Это свакала гаман. Родительство. Как я веду, на мере там. Карта sinu fegusta þessi dalur. Og það var hann að sagði. Vorið hefur ekki komið ennþá fyrir sunnan. Eina sem hefur komið, það ekki lose me. Það svolítið. Tökum við smá vorbrag.

0: Þetta er gildran á bræðslunni núna í sumar.
1: Oh yeah. Nú erum við að taka stutt á æfisöngu.

Og við þökkum innilega fyrir að fá að hafa verið hér með ykkur. Nú komið að síðasta laginu hjá okkur í kvöld. Og við bókstallega förum fram á að þið syngið með okkur. Þið þekkið þetta öll. Þið tilbúin?

Gildran úr Mosfellsbæ, bæjarlistamenn Mosfellsbæjar 2023. Hérna upptaka frá bræðslunni frá því í sumar. Enduði hérna á vorkvöldi í Reykjavík. Og þetta eru þeir Kalli Tom og Trommur, Þórhall Rodnason, Bassi, Birgir Haraldsson, Söngur, Sigurgeir Sigmunds og Gítar og Pálmi og Sigur Hjartarsson, hann var með þeim hérna á bræðslunni. En þá skulum við skella okkur áratug aftur í tíman á 10 ára afmæli blúsháttíðar í Reykjavík og minnast yfir blúsmannsins Halldórs Bragasonar sem að lést í bruna á heimili sínu í Reykjavík núna í ágúst á 67 ára.

Hér erum við Halldór Bragason spila í salnum í Kópavogi árið 2009 á gítarveislu Bjössa Tór. Þetta lag heiti Lenny og þetta er eftir Steve Ray Vaughan. En Halldór fæddir 7. november 1956 í Hlíðum í Reykjavík, ólst þar upp. Hann kynntist tónlistinni ungur árum eins og gengur og gerist. Fekk mikinn áhuga á músík, fekk gítar í fermingagjöf og var fljótlega farin að spila með hljómsveitum. Og Dóri var forsprakki vina Dóra sem byrjaði að standa fyrir reglulegum blueskvöldum í kringum 1990 þegar Dóri var rétt rúmlega 30 og þetta var alveg gríðarlega vinsælt, alltaf tróðfullt út úr dyrum og vinir Dóra snerust í kringum Dóra. Hann var aðal, hann var fóringin, hann skipulaði þetta allt saman og hann fekk fólk til þess að spila með sér og það vildu allir spila með Dóra. Og Dóri var lykilmaður í því þegar Bluesfélag Reykjavíkur var stofnað árið 2004 og sama ár fór fyrsta blueshátíð Reykjavíkur fram á Hótel Borg þá. Rás 2 var með beina útsendingu. Hún fekk Rás 2 til liðs við sig til dæmis og Dóri stýrði blueshátíðinni öll þessi ár allt til dauðadags. Síðasta hátíðin var bara í síðustu páskaviku eins og hún hafði verið undanfæri 20 ár og ég veit að það er margir sem vona að hátíðin lifi þá að Dóri sé farin og kannski einmitt vegna þess að hann er farin í hans minningu. Dóri var listrætt stjórnandi blueshátíðarinnar alla tíð, hann setti saman prógrammið, fekk fólk til að spila, hélt tóknum saman og hirðin var nokkuð stór og svo spilaði hann auðvitað á flestum ef ekki öllum hátíðum í einhverju formi. Hann spilaði oft með stjórnunum sem að komu til landsins, svona þekktir bluesmenn hérna þaðan og konur úr heiminum og Blue Eyes bandið hans, frábært band, bara æfði áður en stjörnuna komu og svo var tekin ein æfing og svo var bara spilað og það var ótrúlegt ótt að sjá það, það var bara eins og þeir eru spilað saman árum, kannski áratugum saman. En Rástvöðu á fjölmargar upptökur frá blúsáttið í safnum sínu og við ætlum að rifja núna upp tónleika Vina Dóra og svo Blue Eyes Bandsins frá 10 ára afmæli blúsáttiðar á skýrdag, þetta er skýrdagskvöld 2013.

Góði gestir, við ætlum að hefja setni hálfleikinn hérna á Hinum Dóra. Það Guðmundur Pétursson á gítar, gefa honum gott klapp. Ásgeir Óskarsson, Jón Ólafsson og Halldór Bragason ásamt Davíð Þór Jónssyni. Þess að geta að það 24 ár síðan við hittumst og heldum skýrdagstónleika á Hótel Borg, voru einhverjir á þeim 1989. Síðan hefur runnið mikið vatn til sjávar og þetta einlega orðið svona skýrdags gigið okkar vinnana. En það ekki hægt að spila á blúshótið á hans að taka eitt lag sem við þekkið öll og veitum að gera það hérna sem við lærðum hjá meistara Pint of Perkins.

0: Þetta er konsert á Rás 2.
1: Þessum drengjum finnst ekki hægt að spila Muddy Waters lag án þess að hafa munnurbið. Gefið þeim gott klapp, Siggi Sigur og Gangur.

0: Já, þetta konsert á Rástvö sem við erum að hlusta á. Við erum á Blúsátt í Reykjavík á skýrdagskvöld árið 2013 með vinum Dóra.
1: Guðmundur Pétursson, gefa hann gott að, hvað það væri það? Það eru ýmsi menn til sem að gera lífið betra. Í marga áratugi hefur einn slíkur fært okkur gjafir tónlistar allt frá því að spila inn á dimma rósir með töturum, hver kannast við það? Til Sprengisands með Pelikan. Nú og er slíkur klettur sem kallaður er eins og rís úr hafinu Eldey. Það er Jónni Ólafs, gefum hann gott.

Já, takk fyrir. Ég alltaf jafn orðlaus yfir því hvað guttinn í bandinu orðinn efnilegur. Ég bara næðist ekki lengur. En því lík unnum að fá að spila með. Algjör forréttindi. En hérna, ég ætla að taka eitt lagsíðun og sungi fyrir ykkur áður. En ég hef, ég ætla að heita ykkur því að það verður svo vel gert núna að það verður alveg geggjað, sko. En hérna, öðru leiti finnst mér þetta rosalega leiðilegt alls saman. Ég svo blúsaður, ég alveg blúsaði, ég vil bara fara heim. Ég ætla samt að tróða mér í gegnum eitt lag. Takk ykkur fyrir komuna. Sérstaklega þú.

0: Takk fyrir, takk fyrir. Hræðilega leiðilegt. Jón Ólafsson, hvernig væri að gefa hún að góðra?
1: Einmitt gefum Jón Ólafs gott klapp og Dóra Braga, blúsmann Íslands, blúsmann Íslandus og höldum svo bara áfram.
0: En hvernig væri að gefa Birgi Baldurssyni gott klapp þetta frá Akranesi? Og mér sýnist og Róbert Þóraldsson og mér sýnist liðskipan vera orðið Barcelona aftur með Messi og Salvador Dali á orgelinu en við ætlum að kynna til söguna næstu söngkonu og hún búin að vera með okkur að spila blues og er því lík hæfileika kona á öllum sviðum og elskar að syngja blues það Ragnheiður Gröndal, gefi henni gott klapp
2: Kvöldið og gleðilega hátíð til hamingju með ammalið blúshátíð Það byrjaði að flytja fyrir ykkur lag sem eftir Braga Valdimar Skúlason og þetta var flutt núna áramótin 2012 í Hljómskólanum og það heitir Það styttir alltaf upp og ég ætla að þeleika þetta blúshátíð

Trúaðisbandi á 10 ára afmælis hátíð Blúsjátíðar í Reykjavík á Skýrdag 2013 á Hotel Nordica og lagið sem var enda Hard Times eftir Ray Charles og Blúaðisbandið með Dóra Braga fremst enn flokki heldur áfram nú það Howlin' Wolf sem Led Zeppelin fekk lána frá úr þessu nákvæmlega í gamla dag Killing Floor

0: Þetta var síðasta lag, en svo var eitt yfirbútt uppklapp.
1: Við getum svo sem sagt að við flytjum þetta sérstaklega í minningu Bergþór Jónsdóttur sem kæri vinkon okkar og hjálpa okkur við blúsáttina og við getum minnst þeirra sem eru farnir á árinu. Takk fyrir og ástuðinni alla.
0: Það nú akkurat merkur í málsins, við minnumst þeirra sem að farnir eru á þessu ári líka og þar efstur á blaði Halldór Bragason. Blessu sér minning hans, bluesmann Íslandus, bluesfóringin mikli. Takk fyrir allt sem að þú gerðir fyrir okkur hinn, takk fyrir blueshátíðina, vonandi lifir hún áfram. Þetta er loka lagi sem að spila þarna á blueshátíðinni 2013 á Skýrdagskvöld. Dóri Braga og Blue Eyes bandið, Jón Skuggi og Hljóðex sáum hljóð, Ingi Þór Ingibjörnsson sáum eftirvinnslu og mix. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var koncert, takk fyrir að hlusta.

fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Eldur kviknaði í smáhýsi á vegum Reykjavíkuborgar við fiskislóð á Granda í Reykjavík í kvöld. Að sögn Stefáns Más Kristinssonar varðstjóra hjá slökkviliðinu logaði talsvert í húsinu þegar slökkvilið bar að garði. Þrír dælubílar voru sendir á vettvang en fljótlega var einn þeirra sendur til baka. Slökkviliðsmenn á tveimur dælubílum réðu niðurlögum eldsins. Skömmu fyrir fréttir var einn bíll eftir á vettvangi og verið var að klára frágang. Stefán segir smáhýsið illa farið og því sem næst ónýtt. Enginn var innandyra þegar slökkvilið koma á vettvang. Alvarlegt slys varði kvöld um borði í skemmtiferðaskipi sem var í 13 sjómílna fjarlægð norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út eftir að skipstjóri skipsins óskaði eftir aðstoð á 9. tímanum í kvöld. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerastjóri hjá landhelgisgæslunni, segir að farþeginn hafi verið fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Hann gat ekki veitt frekari upplýsingar um málið.